0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
4: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Godt enkelt.
5: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
6: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
7: Altså, det ved jeg ikke.
8: Hvad tjener jeg?
9: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
5: Og hvordan vil du finde ud af det?
6: Snak med min mor.
5: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
10: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
11: Hej.
10: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
11: Så du gas på mig?
10: Det er ikke gas. Du har vundet
11: 1.450.000.
12: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Hvad skal vi have til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
19: Momondo. Stay curious.
20: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
21: Vi er fans af gode fans på Stark.
22: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
21: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
23: Når vi står sammen, kan det mærkes.
24: Vær med til at støtte brysterne her på Nova.

0: brystkræft er den hyppigste kræftform blandt kvinder i Danmark.
1: Hej, det er Majbrit og Dennis fra Gonova. Vi samler ind til Støt Brysterne her på Nova, fordi mere end 5.500 kvinder hvert år bliver ramt.
2: Det er en ud af 8 kvinder. Det betyder, at det måske er dig selv eller nogen, du elsker.
1: Derfor har vi samlet et væld af flotte præmier, som du kan vinde hver dag.
2: Og fredag kan du blive hovedvinderen af elbilen MG S6 EV til 299.999 kroner.
0: Støt Brysterne nu med 150 kroner. SMS BIL til 1422 og vær med i lodtrækningen.
1: Det var BIL til 1422.
0: Det koster 150 kroner. Nova støtter brysterne.
3: Når vi står sammen, kan det mærkes.
4: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
5: Hvad for noget?
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
8: Momondo. Stay curious. Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
9: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
10: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
11: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
12: Altså, det ved jeg ikke.
13: Hvad tjener jeg?
14: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
10: Og hvordan vil du finde ud af det?
13: Snak med min mor.
10: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
15: Hører du noget?
16: Ja, jeg hører noget.
15: Du har vundet 1 million her i weekenden.
16: Er det rigtigt?
15: Det er rigtigt.
16: For helvede, hvad? Fedt.
15: Kæmpe stort tillykke.
16: Fedt. Så er lykken med mig alligevel jo.
15: Ja.
17: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
18: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at din forsikring skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
20: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
21: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
22: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulsted til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
23: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
24: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling på kredit.
23: Leo Vegas, spænding her og nu.
25: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en soda.

0: Sylt sandwichbrød fra Sylsted. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
1: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
7: Vær med til at støtte brysterne.
8: Og vind hver dag med Nova.

0: Vi er fans af gode fans på Stark.
1: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
0: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
5: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Skal årets firma-julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
9: Hvad skal jeg til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
14: Det her er Nova.
15: Skruer for lyden af i dag.

0: Nova støtter brysterne. Hej, det er Dennis og Majbet fra Gonova. Vi gør det igen i år, men det bliver kun godt, hvis du også vil støtte den gode sag.
1: En ud af otte kvinder bliver årligt ramt af brystkræft.

0: store præmier sammen, som du kan vinde, hvis du deltager i sms-indsamlingen.
1: Du kan blandt andet vinde elbilen MG S6 EV til 299.999 kroner. SMS bil til 1422, så er du med i lodtrækningen. Det var bil til 1422. Det koster 150 kroner. Nova støtter brysterne.
2: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
3: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
4: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
5: Ba-da-ba-ba-ba. Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleku og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
6: Kom nu, så kør du!
7: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
6: Kom nu!
7: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
11: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
12: Momondo. Stay curious.
13: Hvad skal jeg til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Vi er fans af gode fans på Stark.
17: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
16: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
18: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
19: Støt brysterne og vind en MG S6 EV elbil til 299.999 kroner.
1: SMS bil til 1422. Det koster 150 kroner.

0: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Kom nu, så kør du.
3: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
2: Kom nu.
3: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
4: Vi er fans af gode fans på Stark.
5: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
4: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Der er noget, du har lyst til. Og det er ikke bare en sodavand.

0: rigtigt.
1: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
2: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
3: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
4: Altså, det ved jeg ikke.
5: Hvad tjener jeg?
6: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
7: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
2: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
1: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
10: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
11: Ba-da-ba-ba-ba. Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
13: Hvad skal vi have til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
16: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
17: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
18: Vær med til at støtte brysterne og få chancen for at vinde store præmier.
19: Se, hvordan du deltager på rio.dk/nova.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
3: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, creme og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
4: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
5: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
6: Altså, det ved jeg ikke.
7: Hvad tjener jeg?
8: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
9: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
4: Ja, og med vores lønberegner, så er det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
12: Momondo. Stay curious.
13: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
14: Vi er fans af gode fans på Stark.
15: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
14: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
16: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
17: Det har jeg.
16: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
17: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
16: Det er rigtigt, du.
17: Nej, har jeg vundet 1 million?
16: Det lover jeg dig, du har.
17: Jeg er helt i chok.
18: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
19: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
21: Hvad skal jeg til aftensmad?
22: Skal vi have tacos?
23: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
0: Det her er Nova.
24: Skru op for lyden af

0: Nova.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
7: Hvad for noget?
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Skal årets firma-julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
10: Vi er fans af gode fans. Stark.
11: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
10: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
12: Hos CBB er

0: streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
1: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
2: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
3: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
4: Altså, det ved jeg ikke.
5: Hvad tjener jeg?
6: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
2: Og hvordan vil du finde ud af det?
3: Snak med min mor.
2: Yes. Og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
9: Når vi står sammen, kan det mærkes.
10: Vær med til at støtte brysterne her på Nova.

0: Nova.
1: Brystkræft er den hyppigste kræftform blandt kvinder i Danmark.
2: Hej, det er Majbrit og Dennis fra Gonova. Vi samler ind til Støt Brysterne her på Nova, fordi mere end 5.500 kvinder hvert år bliver ramt.
3: Det er en ud af 8 kvinder. Det betyder, at det måske er dig selv eller nogen, du elsker.
2: Derfor har vi samlet et væld af flotte præmier, som du kan vinde hver dag.
3: Og fredag kan du blive hovedvinderen af elbilen MGS 6 EV til 299.999 kroner.
1: Støt Brysterne nu med 150 kroner. SMS BIL til 1422 og vær med i lodtrækningen.
2: Det var BIL til 1422.
1: Det koster 150 kroner. Nova støtter brysterne.
4: Når vi står sammen, kan det mærkes.
5: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
6: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
7: Altså, det ved jeg ikke.
8: Hvad tjener jeg?
9: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
5: Og hvordan vil du finde ud af det?
8: Snak med min mor.
5: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
12: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækning er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
13: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos God Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som f.eks. Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i God Ringen. Handpicked for your feet.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
16: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
18: Momondo. Stay curious.
19: Vi er fans af gode fans på Stark.
20: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
19: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
21: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
22: Hvad skal jeg til aftensmad?
23: Skal vi have tacos?
24: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
25: Er du dum i hovedet, eller
26: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
25: Så hold nu kæft og se kampen.
27: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
28: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
0: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.

0: McCrispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
1: Vær med til at støtte brysterne.
2: Og vind hver dag med Nova.

0: Nova.
1: Hvad er du med?
2: Ja, jeg er sådan noget.
1: Du har vundet 1 million her i weekenden.
2: Er det rigtigt?
1: Det er rigtigt.
2: For helvede, mand. Fedt.
1: Kæmpe stort tillykke.
2: Fedt. Så lykke med mig alligevel, jo.
1: Ja.
3: Lør så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
6: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
7: Altså, det ved jeg ikke.
8: Hvad tjener jeg?
9: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
10: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
5: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
11: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
12: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
13: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate.
14: Er du sådan en, der deler bibler ud?
15: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Vi er fans af gode fans. Hos Stark.
18: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen. I sofaen og i den røde mur.
17: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
19: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
20: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag, og rejs måske allerede i morgen.
21: Momondo. Stay curious.
22: Hvad skal jeg til aftensmad?
23: Skal vi have tacos?
24: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
25: Skal årets firma-julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
26: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: I 365 Discount får du rigtig meget til 365. For eksempel en pose pasta, 2 liter Harbo sukkerfri eller en ristdessert. Få også en dåse X-Ray eller en rulle affalds- eller hundeposer. Alle til 365. Vi ses i 365.
2: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
3: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling på kredit.
2: Leo Vegas, spænding her og nu.
4: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
5: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
6: Altså, det ved jeg ikke.
7: Hvad tjener jeg?
8: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
9: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
4: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
12: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsikrelser. Davidsen. Vi løser det.
14: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
16: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
17: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 4 pakker Knorr lasagne eller risretter, kun 55,55. 3 flasker Omo vaskemiddel, kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
18: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Hvad skal jeg til aftensmad?
20: Skal vi have tacos?
21: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
2: Gæt hvem, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
22: Støt brysterne og vind en MG S6 EV elbil til 299.999 kroner.
23: SMS-bil til 1422. Det koster 150 kroner.

0: Nova støtter brysterne. Hej, det er Dennis og Majbrit fra Gonova. Vi gør det igen i år, men det bliver kun godt, hvis du også vil støtte den gode sag.
1: En ud af 8 kvinder bliver årligt ramt af brystkræft. Det er 5.500 kvinder. Og derfor har vi samlet en masse store præmier sammen, som du kan vinde, hvis du deltager i sms-indsamlingen.
0: Du kan blandt andet vinde elbilen MG6 EV til 299.999 kroner. SMS bil til 1422, så er du med i lodtrækningen. Det var bil til 1422. Det koster 150 kroner. Nova støtter brysterne. Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. Vi er fans af gode fans hos Stark.
2: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
0: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulsted til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det. Vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
3: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
4: Momondo. Stay curious.
5: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
6: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
7: Altså, det ved jeg ikke.
8: Hvad tjener jeg?
9: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
5: Og hvordan vil du finde ud af det?
10: Snak med min mor.
5: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
13: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling påkrævet.
12: Leo Vegas, spænding her og nu.
14: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsikrelser. Davidsen, vi løser det.
12: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
15: I 365 Discount får du rigtig meget til 365. For eksempel en pose pasta, 2 liter Harbo sukkerfri eller en ristdessert. Få også en dåse X-Ray eller en rulle affalds- eller hundeposer. Alle til 365. Vi ses i 365.
16: Hvad skal vi have til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
18: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
19: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
20: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
21: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
22: Kom i Bilka og få Mæril Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
23: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt, jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
24: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
25: Vær med til at støtte brysterne og få chancen for at vinde store præmier.
26: Se, hvordan du deltager på reo.dk/nova.

0: til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
2: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto. Det er dansk discount.
3: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner. 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling på kredit. Leo Vegas, spænding her og nu.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
7: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. Fire pakker Knorr lasagne eller risretter, kun 55,55. Tre flasker Omo vaskemiddel, kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
8: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Book med KLM og flyv til Costa Rica. Rio de Janeiro. Eller Shanghai?
10: Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
3: Gæt hvem der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
11: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
12: Hvad for noget?
13: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
14: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
15: Denne lørdag morgen er skyet med lidt regn flere steder, men fra nordvest begynder det at klare op med tørvejr og sol.

0: Og nu et klip fra Gonova.
1: Lad os lige springe ind på telefonen og sige godmorgen til Camilla fra Præstø.
2: Godmorgen.
1: Jeg tænker, du er en lille smule nysgerrig på vores teori.
2: Meget.
1: Så teorien er, at folk, der foretrækker dansk vand frem for almindelig vand, også kan noget andet. Og du, du foretrækker dansk vand?
2: Det gør jeg.
1: Her er en del af teorien. Folk, der foretrækker dansk vand frem for almindelig vand, kan også lide gedeost.
2: Det er i hvert fald i mit tilfælde rigtigt.
1: Ja, jeg siger det.
3: Ja,
1: jeg siger det. Jeg ved godt,
2: det må... Det er desværre ikke tåle det.
1: Det er...
3: Nej, nej, men du kan godt lide det.
2: Jeg elsker
3: gedeost,
2: men min mave går helt amok. Det nytter bare ikke noget.
1: Jeg ved ikke, hvorfor det føles så sandt, så sandt, så sandt. Og nu har du lige bekræftet det, men jeg tænker, vi må tale med mere end én, bare lige for at finde ud af, at... Hej, lige måde. Tak skal du have. Hej. Helene fra Roskilde, godmorgen.
4: Godmorgen.
1: Så her er første del af den her dumme teori. Folk, der foretrækker dansk vand frem for vand, og det er jo så dig.
4: Det er det. Jeg kunne ikke finde på at drikke vand, uden der var saftevand i.
3: Nej, saftevand?
4: Ja, det er altså dansk vand.
1: Ja, okay. Så folk, der foretrækker dansk vand frem for vand, kan også lide gedeost?
4: Nej tak. Det bliver stort nej.
3: Ja tak.
1: Kan vi redigere hende ud af programmet?
3: Nej, det kan vi ikke, fordi jeg er helt med dig.
1: Det ødelægger min teori her. Ja. Nå, pokkers. Helene, men tak for ringet.
4: Tak, og tak for et godt program.
1: Tak, tak. Hej.
3: Hej.
1: Nicole fra Nyborg, godmorgen.
5: Godmorgen.
1: Så du er, vil hellere drikke dansk vand end almindelig vand?
5: Ja, det vil jeg nok. Eller det gør jeg.
1: Her er min teori. Folk, der foretrækker dansk vand frem for vand, de er sådan nogle typer, der også kan lide gedeost.
5: Absolut ikke.
3: Jeg er med dig. Jeg er så
1: jeg
3: meget
1: faldt lidt ud, jeg synes,
3: nej, jeg synes.
1: Absolut.
3: Jeg hører det absolut ikke.
1: Absolut, sagde hun.
3: Ja, absolut. Ej, det er også, altså det er jo, det er, du er helt galt på den.
1: Ja, vi må lige snakke med nogle flere, for lige at finde ud af, at der er et eller andet galt med den undersøgelse her. Nicole, tak for det, og tak for at lytte med. God dag.
5: Selv tak, og i lige måde.
1: Tak skal du have. Hej.
3: Hej.
1: Godmorgen, Bettina.
6: Godmorgen.
1: Vi har Bettina fra Nære med, og nu er du med i Gonovas ikke så videnskabelige undersøgelse her til morgen.
6: Okay, spændende.
1: Ja. Du har allerede bekræftet, at du foretrækker dansk vand frem for almindelig vand.
6: Altid.
1: Ja. Jeg har en teori om folk, der er som dig og foretrækker dansk vand frem for almindelig vand, og det er, at de også kan lide at spise gedeost.
3: Så er du ad.
1: Hvad fanden?
3: Ej, det må man jo ikke sige om.
1: Det må man gerne.
6: Ej, det er jo ikke. Det må jeg da gerne.
3: Jeg prøver bare at guide hende lidt over i din teori.
1: Ja, okay, tak skal du have, Karoline. Jeg har godt forsøgt.
6: Nej, tak. Okay. Der hopper jeg gerne over.
3: Nå.
1: Som en bjergged?
3: Ja. Dennis, du kan tage din teori og prøve op i rumpen på en gedo.
1: Det er, hvor det smager, som om osten kommer fra.
3: Ja, præcis.
1: Tak, Bettina. God dag.
6: Velbekomme, Dennis, og held og lykke med det.
1: Jo, tak skal du have. Ja, det fungerer lort, det her. Helle fra Nyborg, godmorgen.
7: Godmorgen.
1: Min teori, den går helt af helvede til, så nu slutter vi med dig, uanset hvad der sker, så må vi tage det her resultat, som det er. Du foretrækker at drikke dansk vand frem for almindelig vand. Så langt, så godt, ikke?
7: Mhm.
1: Mm-hmm. Min teori går på, at folk, der foretrækker dansk vand frem for vand, de også kan lide at spise gedeost.
7: Jamen, det kan jeg godt.
3: Ej, yes.
1: Oh, we are back, baby! Yeah.
3: We're back!
1: Fordi at jeg ved ikke hvorfor, at jeg altid har tænkt på det som de samme mennesker, der bestiller dansk vand. Det er også dem, som putter gedeost i en salat og sådan noget.
3: Ja.
7: Jeg ved heller ikke, hvor du har den fra. Men det gør jeg altså.
1: Ja. Ja. Okay, så der er lidt om snakken, men det er ikke helt så tydeligt et resultat, som jeg havde håbet på. Okay. Helle, tak for trods alt at bakke lidt op om min teori og have en dejlig dag.
7: Velbekomme til
1: tak. Hej.
3: Hej.
1: Må jeg bare lige sige, i forhold til, hvor få, der foretrækker gedeost af dem, som foretrækker dansk vand, så undrer det mig, hvor meget gedeost jeg ser på menukort, når jeg er ude og spise forskellige steder. Det vil sige, jeg kommer ikke så super fine steder, men det er caféer og pizzerier og den slags. Og jeg ved, min kæreste har det på samme måde, og det er derfor, at... Hvis de joker med, se lige, nummer 27, den ser lækker ud, og det er altid et eller andet, hvor der er så langt nede på står der, så er det med gedeost, der er bare...
3: Det smager sådan en karklud, der har ligget lidt for længe i en køkkenvask med mælk i, ikke?
1: Jeg ved ikke, hvad det smager af.
3: Jamen, det smager bare nemlig.
1: Og det kan være, det er noget, man med årene lærer at spise.
3: Altså, jeg vil sige, jeg vil hellere have forloren skildpadde, som vi fik i går, fra dåse, end jeg vil have gedeost. Til gengæld, så har jeg simpelthen i min vandhane derhjemme sådan en dims, der gør, at der kan komme dansk vand ud af min, fordi jeg og mine børn gør det samme.
1: Det synes jeg jo er et tegn på, at man er lidt psykopat.
3: En lille smule. Jamen, så tager jeg gerne den hat på og siger, jeg er psykopat glad for dansk vand.
1: Ja, men altså... Jeg synes, det er... Nærmest, at det er så dekadent, så jeg kan slet ikke være min egen krop over, at der kan komme dansk vand ud af en hane. Altså, jeg har sådan, men hvorfor ikke så bare vin ud af en hane også? Altså, når vi nu alligevel er i gang.
3: Mm. Men den arbejder vi på. Den arbejder vi på.
1: Ja, det er ikke et øjeblik at tvivle op. Nå, men det var min egen lille fordom. Og den blev jo desværre afkræftet.
3: Ej, det, så jeg elsker ikke, alt ved det. Så.
1: Jeg ved ikke, hvad jeg skal bruge resultatet til andet end, nu kan jeg ærge mig.
0: Det er en særlig morgen, og det kræver en Gonova special.
8: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: Nova. Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
1: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
2: Momondo. Stay curious.
3: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
4: 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling på kræft.
3: Leo Vegas, spænding her og nu.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Velkommen til 888.

0: have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt, jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsinkelser. Davidsen. Vi løser det.
4: Gæt hvem, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
5: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
6: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
7: Det er aldrig for tidligt til en burger.
8: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
7: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
8: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
7: Du har fat i noget.
8: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
9: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
10: Når vi står sammen, kan det mærkes.
11: Vær med til at støtte brysterne her på Nova.

0: er Gonova.
1: Jeg er nysgerrig. Majbrit.
2: Ja.
1: Hvad var dine tanker bag at poste noget på dine sociale medier, da du tog afsted til Krakow her i sidste uge?
2: Jeg havde lyst til at dele alle mine oplevelser. Jeg havde, fordi jeg så så mange fine ting, så tænkte jeg, nu er jeg nødt til at begynde at bruge det der Instagram der lidt, fordi jeg bruger det meget lidt. Så derfor så postede jeg en masse ting. Der var ingen strategi bag.
1: Jeg er nysgerrig for alle andre, som også skal pitche ind på den her, fordi jeg har mistet mit kompas. Jeg ved ikke, hvorfor jeg poster noget på sociale medier. Jeg kan ikke finde ud af det. Så du gjorde det, fordi du gerne ville have, at folk skulle kigge med og dele? Var det for at få kommentarer? Svarer du tilbage, hvis folk lige skrev kommentarer? Eller?
2: Nej, det har jeg faktisk ikke gjort. Men jeg tror heller ikke rigtigt, at der er nogen, der har kommet til. Folk har været bare like billeder. Jeg synes jo selv, det er hyggeligt at følge med i andres liv. Og jeg poster aldrig noget selv. Og jeg har sådan noget 22.000 følgere eller sådan noget. Og de får aldrig noget. Og nu har de fået noget i weekenden.
1: Mm-hmm. Det er bare fordi, jeg lagde mærke til, at du havde tydeligvis, Karoline, en anden strategi, da du var til koncert i fredags. Fordi jeg kunne se dit, det var det, man på dansk kalder engagement bait. Du postede noget, og du gjorde alt, hvad du kunne for at få folk til at interagere med det, dele det, like det, gøre sådan noget. Og det synes jeg var meget interessant, fordi du var afsted og postede noget, hvor jeg tænkte, det er fandme kedeligt, Marve, godt gået. Og du postede noget, Karoline, hvor jeg tænkte, det der, det er 100% kun for likes.
3: Ja, det var det også. Det var
2: synes du, det var kedeligt, det at poste?
1: Ja, det var det.
2: Men du poster billeder af dig og din kæreste, det er
1: det er spændende. Men jeg elskede alle billederne af dig og din kæreste og jeres venner og sådan noget. Det er skide godt. Men det der med, hvor du poster billeder af en eller anden flot dør, du har set i Polen, kunne den kæres.
2: Det er jo noget fra krigen, jo fra 2. verdenskrig.
1: Røvkedeligt. Det har været der i over 70 år.
2: Men du har ikke set det, men nu har du.
1: Jeg kan ikke huske det, men jeg kan huske, at jeg har set et billede af dig og din kæreste, som så glad og lykkelig ud. Ja. Og det elskede jeg. Så det var fremragende. Hvorfor postede du din, Karoline?
3: Jamen, ja, det var engagement, Dennis. Ja, det var. Og
1: var det ikke det?
3: Ja, og jeg vidste, du ville blive bitter, fordi du havde snakket om, du blev en shadowband, da du snakker om en måned, føler jeg. Og så tænkte jeg, nu skal jeg også lige. Jeg føler også, at jeg er blevet en shadowband. Nogle gange kan man bryde den mur, der er blevet sat rundt om dig. Og den, jeg brød den lige ned med en wrecking ball.
1: Ja.
3: Jeg så Rihanna, så jeg postede en video af, jeg
1: Karoline
3: så Rihanna.
1: Karoline postede ikke bare
2: du
1: en video.
2: Du har set Rihanna?
3: Ja.
1: Hendes kæreste.
3: Det er jeg mener.
1: Rihannas kæreste spiller koncert.
3: Men så kom hun, Majbrit. På scenen.
2: Jamen, du kom fra A$AP Rocky, og nu flipper du over Rihanna.
3: Det var det, fordi jeg ikke havde regnet med at se hende. Hun stod i Vestamager. Det er sgu da for sindssygt.
2: Ja, det er det faktisk.
1: Hun stod ikke i Vestamager. Hun stod i Royal Arena.
3: Det er Vestamager.
1: Royal Arena.
2: Men sang hun?
3: Nej, hun var bare. Men Majbrit, jeg tror aldrig, jeg skulle se hende i mit liv. Hun var en af dem der, hvor jeg troede sådan et fabeldyr.
2: Nå.
3: Jeg troede aldrig, jeg skulle
1: ved
3: se
1: ved du, hvor meget Karoline kiggede op i, at Rihanna var der og får likes for det? Eller hvad hedder det? Visninger. Hun har fået 25.000 visninger på det på din TikTok.
3: Jeg har ikke så meget.
1: Så meget, så du har skrevet hashtag FYP.
3: Ja, ja.
1: Du ved, hvis du skriver fra YouPage. Så hvis du skriver hashtag FYP, så er det der, hvor du tænker, please, tag mig. Tag mig. Se mig, hvad jeg kan her. Se mig.
3: Men Dennis, jeg føler, du er bitter.
1: Overhovedet ikke.
0: Det bedste fra morgenradioen.

0: brystkræft er den hyppigste kræftform blandt kvinder i Danmark.
1: Hej, det er Majbrit og Dennis fra Gonova. Vi samler ind til Støt Brysterne her på Nova, fordi mere end 5.500 kvinder hvert år bliver ramt.
2: Det er 1 ud af 8 kvinder. Det betyder, at det måske er dig selv eller nogen, du elsker.
1: Derfor har vi samlet et væld af flotte præmier, som du kan vinde hver dag.
2: Og fredag kan du blive hovedvinderen af elbilen MGS 6 EV til 299.999 kroner.
0: Støt brysterne nu med 150 kroner. SMS BIL til 1422 og vær med i lodtrækningen.
1: Det var BIL til 1422.
0: Det koster 150 kroner. Nova støtter brysterne.
2: Når vi står sammen, kan det mærkes.
3: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
4: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
5: Emma! Emma!
6: Ja, mor?
5: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
6: Hvad snakker du om?
5: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
6: Oh.
7: 28% skændes ugentligt med deres børn om oprydning. Det kan kommunen Alex ændre for kun 499. Ny lavere pris i IKEA.
8: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
9: Hometex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
10: Hører du noget?
11: Ja, jeg hører noget.
10: Du har vundet 1 million her i weekenden.
11: Er det rigtigt?
10: Det er rigtigt.
11: For helvede,
10: hvor fedt. Kæmpe stort tillykke.
11: Fedt. Så lykke med mig alligevel,
10: jo.
12: Ja. Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
15: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
16: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner, premium toiletpapir fra Coop til 17 og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
19: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
20: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
21: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
22: Hvad skal jeg til aftensmad?
23: Skal vi have tacos?
24: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
25: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
26: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise?
0: På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
1: Ba-da-ba-ba-ba. Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleku og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
2: Vi er fans af gode fans hos Stark.
3: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
2: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: I 3,65 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Tuborg Squash til 10 kroner. Pålæg fra den grønne slagter også til en 10'er. Og en pakke ekstra kyllingebryst, inderfilet eller hel kylling til 49. Vi ses i 3,65.
23: Vær med til at støtte brysterne.
2: Og vind hver dag med Nova.

0: Okay, Maj-Brit.
1: Ja.
0: Nu får du en her, skal vi se. Yes, den her, den er god. Så den får du. Du må ikke vise den til Freja. Så Freja, som sender efter os, når klokken den bliver 9, skal gætte, hvad der er, der står på sedlen. Du må gerne sige overskriften.
1: Så jeg må gerne sige, at det er en film.
0: Det er fuldstændig korrekt, men du må kun give en hentydninger til, hvad det kan være, og du har tre hentydninger at give hende, så jeg er sikker på, at hun har den lige på tungen. Værsgo, Marvind.
1: Det er en film, som handler om en sort betjent, som kommer fra Detroit til Los Angeles.
0: Nu er du efterhånden ved at nå dertil, hvor den sætning den bliver så lang, så du kunne også så godt bare komme med hele.
1: Nej, nej.
2: Okay, så, og det er det. Skal jeg tage den?
1: Det er den, det er bare... den her betjent er typen, som han går efter sine egne regler, og det falder ikke i god jord hos alle.
2: Jeg har et bud.
1: Mm.
0: Du må gerne komme med et bud.
2: Dansk eller engelsk titel?
1: Det er en dansk titel, men filmen er amerikansk.
2: Så frækker en politiet til
0: også. Ja, det var godt gået, mand. Godt gået. Oh, jeg synes, det var en meget lang forklaring. Altså, du kom nærmest med hele synopsis på filmen.
1: Okay, så havde den lidt mere info. Altså, den havde lidt mere indhold end det.
0: Jeg vil have sagt.
2: Wow.
1: Men den tror
0: havde det ikke været nok?
2: Jo, jeg tror, jeg havde gættet det.
1: Ja, okay. Det er klart, det er klart.
3: Ej. Ja.
0: Okay, fint. Freja, du får den her. Og du skal med tre sætninger max overbevise dåsekokken om...
2: Ja, det er forever.
0: Hvad der står på sedlen i sidste omgang er lige på tungen. Så du må gerne sige overskriften, så han har en idé om, hvor vi er på vej hen.
2: Det er en sang.
4: Yes.
2: Jeg kan sige, det er en dansk sang. Sammensat af noget, der er det modsatte af jorden. Og noget, som man måske også vil kalde det modsatte af en kat.
1: Ja, Freja.
2: Du har
1: ikke dumt.
2: Ikke dumt.
0: Okay,
2: ikke dumt, det tror jeg.
0: Okay,
3: jeg tror, jeg er blank. Jeg var op sådan noget de første kærester på munden.
0: Åh, oh, godt bud, godt bud.
3: Det der med hund, kat, det er noget med, det er noget med en hund i rummet. Jeg ved ikke.
0: Nej, kom nu, Jacob. Hvad spørger lige, Valdemar, har du den uden at sige det?
5: Jeg kender den godt, ja.
0: Du kender den godt. Med mig, Britt?
1: Jeg er helt blank.
0: Ej, ja.
1: Jeg
0: okay, jeg synes, Karoline, du skal have lov til at sige, hvad du tror titlen er, hvis Jacob... Undskyld, dåsekokken giver op.
2: Sorry, dåsekokken. Jeg tror, det er himmelhunden.
0: Det er rigtigt!
2: Nej, selvfølgelig er det himmelhunden, mand!
0: Så det modsatte af jorden, og det modsatte af
2: kat.
0: Af kat.
2: Det skulle ja, det skulle gå stærkt, Dennis. Ja, men det var formidabelt.
3: Ja, men himlen.
1: Okay, men nu tror jeg bliver bedre næste gang, for jeg var ikke helt...
0: Jamen, det bryder mig ikke om. Jeg vil hellere, vi er jo dårligere folk er til den her
1: leg. Nej, men det her med at komme, jeg kommer bare med en forklaring på hunden, for ellers ville jeg bare sagt, Sars, would you like some tea?
2: Åh, men jeg sagde jo også sådan noget med kald.
0: Det er en stærk reference. Rygtet siger jo øvrigt bare lige til dem, som ikke har set Frak om politiet tillader. Så Serge er en kunsthandler, så vidt jeg husker, som Eddie Murphy er inde og besøg på et tidspunkt. Og nu har jeg set det her meme flere gange på Instagram, at angiveligt skulle selve karakteren, hvordan han var, Serge, han er en meget sådan homoseksuel type, som man snakker på den måde. Det var ikke noget, der stod i manus nogle steder. Det var ligesom en karakter, han fik fremmanet undervejs, og så var det sådan lidt, yes, det er det, vi kører med.
1: Jeg elsker alt ved det. Han er amazing. Jeg elsker
0: Serge. Var det ikke også vores egen danske Gitte Nielsen, som var med en af de der fra en politik til, eller hvad, Toren måske?
1: Hun spillede meget, meget langbenet bandit.
0: Det gjorde hun, ja. Ude på skydebanen.
1: Ja.
0: Jamen altså.
2: Hvad laver hun?
0: Har I set dem?
2: Jeg har set nogle af dem, ja.
1: De er faktisk meget sjove.
0: Der kom en ny frækker med polititillader for et par år siden på rigtigt. Netflix. Ærligt, anbefaling for mig.
1: Ja, den er god.
0: Den er god.
2: Ja. Ved du hvad?
0: Ja.
2: Noteret.
0: Så, og Eddie Murphy, han kan stadig have med dem, der er god.
2: Ja.
0: Nå, men det var vores lille leg lige på tungen. Så det leger vi igen en anden god gang.
6: En speciel start på dagen. Det her er Gonova Special.

0: stream Nova på vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
6: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulsted til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
9: Hvad for noget?
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: I 365 Discount får du rigtig meget til 365. For eksempel en pose pasta, 2 liter Harbo sukkerfri eller en ristdessert. Få også en dåse X-ray eller en rulle affalds- eller hundeposer. Alle til 365. Vi ses i 365.
13: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
14: Hej.
13: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
14: Har du gas på mig?
13: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
15: Lør så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
18: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til 1 kilo, kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max, kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
19: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
20: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
21: Denne lørdag morgen er skyet med lidt regn flere steder, men fra nordvest begynder det at klare op med tørvejr og sol.

0: Gonova Special.
1: Jeg ved ikke, hvad vi har brugt os ud i her. Fy form!
2: Ej, jeg er for sensitiv.
3: Er I sikre på, at I ikke har taget kattemaden? Det ligner kattemad på dåse. Det er det ulækreste, jeg nogensinde... I'm sorry.
2: Og jeg har så svært. Jeg ved godt, man jo altid... Man må ikke sige noget dårligt om mad.
1: Det er simpelthen... Det passer ikke. Du må ikke sige noget dårligt om mad, som ikke er dårligt. Men hvis maden er dårlig, så synes jeg...
2: Det ligner sådan noget efter en bytur.
1: Jamen, jeg har ikke engang kigget på min endnu. Jeg har bare lugtet det. Hej, velkommen til Gonova. Kokken har sat sig ved mikrofonen derovre med sin kokkehue på. Det er vores producer Jakob. Hvad har du fremstillet til os fra dåsen i dag?
4: Man har jo kun det, som dåsen bringer. Ja. When life gives you forloren har, you make forloren skildpadde.
1: Nå, det været forloren har. Jeg tænkte lige kort øjeblik.
4: Den skarpe duft i rummet er jo duften af sherry. Og det synes jeg hjalp lidt, da jeg tænkte det. Fordi at jeg synes, det var meget skarpt til at starte med. Men så tænkte jeg, det er sherryen. Det er sherryen. Og det er jo lækkert.
3: Altså det her, ikke? Seriøst, da jeg havde kat, og den var og ikke kunne spise... tørfoder. Der fik den noget, og det så sådan her ud, da der kom ud af dåsen. Mm. Og det dufter også sådan.
1: Der er en fantastisk scene i den Tarantino-film, der hedder Once Upon a Time in Hollywood, hvor Brad Pitt, som er stuntman i filmen, han fodrer sin hund. Ja. Han har en ret bisk hund, chef, så vidt jeg husker. Og der åbner han en dåse, og så hælder han dåsemaden til hunden ud. Og måden, de har filmet det på, fordi den danner ligesom et vakuum ind i dåsen, så det er sådan en stor, lang, gelé-agtig pølse, der bliver skubbet ned i hundeskålen, og den siger sådan... Det er det, jeg forestiller mig, vi har fået serveret her til morgen, og så har de bare kaldt det forlorn skildpadde.
2: Jeg er tom for.
3: Men skal vi... Okay, så lad os prøve noget andet, fordi nogle gange, man siger jo, du
1: kan
3: skal også...
1: Kan vi prøve at smide ud, måske?
3: Nej, fordi man skal ikke kun spise med øjnene. Nogle gange, så skal vi tænke
1: har,
3: på...
1: Lige nu har jeg faktisk lyst til mest at spise med øjnene, Maja.
3: Nej, fordi så får du aldrig nogensinde det her ned. Vi er bare nødt til at gøre det.
4: Dåsekokken har gjort sig umage.
3: Men jeg kan godt lide, fordi
2: nu
3: der er...
2: Nu skal dåsekokken slappe af.
3: Der er, prøv lige at høre, der er runde kugler.
2: Der er firkantede stykker.
3: Men der er også
2: stykker.
3: Firkantede stykker.
4: Kugler.
3: Nej. Ja. Der er også firkantede kugler.
1: Nej, jeg har ikke...
2: Jamen, det er bare mega mange udefinerbare ting i noget brun glas.
4: Ja.
2: Og det ligner seriøst en dårlig bytur.
3: Ej, nu skal I lade være. Nu tager vi. Kom.
1: Jeg har ikke kigget på min endnu.
3: Dennis, jeg har smagt på sovsen.
2: Kig på den.
3: Og den er ikke slem.
2: Dennis, kig på den.
1: Jeg vil ikke høre. Den er ikke slem. Jeg vil høre. Den smager faktisk godt.
2: Dennis, kig lige på den.
4: I kan jo vælge en kødbolle eller en skinketern, og så se, om det behager selskabet.
3: Okay, jeg tager en halv kødbolle og en halv skinketern. Ej, den er helt... Den siger bare, at den gik i stykker. Den tager den.
4: Majbrit har...
1: Prøv at høre, jeg hader.
4: Smagt.
1: Jeg hader de lyttere, og der var flere, som foreslog, at vi skulle vælge
2: forlorens skildpad. Ja, alle var på den her. De var sådan, det er virkelig, virkelig godt.
3: Det smager virkelig ulækkert.
2: Okay, jeg smager den nu.
4: Men I får heller ikke ligefrem talt det op herinde i...
2: Ej, rolig nu.
4: Det dåsemaden, dåsekokken har fremtunget.
2: Hvis du har skrevet en forlorens skildpad, how dare you? Altså sådan, hvad... Fan,
3: det kaldes,
2: spiller du dig ind?
3: Det kaldes at trolle nogen, og vi er blevet trollet for hårdt her til morgen.
2: Jeg troede, at folk havde vores ryg.
3: Jeg vil sige det sådan, jeg vil hellere spise resterne fra en køkkenvask, når man har skyllet tallerkenerne af, end jeg vil spise det.
2: Sådan madaffald.
1: Der er jeg godt nok også... Jeg vælger det der. Nå, okay, lad os... Vi har jo sagt, at vi skal uddele kokkehuer til det her dåsemadstest, så vi smagte... Hakkebøffer i brun sovs i mandags, som var spiseligt, uden at være fantastisk. Så fik vi i går tarteletter, hvor vi lige havde købt nogle skaller også til at putte ned i. Det kan man jo også godt have. Og det rated vi faktisk ret højt. Ja. Det var et ganske glimrende produkt. Det skal man ikke skamme sig over og spise. Det her, selv hvis jeg havde kæledyr, ville jeg ikke servere det for det.
2: Nej, det er synd.
1: Skalaen hedder 1-6 kokkehuer. Jeg er sikker på, at det ikke er farligt at spise eller noget som helst, men det er ingen fornøjelse. En kokkehue, fordi man ikke kan give laver.
3: Må man ikke give 0?
1: Nej.
3: Jeg tror seriøst, min kat, han vil komme ind, og så vil han kigge på mig, og så vil han vende sin lille katterøv mod mig, og så vil han gå ud og fange mus.
1: Ja.
3: Ja, det bliver, så bliver det også en ener for mig.
2: Det bliver også en for mig. Min hund vil nok godt spise det, men han er kraftedme også altidende. Ja. Altså.
1: Men det er også en fantasihund, du har, ikke?
2: Jo, min forældres hund.
1: Nå, okay.
2: Ja. Han er min i hjertet.
1: Det var nyt for mig, du havde en hund i hvert fald.
2: Ja, han er min i hjertet. Han er min i hjertet.
1: Så tusind tak for mad.
3: Er jeg den eneste, der gør ondt ind i munden?
2: Nej, jeg kan stadig smage den da, men jeg skal lige ud og have noget vand.
1: Jeg har spist så lidt, så det ikke gør ondt.
0: De bedste klip fra programmet Gonova Special.

0: Nova støtter brysterne. Hej, det er Dennis og Majbrit fra Gonova. Vi gør det igen i år, men det bliver kun godt, hvis du også vil støtte den gode sag.
1: En ud af 8 kvinder bliver årligt ramt af brystkræft. Det er 5.500 kvinder. Og derfor har vi samlet en masse store præmier sammen, som du kan vinde, hvis du deltager i sms-indsamlingen.
0: Du kan blandt andet vinde elbilen MGS6 EV til 299.999 kroner. SMS bil til 1422, så er du med i lodtrækningen. Det var bil til 1422. Det koster 150 kroner. Nova støtter brysterne.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.

0: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
1: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Godt enkelt.
4: Altid mere at spare hos Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
5: Så tag til Fleggaard.
6: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
7: I 365 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Tuborg Squash til 10 kroner. Pålæg fra den grønne slagter også til en 10'er. Og en pakke ekstra kyllingebryst, inderfilet eller hel kylling til 49. Vi ses i 365.
8: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsinkelser. Davidsen, vi løser det.
9: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
10: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
11: Støt brysterne og vind en MG S6 EV elbil til 299.999 kroner.
12: SMS bil til 1422. Det koster 150 kroner.

0: Gunova Special.
1: Vi har jo vores helt egen radiostation inde på Rayo. Den hedder Gunova.
2: I døgndrift.
1: I døgndrift. Ja. Og
2: gæt, hvad man spiller på Gunova i døgndrift.
3: Gunova i døgndrift.
1: Ja! Yeah.
2: Det er ligesom det her program, men det er bare i døgndrift.
1: Lige præcis.
2: Det lyder som en ny version af helvede.
1: Ja, og der er nogen, der godt kan lide helvede. Der er lidt luner.
2: Ja.
1: Og jeg har en særlig forkærlighed for det, fordi vi spiller også, når julen nærmer sig, så spiller vi jo kun julemusik og Gunova-klip. Mm-hmm. Men prøv at gætte, hvornår vi starter med at spille julemusik.
2: Jeg så godt mailen her forleden af, og jeg ved ikke, om jeg synes, det er for tidligt, eller om det er ok. Hvornår synes du, det er... Har du set den, Karoline?
4: Nej.
2: Okay, hvornår synes du, vi bør gå i gang med at spille julemusik på Gunova i døgndriftsstationen på Rayo?
4: Sidste juledag, nej. Første søndag i advent.
2: Første søndag i advent. Lad os sige, vi starter lidt tidligere end det.
4: Ja.
2: Vil du sige det, Majbrit?
1: Jeg vil gerne sige det.
2: Ja.
1: Det gør vi den 1. oktober!
4: Ej, vi gør ej.
1: Det er lige om lidt.
2: Så jeg siger bare, det er sindssygt.
4: Nej.
2: Så alle dem, der sidder og nyder vores Gunova døgndrift radiostation, får et chok, fordi fra det ene øjeblik til det næste, så er det bare julemusik, så er det Do They Know It's Christmas, og All I Want
4: Driving
2: for Christmas
4: Home
2: is You,
4: for Christmas,
2: og Jesus og Josefine, og hele balladen. Og vi kommer til at snakke om juleting, og julemad, og julegaver, og gløk, og æbleskiver, og... alt det der.
1: Og jeg synes ikke, det er et sekund for tidligt. Må jeg spørge dig, Karoline, hvornår starter du med at sidde og tale om sommerferie? Det gør du allerede i marts. Hvor skal jeg hen til sommer? Du har arrangeret, hvad du skal på, og du ved, hvor du skal hen.
2: Ej, hun skal derhen, hvor hendes forældre skal hen.
1: Nå, ja, det er
4: Jeg synes ikke, at det er sådan noget...
1: Du spiller Despacito med Justin Bieber, bare for at komme i stemning.
4: Ja, det gør jeg jo ikke i februar. Altså sådan, det er den feeling, jeg har lidt.
1: Det gør det
4: de
1: pådutter mig.
4: April.
2: Ja, der er præcis i dag 3 måneder til juleaften, og det var i dag, at vi smed bomben. Hvornår skifter vi til julemusik? Men kun inde på Rayo, i Gunova i døgndrift.
1: Ikke her, hvis du lytter på...
2: Nej.
4: Nå, det skal
2: man ikke. Nej, det bliver også vanvittigt, ja.
4: Okay.
1: Men lidt sjovt alligevel også.
4: Nej!
2: Så hvis ikke du vidste, at vi havde en radiostation inde på Rayo, så har du mulighed for at høre den nu, inden vi skifter til julemusik 1. oktober.
0: Det er da ikke déjà vu. Det er Gunova Special.

0: Sjuls sandwichbrød fra Sjulstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
1: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
2: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
3: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
4: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
5: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
6: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
8: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: SuperBrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få sin naturbrød fra Sjulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i SuperBrugsen og Kvickly.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Vi er fans af gode fans på Stark.
8: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
7: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
9: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
10: Vær med til at støtte brysterne og få chancen for at vinde store præmier.
11: Se hvordan du deltager på reo.dk/nu.

0: Og nu et klip fra Gonova.
1: Erik fra Sønderborg, godmorgen.
2: Ja, godmorgen.
1: Hvor ofte vasker du din kasket?
2: Jamen, lige bliver vasket to gange om året. To? Jeg har to kasketter, jeg veksler imellem, og ja, det er som det er.
1: Så er det en sommervask og en vintervask på kasketten?
2: Nej, jeg vil sige, jo, men altså, om sommeren, det er nok i sommerhalvåret, de bliver vasket.
1: Mm.
3: Okay.
2: Med sved og sådan noget.
1: Ja. Hvor gamle er de kasketter, du har, Erik?
2: Den ene, den er 7 år gammel, og den er vist lige... Ja, 5 år, den fik jeg lige efter corona.
1: Så ja. Og vasker du dem i maskinen, eller er det ved håndkraft, eller hvad gør du ved dem?
2: Jamen, min kone, hun er rimelig rabiat, så den fik engang skånevask 30 grader i maskinen, og så den holder den, og holdt den ikke, og den holdt.
1: Okay, ja, nej, men det er også fint at være lidt pragmatisk omkring. Ja. Der er to muligheder, enten eller. Hvor lang tid er det siden, den er været? Har du kasket på i dag?
2: Ja, kasket. Jeg kører i bil her på vej ind til træning, og jeg har kasketten på os, en af dem, ja.
1: Og kan du huske, hvornår den sidst har fået en skrub?
2: Den fik en gang i tur i foråret.
1: Okay, og ja, synes du, det er nok?
2: Ja, jamen, altså, jeg vasker dem efter behov, skal vi sige det sådan, og den der svedrem, den begynder at blive lidt, ja.
1: Ja, tvivlsom.
2: Ja.
1: Klister. Ja. Det er
2: så får den lige en tur.
1: Jeg er glad for, at kaskethygiejnen, den er relativt god. Men måske kunne blive bedre. Erik, tak for ringet, og have en have god træning.
2: Jamen, tak for det, og god dag til jer.
1: Tak skal du have. Hej.
2: Ja, hej.
1: Der er en, der skriver her, vasker aldrig min kasket, køber ny, når de begynder at være, lad os kalde det, crusty. Jeg har altid tænkt, at de blev ødelagt af maskinen, men jeg skal stoppe med at bruge dem, efter jeg blev skaldet, for der lagde jeg mærke til, hvor klamme de bliver. Og det vil jeg sige, hvis ikke man har noget hår, så man sveder
3: ja.
1: Og jamen, der er direkte kontakt til huden, så den bliver lidt mere nasset.
3: Kostig.
0: Du får Gonova alle dage fra klokken 6.
4: Det er Gonova Special.

0: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
1: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og idé. Altid en god idé.
2: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
3: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
4: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
5: For helvede, mand, ikke igen!
6: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
7: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
8: Carglass repair, Carglass replace.
9: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som f.eks. Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
4: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
5: Denne lørdag morgen er skyet med lidt regn flere steder, men fra nordvest begynder det at klare op med tørvejr og sol.

0: Her er Gonova.
1: Jeg er faldet over sådan en stor undersøgelse, der er en kæmpe britisk sexbutik, der hedder Love Honey, der ligesom har lavet, hvor de har været ude og spørge mænd, hvor lang tid de selv mener, mm-hmm. at de holder i sengen. Mm-hmm. Og for at se ligesom i forhold til aldersgrupper og sådan noget. Og fra de 25 til 34-årige, der svarer de, at de så er det ligesom end på, at de i gennemsnit holder 18 minutter og 29 sekunder. Og der begynder jeg jo allerede at tænke...
2: Meget specifikt.
1: Ja, og der begynder jeg jo allerede at tænke, tror vi på mændene selv? Og så scroller jeg lige lidt videre, læser så, at mellem de 18 til 24-årige, de mener også, de holder virkelig længe, men 5% svarer, at de holder under 2 minutter. Mm. Og 5% svarer over en time. Og så begynder jeg at være sådan, der er mørketal. Fordi, og også får man tanken lidt, hvad er den optimale tid, først og fremmest? Mm-hmm. Og nummer to, hvornår begynder tiden?
2: Altså, jeg synes, det er vildt, at nogen har timet det. Altså, har de fået at vide, at de skulle time det?
3: Jeg tror, nogle gange, så kigger man på ud og tænker, ej, vi har simpelthen ikke tid til at knalde, og så går man i gang, og så kigger man på ud og tænker, nå, der gik kun 8 minutter. Altså,
2: men du ved... Men hvis du ved, at du har en bagkant, vil du så ikke også speede tempoet lidt op?
3: Nej, det tror jeg sgu ikke. Jeg tror umiddelbart, inden man går i gang,
2: så tænker man... Så skal du nå bussen jo. Altså.
3: Det er rigtigt. Ja, det er rigtigt.
2: Kan vi ikke lave vores egen undersøgelse her, lidt baseret på den undersøgelse, som du har læst, Karoline?
1: Jo.
2: Hvor lang tid skal akten optimalt set vare? Og hvornår, ved godt, hvad bagkanten er på det her, men hvornår starter man stopuret? For det synes jeg også er interessant i det her. Er det fra er det fra det første kys? Er det fra den første drink? Er det fra... første gang, man danser sammen på dansegulvet. Altså, okay. Hvornår starter akten fra?
3: Jeg tror, akten starter fra, at du ligger der, og der er decideret kropskontakt ved de røde zoner.
4: Ingen tøj på? Eller med.
3: Altså, du ligger der og er nøgen, og du begynder at pille. Så snart jeg har hånden på dine røde zoner, mm-hmm. eller du har hånden på mine, der starter akten.
2: Det er det kun... der, stop ud at starte?
3: Det er jo ikke kun på de hullelej. Men det er jo ikke kun på de hullelej. Altså, sex er jo andet end på de hullelej.
2: Så lad os lige, bare lige høre, hvad er den optimale tid, det skal tage? Fordi hvis du siger, at 18 minutter er det, som mændene rapporterer, det tager i gennemsnit, er det så godt nok? Der er en, der skriver 5 minutter lang tid, og andre gange, så går det bare hurtigt.
3: Ja, jeg kender godt den.
2: Ideelt så omkring 20 minutter. Akten starter, når han vækker mig.
3: Åh!
4: Ja.
3: Alligevel.
1: Det er også i orden. Det er også i orden. Jamen altså.
2: Når piven er hejst på helt, er akten i gang og stopper ud at starte. Optimalt 30 minutter. Jeg kan godt lide at få noget tid på.
4: Ja, en halv times tid, du.
2: Fordi så kan du også planlægge din dag.
4: Ja.
2: Og man når nogle gange til en alder, hvor man tænker, jeg vil gerne planlægge tingene.
1: Ej, det er sygt at have det i kalenderen.
4: Når man har børn og små børn, det finder du ud af på et tidspunkt. Så er man nødt til at være sådan lidt mere...
2: Ja, og så skolehjemssamtale.
4: Jo.
2: Så kan vi godt lige nå, inden de skal hentes og sådan noget.
3: Altså uden forspil 20 minutter, men det kommer ind på stillingen, står der.
2: Ja.
1: Så, også en fair pointe.
2: Ja, når vi taler, så ikke engang, hvor lang tid tager det, men hvor lang tid synes du optimalt set, det skal tage?
1: Mm. Ja.
2: Og hvornår starter stopuret? Altså, hvornår synes du, at nu begynder vi at måle tiden fra? Er det fra, vi hvad hedder det, bliver enige om, at vi går i gang? Eller er det, som Majbet siger, når en rød zone er aktiveret? Når the eagle has landed?
3: Ja, jeg tænker fra det øjeblik, hvor man tænker, jeg håber ikke, børnene kommer hjem nu.
4: Ja.
2: Altså, det er der.
5: Lyden af Danmark om morgenen. Gonova Special.

0: Brystkræft er den hyppigste kræftform blandt kvinder i Danmark.
1: Hej, det er Majbrit og Dennis fra Gonova. Vi samler ind til Støt Brysterne her på Nova, fordi mere end 5.500 kvinder hvert år bliver ramt.
2: Det er en ud af 8 kvinder. Det betyder, det måske er dig selv eller nogen, du elsker.
1: Derfor har vi samlet et væld af flotte præmier, som du kan vinde hver dag.
2: Og fredag kan du blive hovedvinderen af elbilen MGS 6 EV til 299.999 kroner.
0: Støt Brysterne nu med 150 kroner. SMS BIL til 1422 og vær med i lodtrækningen.
1: Det var BIL til 1422.
0: Det koster 150 kroner. Nova støtter brysterne.
2: Når vi står sammen, kan det mærkes.
0: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
6: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
7: Altså, det ved jeg ikke.
8: Hvad tjener jeg?
9: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
10: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
5: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
11: Hvad skal jeg til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
15: Hører du noget?
16: Ja, jeg hører noget.
15: Du har vundet 1 million her i weekenden.
16: Er det rigtigt?
15: Det er rigtigt.
16: For helvede. Fedt.
15: Kæmpe stort tillykke.
16: Fedt. Så lykke med mig alligevel jo.
15: Ja.
17: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
18: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
20: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
21: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: sgu også.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt.
2: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
3: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
4: Når vi står sammen, kan det mærkes.
5: Vær med til at støtte brysterne her på Nova.

0: krav.
1: Ja.
0: Jeg ved, at det ligger der på sinde, det næste, vi skal tale om.
1: Jamen, det er jo simpelthen fordi, der er gået debat i et emne, som jeg synes, det kræfter mig ikke i orden. Altså, jeg synes virkelig, at man begynder at gå meget sådan flueknæpperi i hele min generation og vores væremåder. Ja. Og nok skal være nok nu. Mm-hmm. Fordi der er simpelthen sådan en job recruiter, eller hvad de hedder, altså dem, der ansætter folk, som normalt så lægger hun sådan nogle videoer op med gode tips til, hvad man skal sige til en jobsamtale og sådan noget. Og nu er hun simpelthen langt ud efter en hel generation og sagt, at vi er uprofessionelle i vores førstehåndsindtryk på grund af én ting, hvis man har en iskaffe med.
2: Til en jobsamtale?
1: Ja. Jeg synes jo ikke, at det er retfærdigt. Altså, det synes jeg da er fint. Altså, det er sgu da bare for lækkert.
0: Hvis man bliver provokeret, at nogen drikker iskaffe, så vil jeg også sige, så jeg tror ikke, det er et sted, jeg vil som ung menneske have lyst til at arbejde. Det virker som nogen, som er meget rigid og gammeldags og meget dømmende.
1: Jeg synes, hun siger, hende jobrecruiteren, at det simpelthen virker alt for afslappet, og at man simpelthen fremkommer meget mindre forberedt til samtalen. Og jeg synes da egentlig, det er det modsatte. Jeg er da ret forberedt. Jeg har så meget overskud. Jeg er på vej herhen og stoppet på en café, står og ventet i 7 minutter, har fået med lidt sirup squeezed i den, og så kommer herhen. I skal ikke tænke på mig. Jeg sørger for mig selv. Mm-hmm. Ja, det er da perfekt.
2: Jeg tror generelt, det er det der med, at du kommer med noget, du skal indtage til en jobsamtale. Synes jeg, om det er iskaffe, om det er en varm chokolade med flødeskum, eller om det er en, pose med popcorn. Jeg synes, det der med, at du ikke er kommet, det er ikke, det er et hyggekald, det her. Det er ikke et hyggevisit. Vi skal ikke, ej, vil du have en kaffe, vil du have en småkage også? Det her, det er en jobsamtale. Jeg skal finde ud af, hvad kan du, og hvad vil du? Så du skal ikke sidde og, hvis du skal have kaffe til en jobsamtale, så bliver du debut.
0: Det er meget Gen X-agtigt,
1: det
0: her, vil jeg sige. Du er velkommen til at byde ind på 70-9000. Er det uprofessionelt at tage iskaffe med til en jobsamtale? Og jeg synes, at du får det til at lyde lige så hyggeligt at gå til jobsamtale, Maj, som hvis man er til sådan et tredjegradsforhør hos den russiske efterretningstjeneste.
1: Ja, eller andet.
0: Altså, det behøver jo ikke at være en dårlig oplevelse. At være
2: nej, bestemt til, ikke. Men det, er jo...
0: det er bare et job, vi taler om. Altså,
2: men vil jeg tage en softice med?
1: Jamen, der er simpelthen også forskel.
2: Det synes jeg ikke.
1: Jo, fordi det andet, det er noget
2: hvorfor?
1: Folk... What?
0: Nu må du lige lade hende tale færdig. Nu har du stillet et spørgsmål. Du kan glæde dig, at du ikke skal til jobsamtale ved mig, hvad det
1: ja,
0: i hvert fald.
1: Ja, det kan jeg love for, mig.
0: Ja, fordi det er klunds der, har du heller ikke fået job.
1: Nej!
2: Men hvorfor er en soft ice anderledes end en iskaffe?
1: Fordi det er jo
0: nu
1: noget...
0: bliver det noget whataboutism.
2: Altså, nej, nej, men jeg siger bare, jeg synes, det er en iskaffe, altså det er en hyggedessert.
1: Jeg er jo for eksempel ikke så god til varm kaffe. Du bliver det potentielt tilbudt til ret mange jobsamtaler. Jeg tænker lige et skridt fremad og tænker, jeg tager min egen kaffe med. Det er sgu da fint. Jeg er 100% sikker på, at de samme typer, de ville sige, hvis det var en termokop, ville jeg blive, ej, det er sgu da smart ting, men hun ved jo ikke lige, om vi vil byde hende det. Men en iskaffe, det er der grænsen går åbenbart. Til, det så er man for men, uforberedt.
2: Men det synes jeg også er mærkeligt. Jeg synes bare generelt, det at komme med noget, du skal indtage til en jobsamtale,
1: men en
2: synes jeg er mærkeligt.
1: En drikkedunk med noget vand i, det vil fair nok også.
2: Jo, men jeg synes, vand er noget andet end kaffe. Kaffe er hyggevisit.
0: Men og det er en generationsting, at man ja, kan blive provokeret, over, ja. Altså blive provokeret af kaffe med istællinger.
2: Ja, jeg bliver ikke provokeret af det. Jeg synes bare, det er sådan lidt... Hvad? Altså, skal vi sætte en film på også, så skal jeg finde på slik frem, eller...
0: Og igen, så er vi tilbage til den russiske efterretningstjeneste.
2: Ja, jeg havde gjort det godt i 40'erne.
0: Altså, jeg har holdt jobsamtale med kolleger, hvor vi mødtes på en bar og fik en fadøl.
1: Vi fik da en kage.
0: Det er rigtigt,
1: ja. Det skal du få hygge.
0: Mm-hmm.
2: Jeg tror også, hvor du skal... Det kommer også herude, der vil jeg sige, at det er fint nok. Men skal du til jobsamtale i en bank, eller du skal være...
0: Det er der ikke nogen, der skal jo. Banker ansætter jo ikke folk længere, de fyrer dem kun.
3: Det er en særlig morgen, og det kræver en

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
2: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
3: Altså, det ved jeg ikke.
4: Hvad tjener jeg?
5: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
6: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
1: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
0: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner. 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling på kredit. Leo Vegas, spænding her og nu.
7: Psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
8: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
0: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
9: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater. Dine rutiner. Spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det. Vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
12: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto, det er dansk discount.
13: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Hvad skal jeg til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
18: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
19: Kom i Bilka og få Mæl, Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
20: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
21: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
20: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
0: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
4: Vær med til at støtte brysterne.
5: Og vind hver dag med Nova.

0: Gunova Special.
1: Godmorgen, Bo.
2: Godmorgen.
1: Bo, du også, vi kan lige så godt deklarere med det samme, du er også generation X. Bare lige så, hvad, ja, så, så vi ved det her. Ja. Er det uprofessionelt at tage en iskaffe med til en jobsamtale?
2: Ja, det er det. Det er simpelthen bare no-go. Det er, for mig er det simpelthen provokerende, hvis du kommer til en jobsamtale. For mig er du ikke forberedt. Og du behøver ikke at vise, du behøver ikke have madpakke med, drikkedunk eller kaffe eller iskaffe. Det er simpelthen bare no-go. Det viser bare, at du har dine tanker et andet sted. Fordi når du er til en jobsamtale, der skal du sælge dig selv. Du skal vise, hvad du kan. Op i røven med den her kaffe der, det kan du ikke bruge til noget, slet ikke. Altså, ja.
3: Men, okay. Men Bo, må jeg spørge, hvorfor virker det uforberedt at have en iskaffe med?
4: Ja, det forstår jeg heller ikke.
2: Fordi du skal sidde og sætte rundt med alle mulige ting. Du skal komme med dine papirer, dine oplysninger. Det er det eneste, du skal have med. Andet skal du ikke have med.
1: Færdig, Bo.
2: Det er min mening.
1: Ja,
3: det er færdig mening, Bo.
2: Jeg har haft mange til jobsamtaler, og det er den måde, en professionel jobsamtale fungerer. Jeg kan godt holde et andet sted, ligesom I snakker på fadet. Det kan man sagtens, ja. Men der tilbyder man jo et produkt, man så kan få. Mm. Men man skal ikke selv komme med tingene. Altså, man tager jo ikke en kage med til en jobsamtale. Det er jo simpelthen... Altså,
3: det ville være lidt sød, faktisk. Men Bo, hvilken branche er du i?
2: Ja, restaurationsbranche.
3: Okay.
4: Ja, okay.
1: Hvis ikke engang man kan få en iskaffe til en samtale i restaurationsbranchen, så står verden der ikke længere på.
2: Men det kan man godt få, ja, men du skal ikke bare selv komme med din iskaffe.
4: Hvad så, hvis jeg havde en med til dig også?
2: Nej, det ville være pinligt.
4: Bestikkelse.
1: Ja, jeg synes, det er okay. Prøv at høre, men vi respekterer det, og det er også det der udgangspunktet, at nogen synes, det er uprofessionelt, og du bakker op i, du synes, det er uprofessionelt. Så 100% modtaget. Ja. Tak, Bo, og tak for at lytte med. God dag.
2: Velkommen lige over.
1: Hey.
3: Tak, hej.
1: Okay. Hey. Jamen, det er sjovt, altså det kan virkelig provokere, og det er fordi, det er en iskaffe. Hvis du havde haft din egen kaffe med, for eksempel, så tror jeg, det ville provokere lidt mindre, men stadigvæk
3: ikke noget. For mig handler det om, at du har noget med, du skal hygge med.
1: Martin på Frederikshavn, godmorgen.
5: Godmorgen, godmorgen.
1: Så du er en type, som rent faktisk holder en del jobsamtaler?
5: Ja, det er jeg. Og jeg vil sige, at hvis folk har noget med, at drikke og sådan noget, jamen altså, det kan der være mange grunde til. Man kan jo være laktoseintolerant og ikke være sikker på, at man kan få det, man vil have. Men jeg synes jo, det virker til, at man er forberedt.
3: Mm-hmm. Ja, ikke?
1: Altså, ja. Jeg kan
3: forstå.
1: Det
3: synes jeg jo også, man har jo lige tænkt et par skridt frem.
5: Ja, og det, man ved jo heller aldrig rigtigt, hvad man får til sådan en jobsamtale om der er levering, men jeg synes jo, at noget der er værre end det er, hvis folk kommer til jobsamtale og beholder deres jakke på under hele interviewet.
3: Mm. Ej, det er også forfærdeligt. De ligner nogen, der er på vej ud af døren.
5: Det sker overraskende tit.
1: Ja. Nu vil jeg bare lige sige, Martin, altså, jeg er med, og jeg synes i virkeligheden, at alle skal have lov til at tage iskaffe eller monster med, eller hvad fanden de har lyst til en jobsamtale. Det er mest, hvis du sidder med et sugerør og suger det nederste i bunden, det siger... ned, altså, det bliver for meget, det går.
5: Altså, tager samtalen for langt.
3: Ja, okay. Men jeg synes jo, det du siger, nu siger du, samtalen bliver for lang. Jeg synes jo det der med, at man er nødt til at have noget med at hygge med, fordi man skal til en samtale. Altså det kan jo være, at samtalen bare er en halv time. Jeg tænker, at du godt kan leve uden en kop kaffe den halve time.
5: Jo, men der er også noget omkring det med, at det skal også være lidt hyggeligt at være til en jobsamtale.
3: Ja,
5: præcis. Vi har altid sådan, at når man går derfra, om du får job eller ej, så er det også ambassadør for, at man har været til en jobsamtale ved firma, og ligesom har en historie at fortælle, ikke?
3: Præcis.
1: Ja. Der er jobsamtaler behøver ikke at være en skarp arkitektlampe lys lige i hovedet på og spørgsmålet, hvor var du i går mellem 1930 og 2045.
3: Ja, oprigtigt.
1: Ja.
5: Det kommer selvfølgelig an på, hvad for arbejde man søger.
3: Ja, det er klart.
1: Det er klart. Okay, men så vi fik den anden side af mønten her. Tak, Martin, og tak for ringen. God dag.
5: Selv tak,
1: hej.
3: Hej.
0: Det bedste fra morgenradioen. Gunova Special.

0: programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik. Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
1: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
2: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
3: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling på kredit.
2: Leo Vegas, spænding her og nu.
4: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
5: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
6: Ba-da-ba-ba-ba. Vi er fans af gode fans på Stark.
7: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen. I sofaen og i den røde mur.
6: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år, spil ansvarligt.
9: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
10: Hvad for noget?
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
13: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
14: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
15: Hører du noget?
16: Ja, jeg hører noget.
15: Du har vundet 1 million her i weekenden.
16: Er det rigtigt?
15: Det er rigtigt.
16: For helvede,
15: hvor fedt. Kæmpe stort tillykke.
16: Fedt. Så lykke med mig alligevel, jo.
15: Ja.
17: Når så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
18: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
20: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
21: Altså, det ved jeg ikke.
22: Hvad tjener jeg?
23: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
19: Og hvordan vil du finde ud af det?
20: Snak med min mor.
19: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
2: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
0: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
24: Denne lørdag morgen er skyet med lidt regn flere steder, men fra nordvest begynder det at klare op med tørvejr og sol.
0: Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
25: Nova støtter brysterne.
26: Godmorgen, Felix.
27: Godmorgen, Anne.
26: Eller spørgsmålet er, man til at kunne formiddag nu?
27: Jamen altså, hvad er klokken? Den er 9, det er formiddag.
26: Okay.
27: I hvert fald i dele af landet.
26: Prøv her. God formiddag, Felix. Du og jeg, vi er mødt kampklar ind til forhåbentlig at samle en masse penge ind til Støt Brysterne i dag.
27: Ja, Støt Brysterne ugen, den starter simpelthen i dag med os to bag mikrofonerne, og det gælder jo om at få samlet en masse gode penge ind.
26: Prøv her, det skal vi nok fortælle dig meget mere om lige nu. Der skal du i hvert fald glæde dig til. X-Rory, han kigger forbi lidt om lidt, men først Ed Sheeran.
25: Støt brysterne med Nova. Se mere på vores hjemmeside reo.dk/nova. Skru op for lyden af

0: Alex Orion, Fever Dream, lige her på Nova. En formiddag er vi blevet enige om. Var det ikke det, Felix?
1: Jo, det er formiddag. I hvert fald i store dele af landet, og i store dele af befolkningsgrupperne. Ikke? Der er sikkert nogle unge mennesker, som ikke har fået øjne endnu, men dem...
0: Dem kunne jeg godt minde lidt om lige nu, i hvert fald.
2: Nova støtter brysterne, og hvis du også støtter, er du med i konkurrencen om præmier for over 600.000 kroner. Når vi står sammen, kan det mærkes.
0: Fordi Felix, faktisk så plejer jeg jo at være en af dem, der er på vej hjem fra byen lige nu.
1: Ja,
0: ja.
1: Det ved jeg godt. Men du er meget yngre end mig.
0: Ja, det kan ses, og det kan mærkes. Men noget andet, som også kan ses og mærkes, det er, at vi forhåbentlig i samarbejde med dig, der sidder og lytter med lige nu. Vi skal have samlet en masse penge ind til at støtte brysterne, både i dag og i morgen og i overmorgen og hele næste uge og forhåbentlig resten af året.
1: Det er jo 13. år i træk, vi er med på det her.
0: Men det er jo fuldstændig vanvittigt.
1: Jeg tror, det er tredje eller fjerde år for mit vedkommende. Og så vidt jeg husker sidste år, der ramte vi lige over 4 millioner kroner.
0: Ja, og så vidt som jeg mener, så var det egentlig også rekord, vi slog sidste år for, hvor mange penge vi egentlig har samlet ind.
1: Det var vist nummer to.
0: Ja.
1: Men næsten rekord.
0: Ja. Ja. Men spørgsmålet er så, om det ikke er den rekord, vi skal gå efter i år?
1: Selvfølgelig, Anne. Det gør vi jo altid. Vi skal selvfølgelig slå mere end 4.023.000, eller hvor meget det var. Det var det leje.
0: Og det tror jeg også sagtens, at vi kan, fordi at udover at jeg jo selvfølgelig altid synes, at man skal støtte brysterne og bakke op om det ved at sende nogle penge ind til kræftens bekæmpelse, så vi forhåbentlig kan blive bedre til at undersøge og forske, så vi forhåbentlig ikke skal miste flere mennesker til brystkræft. Mm. Så der er altså også nogle rimelig fede præmier, man kan vinde, når man donerer penge.
1: Ja, det må man sige. Og hvis det var fedt sidste år med den bil, der var sidste år, så er det endnu federe i år, fordi nu er den bare blevet endnu større.
0: Okay.
1: Og endnu dyrere, den bil, man vinder. Ikke? Og det er jo selvfølgelig hovedpræmien. Den kan vi lige vende om lidt. Jeg har gode erfaringer med den bil.
0: Ja, jamen, jeg kunne godt se, du kom kørende i en ret fed bil her i formiddags.
1: Nogen kalder det en bil, nogen kalder det en færge. Den er virkelig stor. Ja.
0: Eller et rumskib. Prøv at lade det være en debat til en anden snak på et andet tidspunkt. Lige nu der er du i hvert fald sammen med mig og Felix. Vi skal samle en masse penge ind til at støtte brysterne. Hvilke fede præmier, der kan blive dine, og hvilken besked, du skal sende for at kunne donere til at støtte brysterne, det skal vi nok fortælle dig meget mere om på den anden side. Sianna Sparrow, fordi først med Madonna og Justin Timberlake, 4 Minutes.
2: Se alle detaljer om præmierne på rayo.dk/nova og støt brysterne for at vinde. Nova, lyden af

0: Dennis Burrow, Great Expectations, lige her for Nova, den her dejlige formiddag, hvor vi forhåbentlig har en masse gode forventninger til at samle en masse penge ind til støtbrysterne.
1: Nova støtter brysterne, og hvis du også støtter, er du med i konkurrencen om præmier for over 600.000 kroner. Når vi står sammen, kan det mærkes.
0: Og Felix Schmidt, du og jeg, vi åbner simpelthen ballet for den her kæmpe indsamling.
2: Det gør vi, og det gør vi jo iført de nye støtbrysterne t-shirts.
0: Prøv her, vi sidder med dem lige nu, og hvis du gerne vil se, hvordan de ser ud, så kan jeg altså lige anbefale dig at hoppe ind på Novas Instagram-profil, nova5.dk. Og lige præcis de her t-shirts, dem har man jo faktisk muligheden for at vinde.
2: Ja, jeg tror, vi udlodede 3 styks per program.
0: Lige præcis.
2: Ja. Og vi skal lige blive enige om, hvordan man vinder dem, men det vender vi lige tilbage med. Ja. Jeg tænker, vi skal snakke med nogen, ikke?
0: Det tænker jeg er en meget god idé.
2: Ja.
0: Og de her t-shirts, det er altså nogen, der er rimelig eksklusive, fordi du kan nemlig ikke købe dem nogen steder, så du kan altså kun vinde dem her hos os på Nova. Så det vil sige, at hvis du render rundt og spiller rigtig smart med den her t-shirt ude i offentligheden, så ved folk allerede der, at du har været med til at støtte brysterne og Kræftens Bekæmpelse. Det er jo et ret fedt mærke lige at have stående i nakken.
2: Helt sikkert, og den er, det er jo en slags fodboldtrøje, kan man sige. Den er lavet i samarbejde med sportsmærket Select. Og der står Nova på, og støt brysterne logo, og der er også noget lyserødt. Den er fed nok, det er den.
0: Prøv at høre, allerede nu, der synes jeg, at du skal sende en besked. Det er til 1422, og inden i den her besked, jamen, når du sender den, så donerer du simpelthen 150 kroner til støt brysterne og Kræftens Bekæmpelse af alt det hårde arbejde. Og så har vi faktisk også endnu en ret vild præmie, man også kan vinde ud over den her t-shirt. Men Felix, den tænker jeg lige, vi tager om på den anden side, for vi skal selvfølgelig også høre en masse god musik i dag.
2: Det skal vi. Hvad skal vi høre?
0: Jamen, Mark Smith, han står klar til os lige nu, og det håber jeg, så du gør, Felix, fordi det her nummer, det hedder Stay If You Wanna Dance.

0: afsted til 14.22. Inden den her besked, der skriver du lige, hvem du gerne vil bære den her eksklusive sødt brysterne t-shirt for.
1: Ja, nu ikke bare et navn, også lige lidt mere. Jeg vil gerne bære den for Jørgen. Vi har brug for lidt mere info end det.
0: Ja. Vil vi gerne høre, hvorfor Jørgen?
1: Ja, præcis.
0: Den her besked, den koster 150 kroner at sende, men de går altså direkte til sødt brysterne. Og så bagefter, så skal vi altså lige fortælle om en endnu federe præmie, synes jeg.
1: Yes, der bliver fart på den.
0: Vi gør det om på den anden side. Hele Danmarks Nova. Fordi Post Malone og Jennifer Lopez, de står altså klar til at se playlisten lige her på Nova. Så jeg håber også, at du står klar til selvfølgelig at hjælpe os med at støtte brysterne.
2: I 365 Discount får du rigtig meget til 365. For eksempel en pose pasta, 2 liter Harbo sukkerfri eller en ristdessert. Få også en dåse X-Ray eller en rulle affalds- eller hundeposer. Alle til 365. Vi ses i 365.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
5: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
6: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
7: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Hvad skal jeg til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner, og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto. Det er dansk discount.
12: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Støt brysterne og vind en MG S6 EV elbil til 299.999 kroner.
17: SMS bil til 1422. Det koster 150 kr.

0: I had some help. Klokken, den er 4 minutter over 9. Hold da op, man kan godt mærke, det er tidligt for mig at stå op lige nu. God formiddag, Felix.
1: God formiddag, Anne. Nu skal du høre, hvad det er, man kan vinde hovedpræmien i den her uge.
0: Ja, fordi vi er jo i gang med at samle penge ind til støtte på røsterne, og af en, som er sådan rimelig ny i trafikken, så har jeg lidt svært ved at forstå den her præmie egentlig. Så kan du ikke lige tage mig igennem, hvad det er, hovedpræmien egentlig er, hvad den kan?
1: Jo, det er en MGS6 EV Luxury Long Range elbil.
0: Ja, undskyld mig.
1: Ja, det er den større, for at gøre det nemt, så er det den største elbil, MG laver her, altså man kan købe i Danmark, ikke? Altså fra MG. Den kæmpe slæde.
0: Jamen altså, jeg skulle sige, jeg så jo dig køre ind på parkeringspladsen her i formiddag, så det var jo, jeg var da lige bange for, det var en uge, for du var landet herude her, Liv.
1: Altså, vi er tæt på at være nummeret lige inden varevognen, ikke? Altså, den er virkelig stor. Så det er en kæmpe luksus elektrisk bil, du kan vinde. Den har stort set alt ekstraudstyr, så tror jeg, den har klassens største glastag. Det kan du godt, det kan du forholde dig til, ikke?
0: Bror her, det synes jeg lyder rimelig luksus, og noget andet, som jo også er luksus, det er jo at hjælpe med at støtte op om brysterne, og det er jo faktisk en win-win-situation, men hvad er det helt præcis, man skal gøre for, at man både kan bakke op om det her, og måske vinde den her bil?
1: Du sender en sms med teksten BIL til 1422 afsted med den, så kan det faktisk i princippet blive din bil for 150 kroner. Altså hvis det er dig, der bliver trukket lod op af hatten på fredag.
0: Lige præcis. Prøv at høre, skynd dig at sende en besked afsted. Det er så 1422, du skriver bil i sms'en, og så donerer du altså 150 kroner til støttebrysterne. Og så er det lige præcis rigtigt, hvad Felix siger, så har du muligheden for at blive ringet op på fredag med den kæmpe nyhed om, at du har vundet.

0: da du sammen med mig i Lund og Felix Schmidt. Vi er i gang med at samle en masse penge ind til støtte brysterne. Ja, apropos pregnant, så tænker jeg helt sikkert, at der er et par sæt bryster, som har været din primære fødekæde, der har gjort, at du sidder sammen med os lige nu. Og af den grund synes jeg, at du skal sende 160 kroner afsted på en sms til 1422. Og imens du sender den besked afsted, så kan du altså glæde dig til, at Malte Ebert og Shawn Mendes, de står klar til at bruge den her lørdag formiddag sammen med dig.
1: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og ID. Altid en god idé.
2: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
4: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
7: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
9: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
10: Ba-da-ba-ba-ba. Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
11: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som f.eks. Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
3: Øjster fylder 18 år. Det fejrer vi med fri tale og 40 GB data for kun 18 kroner om måneden resten af året. Øjster, det er bedst til prisen.
4: For helvede, mand, ikke igen!
5: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang.
8: Parkmand.
7: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
9: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
10: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
13: Vær med til at støtte brysterne og få chancen for at vinde store præmier.
14: Se hvordan du deltager på reo.dk/nova.

0: Ja, og Felix Schmidt, apropos treat you better, så tyder det jo på, at vi har fået en del penge ind til støtte brysterne, så vi kan få langt bedre behandling, når det altså gælder om at blive ramt af brystkræft.
1: Det var da gode nyheder. Det er jo dig, der sidder med skærmen og kan se det. Det er jeg virkelig glad for.
0: Men prøv her, vi er jo i gang med lige her på Nova nu hele weekenden og hele næste uge om at samle en masse penge ind til støtte brysterne. Og det kan man altså med at sende en besked til 1422, så donerer du 150 kroner. Men Felix, kan du ikke lige tage os igennem, hvorfor er det, at det er så vigtigt, at vi støtter den her sag?
1: Jeg synes faktisk, et tal, der summerer det meget godt op, er, at på de sidste 20 år, ikke, der er antallet af kvinder diagnostiseret med brystkræft steget med 33%. Og det er jo altså på trods af, at der bliver forsket, og der bliver gjort alle mulige ting, blandt andet samlet ind, så er det altså stadigvæk virkelig, virkelig mange kvinder, der rammer hvert år. Ikke? Omkring 4 ud af 10 borgere i Danmark forventes at få kræft, inden de fylder 80 år. Brystkræft udgør næsten en fjerdedel af alle de kræfttilfælde blandt kvinder, så det er meget.
0: Men også fordi jeg tænker, at de fleste har vel nok 10 mennesker i deres omgangskreds, og hvis 4 ud af 10 er en af dem, som bliver ramt af brystkræft, altså jeg kan da hurtigt lige tælle mig frem til 10 mennesker, og der er i hvert fald ingen af de 10, jeg gerne vil have, der bliver ramt.
1: Men nu roder du tallene lidt sammen, fordi det er 4 ud af 10 borgere i Danmark, der forventes at få kræft, inden de fylder 80, og ikke nødvendigvis brystkræft. Hvis du vil kigge på procenter inden for dine kvindelige veninder, for eksempel, ikke, så er det 12,4% af danske kvinder, der forventes at udvikle brystkræft, inden de er 80 år. Så 12,4%.
0: Men det er jo faktisk ikke kun kvinder, som kan blive ramt af brystkræft. Det gælder jo faktisk også mændene.
1: Det er et noget meget mindre tal, for at være ærlig. Men ja, man kan også få brystkræft som mand.
0: Så uagtet om du er mand eller kvinde eller noget in between, så er der altså bare god grund til at sende nogle penge afsted til støtte brysterne.
1: 1422 er adressen, og det er bare at få sendt afsted, så donerer du 150 kroner, ikke?
0: Lige præcis. Jeg håber, at du har lyst til at bakke op om det her gode formål.
2: Se alle detaljer om præmierne på reo.dk/nova og støt brysterne for at vinde. Nova. Lyden af i dag.

0: Nova støtter brysterne. Og hvis du også støtter, er du med i konkurrencen om præmier for over 600.000 kroner. Når vi står sammen, kan det mærkes.
1: Men så er man altså også med i præmien om at vinde en rimelig fed t-shirt, du og jeg sidder med på lige nu, Felix.
2: Yes, det er årets støt brysterne t-shirt. Den er designet i samarbejde med Select. Og du kan gå ind og se den inde på vores Instagram-profil. Se præcis, hvordan den ser ud. Og så, om ikke så forfærdeligt længe, får du også at vide, hvordan du kan vinde den. Altså ikke specifikt den, vi er på, for den er den næste nu. Ny en.
1: Okay, det kommer an på, hvor mange penge vi samler ind, så kan det godt være, at jeg gerne vil ofre min.
2: Jeg er ikke sikker på, at nogen vil vinde den anden.
1: Nå, okay.
2: Vi lover en ny en.
1: Ja, okay, fint nok. Prøver jeg da også en masse god musik på vej til dig. Lidt om lidt, Shakira og Burna Boy.
0: Nova. Nova støtter brysterne.
3: Hej, det er Dennis og Majbet fra Gonova. Vi gør det igen i år, men det bliver kun godt, hvis du også vil støtte den gode sag.
4: En ud af 8 kvinder bliver årligt ramt af brystkræft. Det er 5.500 kvinder. Og derfor har vi samlet en masse store præmier sammen, som du kan vinde, hvis du deltager i sms-indsamlingen.
0: Du kan blandt andet vinde elbilen MGS6 EV til 299.999 kroner. SMS bil til 1422, så er du med i lodtrækningen. Det var bil til 1422. Det koster 150 kroner. Nova støtter brysterne. Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Prøv det nye Sjøls sandwichbrød fra Sjølstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
6: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
7: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu. Stenslag.
8: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
9: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
10: Altid mere at spare hos Fleggaard.
11: Det er lige over grænsen.
10: Shop løs i et kæmpe udvalg med klikker.

0: hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
2: I 365 Discount får du rigtig meget til 365. For eksempel en pose pasta, 2 liter Harbo sukkerfri eller en ristdessert. Få også en dåse X-ray eller en rulle affalds- eller hundeposer. Alle til 365. Vi ses i 365.
3: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate?
4: Er du sådan en, der deler bibler ud?
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
7: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og ID. Altid en god idé.
8: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
9: I dag klarer det gradvist op fra nordvest med tørvejr og sol mod sydøst. Er det fortsat med at skyde temperatur mellem 15 og 18 grader.
10: Nova støtter brysterne.
11: Lørdag formiddag lige her på Nova, og lige nu der er du sammen med mig, Anna Lund og Felix Schmidt. Og hvad har vi gang i, Felix?
12: Vi samler ind til Støt Brysterne. Kampagnen den starter i dag, og hovedpræmien i dag er et rejsegavekort til TUI på 30.000 kroner, Anne.
11: Og jeg synes, at den grund, at du skal sende besked afsted til 1422, skrive rejse i beskeden, du donerer 150 kroner. Og imens du sender den besked afsted, så får du lige meget Smith and nice to meet you.
10: Støt brysterne med Nova. Se mere på vores hjemmeside, reo.dk/nova. Skru op for lyden af

0: Sådan, og Felix Schmidt og den tusse, du har i halsen, Felix.
1: Ja, men det er jo årstiden, den er lumsk, ikke? Det begynder at snige sig stille og roligt ind. Sorry, jeg er okay.
0: Prøv at høre, lige nu der sidder vi her i Nova-studiet sammen med dig, fordi vi er i gang med at samle en masse penge ind til støtte brysterne. Og jeg synes af den grund, at du lige skal sende en besked afsted til 1422. Fordi hvis du skal og rejse i den her besked, så donerer du først 160 kroner til støtte brysterne. Men så har du faktisk også muligheden for at vinde et gavekort af TUI til hele 30.000 kroner. Prøv lige at høre, Felix, inden du begynder at fortælle os mere om den her præmie, så har jeg faktisk forberedt noget til os, jeg gerne vil vise dig. Mm. Fordi jeg ved ikke, om du simpelthen kender den her sang.
1: Shui.
0: Lige præcis. Ja. Men man kan jo også sige...
1: Nå, det er Tui. Ej, det er godt, Anne. Det er godt fundet på.
0: Fordi, prøv her, skal du lige høre, hvad jeg sad og brugte samtlige af aftentimerne på i går? Ja. Det her er jo Sanne Salomonsen, ikke?
1: Jo.
0: Ja. Men jeg tænker også, at den kan komme til
1: at... Er det
0: dig,
1: der synger nu?
0: Ja, prøv her. Ja, selvfølgelig er det det, Felix. Er du klar?
1: Ja.
0: Godt.
1: Er det dig?

0: tui, tui, tui, du kan spørge mor og far.
1: Jeg har et spørgsmål. Jeg har et spørgsmål. Altså, optog du det her i går, når du kom hjem fra byen? Gjorde du?
0: Nej, jeg sad da næsten ædru. Prøv at høre. Tui, tui, tui, tager dig hjemmefra. Ja, det er lige præcis det gavekort, du har muligheden for at vinde her på Nova, hvis du støtter brysterne. Kan du ikke lige fortælle os lidt om det her gavekort, Felix?
1: Jo, altså det er jo, som du nu vel har sunget til Tui. Det har en værdi af 30.000 kroner. Du kan faktisk gøre med det stort set, hvad du vil. Der er mere end 50 rejsemål at vælge imellem. Du kan selv bestemme, om det skal være en pakkerejse, eller om du vil sætte det sammen på alle mulige andre ledere kanter, ikke?
0: Ja. Så om du vil have morfar med, det vil vi lade være helt op til dig. Men,
1: jeg tror sågar, der er nogen af dem, du kan tage din hund med, hvis du vil.
0: Ja, præcis. Men til at starte med, så synes jeg, at den grund, at du lige skal sende en besked afsted, det er til 1422. Inde i den her besked, der skriver du altså rejse, og så donerer du 150 kroner med i lodtrækning om at vinde gavekortet til Tui for 30.000.
1: Sig lige igen, hvem. Syng lige, hvem det var med.
2: Prøv lige her.
0: Vi kan da bare lige høre den igen, så vi alle sammen lige kan synge med på den, ikke?
1: Jamen, du har lavet den.
0: Oj, sådan der. Og Felix, nu går jeg ud fra, at du synger med, ikke?
1: Jo, jeg går lidt.

0: Sådan der.
1: Tui, tui, tui, tui, du kan spørge mor og far, om de vil bade.
2: Hvor jeg skynder, så er det beskedet, så er det til 14.22, skriv rejse i beskeden, du nærer 150 kroner. Samtidig med, at du er med i løgtrækning om at vinde gavekortet til Tui på 30.000 kroner.
3: Se alle detaljer om præmierne på rayo.dk/nova og støt brysterne for at vinde. Nova, lyden af i dag.
4: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Før du har tænkt dig at smutte nogen som andre helst steder hen end at lige her på Nova, så synes jeg i den grad, du lige skal sende en besked afsted til 1422. Skriv rejse i den her besked. Den koster dig 150 kroner at sende, og de går direkte til sødt brysterne. Men så har du altså muligheden for at vinde gavekort til TUI på hele 30.000 kroner.
1: Og ikke nok med det, Anne. Lige om lidt, så trækker vi lod blandt alle, der har sendt en sms, siden vi startede. Og vi trækker lod om en t-shirt, altså den officielle 2026 støt brysterne t-shirt. Den er virkelig flot.
0: Lige præcis. Og grøn. Ja, i den grad grøn. Og så er den også penge, fordi selvfølgelig støt brysterne.
1: De er penge, nemlig bryster.
0: Prøv at høre. Du har ikke set mine af gode grunde. Men ikke desto mindre, så har jeg lige ind på vores Instagram og se, hvordan den her t-shirt, den ser ud. Nova FM.

0: til 1422. Skriv rejse i den her besked, så er du altså med i puljen om at vinde et gavekort til TUI på hele 30.000 kroner af værdi. Og så har du altså også muligheden for at blive ringet op af mig, Anne Lund og Felix Schmidt lige om lidt med, at du har vundet en t-shirt.
1: Nova.
0: Og mens du sender den her besked afsted, så kan du glæde dig til Emil Kruse og Teddy Swims kigger forbi om lidt.
2: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som f.eks. Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
3: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
4: Altid mere at spare hos Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
5: Så tag til Fleggaard.
3: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
6: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
8: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
9: I 365 Discount får du rigtig meget til 365. For eksempel en pose pasta, 2 liter Harbo sukkerfri eller en risdessert. Få også en dåse X-Ray eller en rulle affalds- eller hundeposer. Alle til 365. Vi ses i 365.
10: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
11: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
12: Momondo. Stay curious.
13: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
14: Når vi står sammen, kan det mærkes.
15: Vær med til at støtte brysterne her på Nova.

0: Zette Swims, Mr. Know-it-all, lige her på Nova. Og jeg er jo helt sikkert ikke eksperten, der er med i Luksusfælden, men måske sidder jeg ved siden af en lige nu. Hej Felix.
1: Hej Anne. Jamen, mener du ekspert i Luksusfælden?
0: Hva? Wow, nu er der altså en alarm her, og den skal vi ikke bruge til en skid med noget andet. Vi skal bruge det, altså dig og din støtte.
2: Nova støtter brysterne, og hvis du også støtter, er du med i konkurrencen om præmier for over 600.000 kroner. Når vi står sammen, kan det mærkes.
0: Og Felix, grunden til, at jeg har udnævnt dig som kopien af eksperten i Luksusfælden lige nu, jamen det er fordi, at hvis du støtter brysterne med 150 kroner på en besked til 1422 og skriver rejse i den, så har man jo muligheden for at vinde et gavekort på værdi af 30.000 kroner til TUI.
1: Ja.
0: Og altså objektivt, så er det jo rimelig mange penge, hvem end man er, tænker jeg, men det er jo også rimelig dyrt at rejse.
1: Det er for det første blevet rigtig dyrt at rejse. Jeg kan bare sige, at jeg har lige siddet og købt flybilletter til en rejse, og som jeg også var på sidste år, samme tidspunkt på året, og de er næsten dobbelt så dyre billetter. Altså på grund af at flybrændstof, det hedder. Ikke? Så det er dyrt. Og så er sådan et gavekort på 30.000 kroner, ikke? Der skal man jo som børnefamilie, hvis man var ude at rejse for 30.000 om året, jo smide over 2.000 kroner til side om måneden for at tage på den rejse med sine børn, ikke?
0: Altså det er hele mit madbudget om måneden.
1: Præcis.
0: Og så vil jeg også bare sige, da jeg var på sommerferie med min kæreste i år, der havde vi sådan en MobilePay-gruppe, hvor vi lagde vores fælles udgifter ind. Og selvom vi kørte en ren backpacker-SU-tur... Jamen, jeg skal nok vise dig det bagefter. Men så skulle vi jo lige afregne til sidst, da vi kom hjem, og vi havde altså rundet sådan noget 20.000, på trods af, at vi kører helt backpacker-SU-stil. Altså, det er eddermamedyr, der tog at rejse 30.000 kroner gavekort. Det er altså... Wow!
1: Det er rigtig, rigtig mange penge at rejse for, og jeg tænker, det er noget, de fleste mennesker godt kunne bruge, ikke?
0: 100%. Så skynd dig at sende en besked afsted. Det er til 1422. Du skriver rejse i beskeden. Du donerer 150 kroner til sødt brysterne, samtidig med, at du lige køber dig et lod i puljen om at vinde det her gavekort til TUI på værdi af 30.000 kroner.
2: Se alle detaljer om præmierne på reo.dk/nova og støt brysterne for at vinde. Nova. Lyden af i dag.

0: Skynd dig at sende besked afsted til 1422. Skriv rejse i beskeden, så donerer du 150 kroner til støtte brysterne, samtidig med, at du køber dig lod i puljen om at vinde et gavekort til TUI på værdi af 30.000 kroner. Men vi ligger altså også inde med en anden lille præmie, som vi allerede kan aflevere til dig nu. Så hvis du skynder dig at sende den her besked afsted, så er det muligvis dig, vi ringer op om på den anden side med dine.
1: Brystkræft er den hyppigste kræftform blandt kvinder i Danmark.
2: Hej, det er Majbrit og Dennis fra Gonova. Vi samler ind til støt brysterne her på Nova, fordi mere end 5.500 kvinder hvert år bliver ramt.
3: Det er 1 ud af 8 kvinder. Det betyder, at det måske er dig selv eller nogen, du elsker.
2: Derfor har vi samlet et væld af flotte præmier, som du kan vinde hver dag.
3: Og fredag kan du blive hovedvinderen af elbilen MGS 6 EV til 299.999 kroner.
1: Støt brysterne nu med 150 kroner. SMS BIL til 1422 og vær med i lodtrækningen.
2: Det var BIL til 1422.
1: Det koster 150 kroner. Nova støtter brysterne.
3: Når vi står sammen, kan det mærkes.
4: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
5: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til Børnenes Dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til Børnenes Dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
6: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og ID. Altid en god idé.
7: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkmand, så er vi hurtigere i gang.
9: Parkmand.
8: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
10: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Spar op til 60% på dyner og hovedpuder, og op til 50% på lænestole. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
11: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
12: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
13: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
14: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
15: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
16: Ba-da-ba-ba-ba. Hometix.
17: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometix dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage.
18: Home-tex.dk.
19: Hvad skal jeg til aftensmad?
20: Skal vi have tacos?
21: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
18: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
20: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
22: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
23: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
24: Hey, Sten, se den forud der! Nu!
25: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
26: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på KLM.dk og optjen miles på hele rejsen.
27: Vær med til at støtte brysterne
28: og vind hver dag med Nova.

0: Og det er altså på trods af, at lige nu, der er klokken cirka 10:15. Og lige nu, der er du på Nova, hvor vi er i gang med at samle en masse penge ind til støtte brysterne.
1: Nova støtter brysterne, og hvis du også støtter, er du med i konkurrencen om præmier for over 600.000 kroner. Når vi står sammen, kan det mærkes.
0: Og hvis du har sendt en besked og sad til 1422, hvor du skrev rejse i beskeden, så har du ikke bare doneret 150 kroner til støtte brysterne, så er du samtidig med i lodtrækning om at vinde et gavekort til TUI på værdi af hele 30.000 kroner. Og Lena Hansen, du er en af dem, som har sendt den her besked ind. Lad mig lige starte med at høre, hvad bruger du den her lørdag formiddag på?
2: Indtil videre er jeg lige på vej i fitnesscenteret.
3: Nå. Det kan være, at vi skal starte et andet sted med lige at fortælle, hvem vi er.
0: Ja, det er selvfølgelig en god idé.
2: Ja, det vil jeg også sige.
3: Ja, jeg tænker, det vil man gerne lige vide, inden man bliver spurgt om tusind ting.
0: Jamen, det er ikke Lars Lykke og Mette Frederiksen, men det er Felix Schmidt og Anne Lund fra Nova. Og vi kan se, at du har sendt en besked afsted til støt brysterne med 150 kroner.
2: Ja, det har jeg. Lige for et minut siden.
0: Ja, og først og fremmest tusind tak, fordi du gerne vil hjælpe med at bakke op om det her dejlige formål. Men er der egentlig en særlig grund til, at du har valgt at bakke op om brysterne i den her omgang?
2: Nej, jeg har haft en veninde, der lige har haft brystkræft. Så synes jeg bare, det var et godt formål, jo.
0: Det er jeg fuldstændig enig med dig i. Hvordan har din veninde det nu?
2: Hun har det fint heldigvis, så.
0: Ved du hvad, det er vi virkelig glade for at høre, og som tak for at sende en besked afsted, Felix, så har vi jo en lille gave.
3: Lene, du har vundet årets Støt Brysterne t-shirt.
2: Okay, tak. Ja.
3: Den er meget særlig og limited edition, skabt i samarbejde med Select. Den er virkelig grøn og lyserød, og jeg er sikker på, at den kommer til at klæde dig.
2: Ja. Det vil jeg glæde mig til.
3: Sådan en sender vi afsted mod...
2: Det er helt overrasket, for jeg har lige sendt den af beskeden afsted. Altså.
3: Ja, og vi har lige trukket lod. Altså, så hvor heldig kan man være. Det er jo næsten som om, det var meningen, du skulle have den t-shirt.
2: Det var det, ja.
3: Vi sender en afsted til Næstved.
0: Lene Bro her. Tusind tak for dit bidrag til Støt Brysterne, og hvor er det dejligt at høre, at din veninde, hun har det meget, meget bedre. Jeg glæder mig til at sende den her t-shirt afsted til dig, og så håber jeg, at du får dig en mega dejlig lørdag formiddag.
2: Ja, tak lige måde.
0: Hej med dig.
3: Hej.
2: Men hej.
1: Se alle detaljer om præmierne på rayo.dk/nova og støt brysterne for at vinde. Nova, lyden af i dag.

Hansen fra Næstved er afsted med vores 100% eksklusive Nova og støtte brysterne t-shirt, vi har lavet i samarbejde med Select. Og apropos bedre held næste gang, så har du altså stadigvæk muligheden for at vinde en af de her t-shirts. Jeg ligger stadigvæk inde med to, eller det gør faktisk mig og Felix Schmidt. Så det, jeg vil gøre, hvis jeg var dig, det var at sende en besked afsted til 1422. Skriv rejse i den her besked, så du nærer 150 kroner.

0: Normalt så vil jeg stå på en natklub og skåle med på den her sang klokken 6 om morgenen på vej hjem for en rigtig god bytur, men i stedet for står jeg inde i Nova-studiet sammen med dig, Felix.
1: Det er sgu da næsten det samme.
0: Ja, altså. Det er præcis. Det er i hvert fald den helt store gode stemning, vi har kørende for os lige i dag, fordi den her lørdag formiddag, der er vi jo i gang med at samle ind til støtte brysterne.
1: Det starter vi i dag, og det her er jo faktisk det første program, ikke? Vi skal have samlet over 4 millioner inden næste uges tid.
0: Ja, det behøver så ikke lige være i dag, vi rammer allerede
1: jo,
0: de 4 millioner.
1: Det skal være i dag.
0: Okay, fint. Så er der ligesom en brasbold kørende for os. Prøv at høre, de fede præmier, du kan vinde, som har værdi af over 600.000 kroner sammenlagt, dem skal vi nok fortælle dig meget mere om. Og Felix, så har jeg også en lille kamp, vi skal ud i senere.
1: Ja, vi skal have, jeg fornemmer det, en brystbattle.
0: Ved du hvad, kært barn har mange navne, ikke?
1: Jo.
0: Meget mere om det, fordi der er masser af god musik på vej, jeg sidder til dig lige om lidt. Det her er Nova. Du kan blandt andet glæde dig til, at Harry Styles kigger forbi lidt om lidt.
2: Programmet præsenterer sig 365 discount. Vi ses i din lokale discountbutik. Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk. Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk. I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny. Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F. Nåede du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
3: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og idé. Altid en god idé.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
2: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Fans er gode fans på Stark.
7: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
6: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
9: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
10: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner, og lampe, toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto. Det er dansk discount.
11: Det er aldrig for tidligt til en burger.
12: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
11: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
12: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
11: Du har fat i noget.
12: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
13: For helvede, mand, ikke igen!
14: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
2: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
15: I dag klarer det gradvist op fra nordvest med tørvejr og sol mod sydøst. Er det fortsat med at skyde temperatur mellem 15 og 18 grader.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
6: Nova.
5: støtter brysterne.
0: Det er lige præcis, hvad vi gør. Du er sammen med mig, Anne Lund og Felix Schmidt. Hej, Felix.
1: Hej, Anne. Det vælter heldigvis ind med gode skejser i støt brysterne-kassen.
0: Jeg kan sige, allerede nu, der har vi altså samlet over 20.000 kroner ind, og det vil jeg altså bare lige starte med at sige tusind tak for. Du har stadigvæk muligheden for at sende nogle penge afsted. Det er til 14.22, man skal skrive rejse. Du donerer 150 kroner, og så er du altså med i puljen om at vinde en rejsegavekort til TUI på 30.000.
1: Lige præcis. Du kan bruge det til, hvad du vil i TUI's katalog, så det er bare med at komme afsted. 150 kroner for et gavekort til 30.000. Det er en god, det er sgu en god handel.
0: Ved du hvad? Godt brøl, søster.
5: Støt brysterne med Nova. Se mere på vores hjemmeside, reo.dk/nova. Skru op for lyden af

0: Spørgsmålet er, Felix, om man egentlig kunne kalde et sæt bryster for et par American Girls.
1: Det synes jeg da er godt navn. Ja.
2: Nova støtter brysterne, og hvis du også støtter, er du med i konkurrencen om præmier for over 600.000 kroner. Når vi står sammen, kan det mærkes.
0: Lige præcis. Den her lørdag formiddag, der er du sammen med mig, Anna Lund og Felix Schmidt, og vi er jo i gang med at samle en masse penge ind til støtte brysterne.
1: Det er vi, og det går rigtig godt med det. Så tusind tak til alle jer, der allerede har sendt en sms afsted og støttet med 150 kroner.
0: Og jeg synes bare, I skal lade dem blive ved med at komme. Det koster 150 kroner, som sagt, send en besked og sted til 1422. I den her besked, der skriver du altså rejse, fordi så er du også med i puljen om at vinde et gavekort til Tui på hele 30.000 kroner af værdi. Men Felix, jeg tænker også, at du og jeg, vi skal ud i en lille battle.
1: Ja, og det er vigtigt med den her battle at sige, hvem der har fundet på den, fordi det er ikke det samme,
0: nu om
1: det er
0: dig jeg, eller mig. Nu synes jeg, at du skal tage ejerskab over den lille kamp, du har fundet på, Felix.
1: Jeg vil gerne tage ejerskab, men det er altid mod et minefelt, når mænd taler om bryster lidt. Så den her quiz, den har Anne lavet og foreslået.
0: Okay.
1: Disclaimet.
0: Ja, så er det ligesom sagt. Jeg har fundet på en lille battle, vi skal ud i, fordi som man jo siger i visse kredse, kært barn har mange navne, ikke?
1: Mm.
0: Og af den grund, så synes jeg, at vi simpelthen skal ud i en form for tennis. Dyst. Vi skal se, hvem der egentlig har de allerfleste kærlige navne til et sæt bryster.
1: Mm-hmm.
0: Fordi de kan jo godt kaldes andet end bryster.
1: Mm-hmm.
0: Mm-hmm.
1: Ja.
0: Så jo, okay, Felix,
1: men,
0: det er...
1: Altså, her gælder vi... Det er, du siger et, jeg siger et. Altså, der kommer jo til at komme nogle navne frem, som nogen kan måske blive stødt af.
0: Ja, og jeg siger bare, det står for egen regning, kammerat.
1: Jamen, der er det bare nemmere at være kvinde end mand.
0: Lige altså, præcis. Det er den ene fordel, krop, vi har i livet. Og ja. Nu skal du give den til mig. Ja. Godt, ved du hvad, Felix, okay, vi tæller ned.
1: Ja.
0: Madder.
1: Madkasser.
0: Junger.
1: Mælkefabrikker.
0: Myggestik.
1: Patter.
0: Meloner.
1: Søstre.
0: Tvillinger.
1: Titties.
0: Pigerne.
1: Boobies.
0: Bananerne.
1: Girlander.
0: Hvilke forringer har du sagt? Fuck, det er svært der. Fødekæden.
1: Yver. Kom nu, Anne.
0: Jeg har ikke mere.
1: Nå, okay, så vandt jeg.
0: Ja. Ja.
1: Jeg havde flere. Nå, men jeg er glad for, at vi kom hertil.
0: Men har du egentlig flere?
1: Jeg kunne godt have sagt nogle flere også, ja.
0: Prøv lige at komme med den sidste.
1: Blommer.
0: Blommer, den æder man.
1: Må jeg se dine blommer?
0: Nej, det bliver et stort ved nej tak herfra, Felix.
1: Ja, ja, men det kunne have været et spørgsmål.
2: Alle detaljer om præmierne på reo.dk/nova. Og støt brysterne for at vinde. Nova. Lyden af i dag.

0: lørdag formiddag. Du er sammen med mig, Anna Lund og Felix Schmidt. Hej med.
1: Hej, hej.
0: Og den her lørdag, den bruger vi jo på at samle en masse penge ind til støtbrysterne. Yeah. Og den grund, så synes jeg, at man lige skal sende en sms afsted til 1422. Så skal man lige rejse i den besked. Fordi så donerer du ikke bare 150 kroner til støtbrysterne og et virkelig godt formål. Nej, kammerat. Du vinder ikke præmien endnu, men du får et lod i puljen om at vinde et gavekort til TUI på værdi af 30.000 kroner.
1: Yes, TUI, ikke?
0: Lige præcis. Fordi, ja, måske kender du lige præcis det her nummer med Sander Salomonsen. Og i går aftes, da jeg lige sad og forberedte, at vi skulle herind i dag, Felix, jamen, der tænkte jeg, at vi jo lige skulle have en anden udgave af den i stedet for. Og Felix, nu har du hørt den en gang før, så nu regner med, at du synger med, ikke?
1: Jo, men jeg kan også teksten nu.
0: Godt. Der er du lytter med. Ja.

0: sammen, de vil med.
1: Også tage afsted uden dem.
0: Lige præcis. Prøv at høre, det her gavekort til værdi er hele 30.000 kroner. Du styrer helt selv, hvor du gerne vil tage hen, hvis du ender med at vinde.
1: Ja, du kunne jo for eksempel måske smutte en tur til Portugal.
0: Ved du hvad? Det synes jeg hedder mame lyder som en god idé. Og mens du lige drømmer dig afsted til nogle varme sandstrande i Portugal, så kan du jo lige sådan den her besked afsted. Det er til 14.22, du skriver rejse, og så donerer du 150 kroner til støt brysterne. Samtidig med, du får et lod i puljen om måske at vinde et gavekort, så du kan tage et smut tur til Portugal.

0: Og lige præcis Portugal kan du jo ende med at tage til, hvis du vinder det her gavekort til TUI på værdi af 30.000 kroner.
1: Ja, det kan du nemlig.
0: Du skal sende besked afsted til 1422. I den her besked, der skriver du rejse. Så donerer du 150 kroner til støtte brysterne. Men så er du altså med i buljen om at vinde lige præcis det her gavekort. Men Felix, lige før, der havde du og jeg jo en lille battle i den kamp, som jeg har kaldt Kær Barm har mange navne.
1: Ja, Battle of the Titties.
0: Vinde lige præcis det her gavekort. Men Felix, lige før, der havde du og jeg jo en lille battle i den kamp, som jeg har kaldt Kær Barm har mange navne.
1: Ja, Battle

0: Og skriv, hvad din bryster hedder, eller hvad du kalder dem, eller hvad de bliver kaldt.
1: Lige præcis. Du skal også starte med at skrive rejse, fordi så er du også med i puljen om at vinde en rejse, hvor du måske kan ende med at tage til Portugal. Og hvem ved, måske sammen med Benjamin Hav i nat.
2: Nova. Nova støtter brysterne. Hej, det er Dennis og Majbet fra Gonova. Vi gør det igen i år, men det bliver kun godt, hvis du også vil støtte den gode sag.
3: En ud af 8 kvinder bliver årligt ramt af brystkræft. Det er 5.500 kvinder. Og derfor har vi samlet en masse store præmier sammen, som du kan vinde, hvis du deltager i sms-indsamlingen.
2: Du kan blandt andet vinde elbilen MG6 EV til 299.999 kroner. SMS bil til 1422, så er du med i lodtrækningen. Det var bil til 1422. Det koster 150 kroner. Nova støtter brysterne.
4: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker.
7: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
8: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
9: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
10: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
11: Hvad skal vi have til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Hometex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
16: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
17: I 365 Discount får du rigtig meget til 365. For eksempel en pose pasta, 2 liter Harbo sukkerfri eller en ristdessert. Få også en dåse X-Ray eller en rulle affalds- eller hundeposer. Alle til 365. Vi ses i 365.
2: Støt brysterne og vind en MG S6 EV elbil til 299.999 kroner.
6: SMS bil til 1422. Det koster 150.

0: Nova støtter brysterne. Og hvis du også støtter, er du med i konkurrencen om præmier for over 600.000 kroner. Når vi står sammen, kan det mærkes.
1: Lige præcis, men du er altså også med i kampen om at vinde en 100% eksklusiv Nova støt brysterne t-shirt, som vi har lavet i samarbejde med Selected.
2: Yes, og den kommer hvert år. I år er den blevet meget, meget grøn og pink og ret flot. Altså, det er jo sådan en slags fodbold t-shirt, ikke? Med lange
1: ærmer. Lige præcis. Og man kan altså ikke købe den her t-shirt nogen steder, man kan altså kun vinde den, hvis man er med til at støtte op om brysterne sammen med os lige her på Nova. Og den måde, at du kan gøre det på, det er jo ved at sende en besked afsted til 1422. Skriv rejse i den her besked. Beskeden koster 150 kroner at sende, men så er man altså med i puljen om at vinde et gavekort til Tui på hele 30.000 kroner. Men Felix, lige før, der havde vi jo en battle, som jeg har kaldt Kært Barm har mange navne.
2: Nemlig.
1: Og jeg tabte min egen battle.
2: Ja, du sagde, Kær Barm har mange navne, ikke?
3: Jo, det er det.
1: Mm-hmm, ja. Præcis. Det er et lille ordspil, om man vil.
2: Ja, men det er godt.
1: Tak. Og så bad vi også lige om at sende jeres kælenavne ind for, hvad I kalder de famøse bryster. Og Felix, har du ikke lyst til lige at dykke et smut ned i sms'en?
2: Og der er kommet en del. Jeg kan lige tage et par stykker her. Der er jo selvfølgelig forlygter, småkager, kasser, hønder, skiløjper, er der også en, der kalder dem, plastikpigerne, airbags, nakkestøtten eller cheeseburgers.
1: Sådan en lille god håndhapser.
2: Ja, nu bliver jeg næsten helt sulten.
1: Bror, der er også en, der har skrevet, at hun kalder hendes brysters for survivor, så jeg går ud fra, at det er, fordi hun simpelthen har overlevet, eller ikke overlevet, men simpelthen er blevet helbredt for brystkræft.
2: Ja.
1: Og uden at tage æren for det, så kan man måske sige, at det er, fordi at vi sammen er med til at bakke op om at støtte brysterne ved at sætte den her besked til 150, eller til 1422 med 150 kroner, ikke?
2: Præcis. Afsted med den.
1: Præcis. 1422, skriv rejse, plus hvad du kalder dine bryster, og så donerer du 150 kroner, og så er det måske dig, vi ringer op lige om lidt med, at du selvfølgelig har vundet en af vores t-shirts, som jo er 100% eksklusiv. Så prøv at høre, hvis du render rundt og spiller Fandango i den her t-shirt, så ved en masse mennesker inden for kultureliten, at hende der, eller ham der, hun har altså været med til at støtte op om brysterne.

0: Så er Dancing, Jono Blacksmith og Meg Desley her på Nova. Lige nu der er du sammen med mig, Anne Lund og Felix Schmidt.
1: Yes, lige præcis. Og vi har jo hele dagen gjort reklame for, at du skal være med til at støtte brysterne ved at sende os en sms til 1422. Og nu har jeg jo et rejsegavekort, det bliver trukket i morgen formiddag. Mm-hmm. Der skriver du sms, der skriver du bare rejse, sender det til 1422. Men er du ikke interesseret i at komme ud og flyve nogle steder, meget hellere ud og køre en tur i en bil, så kan du altså også være med i hele ugens hovedpræmie. Og der sender du også en sms afsted til 1422, men der skriver du bil i stedet for. Så er du altså med i konkurrencen om en MG S6 EV, som vi trækker løjet om på fredag.
0: Lige præcis, samtidig med, at du med til at støtte op om brysterne med 150 kroner. Hele Danmarks Nova. Og mens du sender den besked sted, så kan du altså glæde dig til, at Jordan Sparks og også Chris Brown, de er tilbage om lidt med No Air lige her på Nova den her lørdag.
2: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Godringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i skoringen. Handpicked for your feet.
3: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på Citroën.dk. Citroën.
4: Hey, Sten, se den forud der. Er far? Nu. Sten Slag.
5: Sten Slag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
6: Vi er fans af gode fans. Hos Stark.
7: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
6: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
9: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
10: Hometex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
11: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
12: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
13: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
14: Superbazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Superbazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
15: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
16: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 595. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 499. I IKEA.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Kom til Brain Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
19: Hvad skal jeg til aftensmad?
20: Skal vi have tacos?
18: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
21: I 365 Discount får du rigtig meget til 365. For eksempel en pose pasta, 2 liter Harbo sukkerfri eller en risdessert. Få også en dåse X-Ray eller en rulle affalds- eller hundeposer. Alle til 365. Vi ses i 365.
22: Vær med til at støtte brysterne og få chancen for at vinde store præmier.
23: Se hvordan du deltager på reo.dk/nova.

0: Den her lørdag formiddag, der er vi i gang med at samle en masse penge ind til at støtte brysterne i forhåbentlig med samarbejde sammen med dig. Og måden du kan gøre det på, det er ved at sende en besked afsted til 1422. Så skriver du rejse i den her besked, og også hvad du kalder dine bryster. Og den her donation, den koster dig 160 kroner, men den går direkte til støtte brysterne. Og så er du altså også med i konkurrencen om at vinde et gavekort til Tui på hele 30.000 kroner. Men så er der altså også noget lidt andet på spil, hvis du sender en besked afsted. Og apropos det, hvem har vi igen på telefonen?
1: Det er Tina.
2: Hej Tina, det er Felix og Anne inden for Nova. Undskyld, vi lige forstyrrer, men du sendte en sms ind.
1: Ja.
2: Kan du ikke lige sige, hvad det er, du kalder dine bryster?
0: Godt opfølgende spørgsmål, Felix.
1: De heldige, jeg har bryster.
2: Og de er overlevet?
1: Ja.
0: Ej, det er vi virkelig glade for at høre. Det tænker jeg, at der er mange i dit netværk, der også er glade for, at de stadigvæk er her.
1: Ja.
0: Tina, som tak for dit bidrag til støtte brysterne med 150 kroner og din dejlige sms, der lige gør os opmærksom på, at dine bryster i den grad er de heldige. Så vi vil gerne lige sende en t-shirt afsted til dig, Nova, støtte brysterne i samarbejde med Selected.
1: Ej, hvor godt.
0: Det er jeg så glad for at høre, hvor glad du bliver.
2: Tina, den kommer flyvende med posten, og så have en fantastisk weekend, og tusind tak, fordi du støttede.
1: Og tak.
0: Det er også,
3: der takker. Se alle detaljer om præmierne på rio.dk/nova og støt brysterne for at vinde. Nova, lyd af i dag.
0: Og hele det her gavekort til Tui på værdi af 30.000 kroner, det har du altså stadigvæk muligheden for at vinde. Vinderen bliver trukket i morgen, så skynd dig at sende besked afsted til 1422.

0: Hvis du også gerne vil vinde en Nova Støtte på Brysterne t-shirt, vi har lavet i samarbejde med Select, så er det altså bare med netop at støtte brysterne. Send en besked til 1422, skriv rejse i beskeden, og så er det muligvis dig, vi ringer op lige om lidt. Men den dejlige nyhed om, at du har vundet en t-shirt.
1: Nova.
0: Og imens du sender den besked afsted, så kan du glæde dig til, at Olivia Dean og Christoffer er klar om lidt.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
3: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
4: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
5: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
6: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Godringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som f.eks. Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
7: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
8: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
9: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
10: Skal årets firma-julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleku og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
11: Homex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Homex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
12: I 365 Discount får du rigtig meget til 365. For eksempel en pose pasta, 2 liter Harbo sukkerfri eller en risdessert. Få også en dåse X-ray eller en rulle affalds- eller hundeposer. Alle til 365. Vi ses i 365.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
14: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og idé. Altid en god idé.
15: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
16: I dag klarer det gradvist op fra nordvest med tørvejr og sol mod sydøst. Er det fortsat med at skyde temperaturen?

0: Nova støtter brysterne.
1: Lige nu, der er du på Nova, og der er du sammen med mig, Anne Lund og Felix Schmidt. Og vi er i gang med at samle en masse penge ind i samarbejde med dig til støtte brysterne.
2: Det er vi nemlig, og det går rigtig, rigtig godt. Vi har været på siden klokken 9, Anne. Hvor meget er kommet ind?
1: Jamen, lige nu, der har vi ramt 36.000 præcis.
2: Det er sgu meget godt gået på en lørdag morgen formiddag-agtig ting, synes jeg.
1: Jamen, jeg synes også lige, vi skal give de andre, der overtager kampen lige om lidt, en lille presbold. Skal vi ikke lige prøve at se, hvor meget vi egentlig kan komme op på?
2: Helt sikkert, der er en time mere tilbage med os bag mikrofonerne, så bare med at få sendt afsted til 14.22.
1: Skriv rejse i den, og så vinder du 150 kroner til støt brysterne.
0: Støt brysterne med Nova. Se mere på vores hjemmeside reo.dk/nova. Skru op for lyden

0: Lige nu, der er du på Nova, og det er du sammen med mig, Anne Lund og Felix Schmidt. Og, altså, Felix, du og jeg, vi bruger jo simpelthen den her lørdag formiddag sammen, fordi vi er jo i gang med at samle en masse penge ind til Støt Brysterne.
1: Det er vi. For 13. år i træk skal der samles ind til Støt Brysterne. Og sidste år nåede vi lige over 4 millioner, det vil vi gerne toppe i år, ikke?
0: Prøv at høre, omme på den anden side kl. 13, der har vi to søde, skønne, dejlige kollegaer, som simpelthen overtager indsamlingen herfra, men jeg synes lige, vi skal give dem noget af en presbold. De skal føle, de har meget at leve op til.
1: Ja.
0: Og lige nu, der går jeg lige ind og ser, hvor mange penge vi har formået at samle sammen her på 3 timer, og vi er altså lige knap op på 40.000. Den hedder 38.000 lige nu.
1: Der tror jeg godt, vi kan nå 50 på den sidste time. Det er skal det, vi skal.
0: Prøv at høre, vi sætter simpelthen en bare så højt, 50.000 skal vi nå at samle ind, inden klokken den er 13. Fordi så skal det altså svare til, at de skal nå at samle minimum lige så mange penge ind. Og så har vi på under et døgn, jamen 6 timer, samlet hele 100.000 kroner ind til Støt Brysterne.
1: Det synes jeg vil være et godkendt resultat. 1422 er adressen.
0: Lige præcis. Det er i hvert fald der, du skal sende en besked til. Og inden i den her besked, der skriver du rejse. Fordi hvis du gør det, så støtter du ikke bare med 150 kroner. Nej, så er du altså også med i lodtrækningen om at vinde et gavekort til TUI på værdi af 30.000 kroner.
1: Hvis du ikke ved at rejse, så lad du være med at skrive rejse. Så skriver du bare bil i stedet for. Og så er du med i konkurrencen om en MG S6 EV, som bliver trukket på fredag til en værdi af næsten 300.000 kroner.
0: Prøv lige at høre. Der er ikke et øje tørt, og der er heller ikke en sms-indbakke, der er fuldstændig tom lige nu, fordi du er selvfølgelig i gang med at sætte en besked af sted. Men Felix, vi skal lige høre noget god musik, ikke?
1: Hvad har du til os?
0: Jamen, der er noget Eminem og Rihanna klar til os lige herom på den anden side. Men så jeg faktisk også en TikTok i går, som jeg kunne se, at Kræftens Bekæmpelse har været med til at bakke op om. Så det synes jeg lige, vi skal tale om på den anden side.
1: Check.
2: Se alle detaljer om præmierne på rayo.dk/nova og støt brysterne for at vinde. Nova, lyden af

0: Nova støtter brysterne. Og hvis du også støtter, er du med i konkurrencen om præmier for over 600.000 kroner. Når vi står sammen, kan det mærkes.
1: Lige præcis, og det er også derfor, vi håber, at du står side om side, ja, igennem radioen sammen med mig, Anna Lund og Felix. Felix, vi er simpelthen troppet op og arbejde en lørdag dejlig formiddag.
2: Det er vi, og det gør vi gerne i den gode sags tjeneste, som jo nu for 13 år i træk er at få samlet penge ind til støt brysterne.
1: Lige præcis, og apropos det faktisk, så sad jeg og passede mit deltidsarbejde, nemlig og scrollede rundt på TikToks for You-page i løbet af natten. Og der stødte jeg på en video, som jeg egentlig synes var ret spændende, og jeg kunne se i kommentarfeltet, at Kræftens Bekæmpelse havde bakket meget op om den her video.
2: Ja.
1: Og det, hun egentlig prøvede at forklare, eller give en lille holdning eller besøg til, det var, at du har måske hørt det før, at hvis man er blevet ramt af kræft den ene eller den anden form, så kan man enten vinde kampen mod kræft, eller så kan man tabe kampen mod kræft.
2: Ja, det er jo ikke en tenniskamp.
1: Nej, lige præcis, og det var netop det. Jeg mener, hun hedder Maria. Jeg kan lige finde det rigtige navn bagefter. Maria gjorde nemlig opmærksom på, at det er måske ikke en særlig pæn måde at sætte det op på, at når man i forvejen er blevet ramt af kræft, så skal det være en kamp, man enten selv kan vinde eller tabe. Fordi nogle gange, så er det altså ikke bare noget i ens egen hænder, ikke?
2: Lige præcis.
1: Så derfor Maria foreslog, at i stedet for, at man siger, at vinde kamp mod kræft eller tabe kamp mod kræft, at man så sagde, at man kan have været behandlet for kræft mere eller mindre succesfuldt.
2: Ja, det er også en måde at sige det, ikke?
1: Det er i hvert fald et bud, om du vælger at bruge det, det vil jeg lade være helt op til dig, men noget, jeg faktisk ikke vil lade være op til dig, men noget, som mig og Felix kommer til at diktere, at du skal gøre nu, det er at støtte op om det her helt vildt gode formål. Du skal sende en besked til 1422, og hvis du så gerne vil være med i puljen om at vinde et gavekort til TUI på værdi af 30.000 kroner, så er der altså bare med at skrive rejse i den, og så er det muligvis dig, der bliver ringet op i morgen med, at du simpelthen skal til at planlægge en lille tur på ferie.
2: Kunne du derimod hellere tænke dig at vinde en MGS6 elbil, så skriver du bil og sender den til 1422, så er du med i konkurrencen. Om den bliver trukket ud på næste fredag.
0: Se alle detaljer om præmierne på rio.dk/nova og støt brysterne for at vinde. Nova, lyden af i dag.
1: Ja, og ikke fordi jeg synes, at de her præmier mangler mere at tilbyde for, at du sender en besked afsted, så kan jeg altså også sige, at hvis du hopper ind på vores Instagram, så ser du mig og Felix i brandgodt ud i en meget, meget eksklusiv t-shirt, som du muligvis også selv kan vinde om lidt.

0: Hunter X fik du lige her med Golden. Lige nu der er du på Nova, der er du blandt andet sammen med mig, Anna Lund og Felix Schmidt. Og vi er virkelig kampklar og kampdygtige til i samarbejde med dig og skulle have samlet en masse penge ind til støt brysterne. Og imens du sender besked afsted til 1422, så skal du også lige skrive rejse i den her besked, fordi så er du altså med i kapløbet om at vinde et gavekort til TUI på værdi af 30.000 kroner. Og jeg vil gerne give min kollega, der overtager battlen lige om lidt, en lille presbold. Jeg synes, det kunne være rigtig fedt, hvis du kunne nå at få samlet 50.000 kroner ind på hele 4 timer. Fordi det betyder, at de andre skal gøre præcis det samme, hvis ikke endnu bedre. Lige nu, der ligger vi altså på 41.400. kroner. Så skynd dig at sende besked afsted 1422. Skriv rejse i den her besked. Det koster 150 kroner, men de går altså direkte til støt brysterne.
1: Hele Danmarks Nova.
0: Og mens du er i gang med at støtte op om brysterne sammen med os her på Nova, så kan du glæde dig til Shakira og Burna Boy. De står klar til at lære om lidt med dig, dig.
2: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får alt 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du

0: I 3,65 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Tuborg Squash til 10 kroner. Pålæg fra den grønne slagter også til en 10'er. Og en pakke ekstra kyllingebryst, inderfilet eller hel kylling til 49. Vi ses i 3,65.
1: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
2: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg din favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
3: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
4: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Fans er gode fans på Stark.
8: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
7: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
9: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
10: Kom nu, så kør du!
11: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
10: Kom nu!
11: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
12: Når vi står sammen, kan det mærkes.
13: Vær med til at støtte brysterne her på Nova.

0: Burner Boy lige her på Nova en lørdag eftermiddag.
1: Dig, dig. Hvad betyder det?
0: Det betyder dig, der lytter med lige nu. Du skal eddermame i gang med at sende en besked afsted til 1422. Fordi mig, Anna Lund og Felix Schmidt, vi er altså i gang med at samle en masse penge ind til støtbrysterne.
1: Det er vi, og det er gået rigtig godt i dag. Vi har lige siddet og lavet et lille regnestykke, ikke? Hvis vi nu vi havde et mål, der hedder 50.000 kroner for de her fire timer, vi startede klokken 9, ikke? Det kræver, at 333 mennesker sender en sms med 150 kroner, ikke? Hvor mange har sendt nu?
0: Lige nu, der er der 288, der har sendt 150 kroner afsted. Det vil sige, at vi er på 43.200 kroner. Og lige nu, der er der en god halv time til, at vi skal overgive stafetten videre til Freja og Karoline.
1: Okay.
0: Og jeg synes, at vi skal give dem en presbold, fordi man kan ikke gøre det dårligere. Vi skal jo altid gøre det lidt bedre, ikke?
1: Selvfølgelig. Men det vil jo så også sige, at med det antal, der er kommet, så mangler vi cirka 45 mennesker, der skal sende en sms inden for den næste halve time, for vi når de 50.000.
0: Lige præcis. Og for lige at sikre, at du sender den her besked afsted, så vil jeg gerne lige tilbyde en lille t-shirt. En eksklusiv t-shirt, du altså kun kan vinde igennem os her på Nova. Vi har lavet den i samarbejde med Selected, og det er jo selvfølgelig en støt brysterne t-shirt. Hvis du gerne lige vil se, hvordan den ser ud, så er det altså bare lige med at hoppe ind på vores Instagram-profil. Der kan du se mig og Felix simpelthen stå og blomstre i en meget, meget flot grøn og lyserød trøje. Så hvis at du er en af de 46 mennesker, der gerne vil have fingrene i den her trøje, og være med i puljen om at vinde et gavekort til TUI på værdi af 30.000 kroner, så er det altså nu, at du skal sende en besked afsted til 1422, og så skriver du rejse i den. Om du vinder gavekortet til TUI, det finder du ud af i morgen, når du bliver ringet op. Men om du vinder den her t-shirt, jamen det kan du finde ud af meget, meget snart, fordi vi ringer en af jer 46 mennesker op, der sender den her besked afsted, når vi har ramt de 50.000 kroner.
1: Det gør vi lige om lidt. Afsted med en sms til 1422, så donerer du 150 kroner.
0: Og apropos TUI, så synes jeg, at vi lige bliver nødt til at lave et skud ud til den her sang, jeg lige har lavet.

0: om de vil med. Lige præcis, og så kan man jo også sige, hvis du sidder ved siden af en lige nu, som du gerne vil have med på rejse, måske
1: ja,
0: så...
1: Ja, det kan være, det en, der har bryster.
0: Ja, yeah, godt bud egentlig. Mm-hmm. Man bruger 30.000 kroner. Hvis man deler dem ud i to, så er det 15.000 kroner gavekort til hver. Jamen, så kan vi tage et smuttur afsted sammen, og det synes jeg i den grad er en god grund til at sende en besked afsted, når du samtidig også sender et godt bidrag til støtbrysterne. 14.22, skriv rejse, så bliver du 150 kroner.

0: sanger, som er samlet ind sammen med dig til at støtte brysterne. Men mig og Felix, vi vil altså gerne give vores kollegaer Freja og Karoline en lille presbold. Så hvis vi kan nå at samle 50.000 kroner ind, inden at klokken den bliver 13, så lover jeg jer for, at mig og Felix, vi ringer en af jer op, der sender besked afsted til 1422, hvor du enten skal rejse, hvis du gerne vil have et gavekort til Tui på værdi af 30.000 kroner, eller at du gerne vil vinde bilen, som bliver fundet på fredag. 1422, 150 kroner skal du donere. Jeg kan sige, vi mangler 10 mennesker. Så hvis du, altså prøv at høre, 10 mennesker, og hvis du sidder ved siden af en lige nu, så er det faktisk bare 5. Skønt, jeg har sendt besked afsted. 1422, du donerer 150 kroner til støtte brysterne, og har muligheden for at vinde en rejsegavekort til værdi af 30.000 kroner til Tui eller en bil. Nova.
1: Brystkræft er den hyppigste kræftform blandt kvinder i Danmark.
2: Hej, det er Majbrit og Dennis fra Gonova. Vi samler ind til støtte brysterne her på Nova, fordi mere end 5.500 kvinder hvert år bliver ramt.
3: Det er 1 ud af 8 kvinder. Det betyder, at det måske er dig selv eller nogen, du elsker.
2: Derfor har vi samlet et væld af flotte præmier, som du kan vinde hver dag.
3: Og fredag kan du blive hovedvinderen af elbilen MGS 6 EV til 299.999 kroner.
1: Støt brysterne nu med 150 kroner. SMS BIL til 1422 og vær med i lodtrækningen.
2: Det var BIL til 1422.
1: Det koster 150 kroner. Nova støtter brysterne.
4: Når vi står sammen, kan det mærkes.
5: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
6: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til Børnenes Dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til Børnenes Dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
7: Ser du noget?
8: Ja, jeg ser noget.
7: Du har vundet 1 million her i weekenden.
8: Er det rigtigt?
7: Det er rigtigt.
8: For helvede. Fedt.
7: Kæmpe stort tillykke.
8: Fedt. Så er lykken med mig alligevel jo.
7: Ja.
9: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og idé. Altid en god idé.
12: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
13: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
12: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
18: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
20: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør. Og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense. Og online på dalsbolighus.dk.
21: Vi er fans af gode fans på Stark.
22: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
21: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
23: Når du vælger grisekød fra Friland, får du 3 dyrevelfærdshjerter, en anbefaling for dyrenes beskyttelse og 100% dansk økologi. Men valget er dit. Friland Økologi, din leverandør af økologisk grisekød.
24: Vær med til at støtte brysterne
25: og vind hver dag med Nova.

0: Og lige før, der ønskede Felix og mig, at der var hele 50.000 kroner, der var samlet ind til støt brysterne på hele 4 timer. Og spørgsmålet er, om vi lykkes med det, fordi så lovede vi altså at sende en t-shirt afsted til lige præcis den, der gjorde, at vi ramte de 50.000 kroner.
1: Nova støtter brysterne, og hvis du også støtter, er du med i konkurrencen om præmier for over 600.000 kroner. Når vi står sammen, kan det mærkes.
0: Og det kan det i den grad, for vi har ikke bare ramt 50.000 kroner på 4 timer, vi har ramt hele 55.000 på 4 timer. Og den måde også skide Freja og Karoline, der står klar om på den anden side, en lille presbold til at følge trop. Men spørgsmålet er, hvem der skal have en t-shirt, og hvem har jeg igennem på telefonen lige nu?
2: Det er Jette.
3: Hej Jette. Det er Anne og Felix inden for Nova.
2: Hej.
0: Hej.
3: Fordyrer vi?
2: Nej, overhovedet ikke. Jeg blev bare lidt overrasket.
3: Nå ja, men det er jo fint nok at blive det på sådan en lørdag. Ja, det, hvad er det, din mand kalder dine bryster?
2: Dagens vitaminpille.
3: Dagens vitaminpille.
2: Det var det, der han siger. Det er lige så godt, som at få en vitaminpille. Ja. Sådan lige over lige.
0: Og man kan jo næsten sige, at det er 2 styks.
3: Gid, de havde det nede på apoteket.
0: Ja, i håndkøb.
2: Nu har du jo ikke set dem, vel?
3: Nej, det er rigtigt. Det er rigtigt,
0: Jette. Godt du igen. Prøv at høre, Jette, det er simpelthen fordi, at vi er nysgerrige på, hvad din mand han kalder dine bryster. Men vi er glade for, at vi lige har fået et opfyldende spørgsmål og svar på det. Men du er jo også en af dem, som har været med til at sende 150 kroner ind til støt brysterne. Hold da op, støt brysterne.
2: Ja, det gør vi hver år. Vi synes, det er et godt formål.
0: Prøv at høre, det er vi simpelthen så glade for, at I gør. Og er der egentlig en helt speciel anledning, der gør, at I har lyst til at bakke op om det her formål?
2: Overhovedet ikke. Det kan ramme alle. Og det kan være mig i morgen, det kan være min mand, det kan være alle.
0: Altså. Lige præcis. Og prøv at høre, vi bliver nødt til at have dagens vitaminpille, for at vi kan overleve.
2: Ja, lige præcis.
0: Ja, der prøver jeg, vi er simpelthen så glade for dit bidrag, og derfor vil vi altså også gerne lige have lov til at sende en Nova støtte brysterne t-shirt afsted til dig, vi har lavet med Selected.
2: Nej, er det rigtigt?
0: Det er simpelthen rigtigt.
3: Den er grøn, Jette. Den er grøn og lyserød.
0: Og prøv at høre, Jette, den er altså helt eksklusiv. Det er ikke en t-shirt, man kommer til at kunne købe nogen steder. Så nu du kommer til at gå rundt og blære dig med den her t-shirt, så ved folk, at du har været med til at bakke op om den her sag.
2: Ej, hvor er I støde. Tusind tak.
0: Jette, det er os, der siger tusind tak, og det er dig, der er sød for at støtte med 150 kroner.
2: Åh, tak.
0: Jette, jeg ønsker, eller det gør vi, tænker jeg, Felix. Begge to, vi ønsker dig en mega, mega dejlig formiddag. Tusind tak for at have hjulpet os med at samle over 50.000 kroner ind til støt brysterne på hele 4 timer. Og så håber jeg, at det er okay. Jeg lige ringer dig op senere, så får jeg lige dine informationer, så vi kan sende t-shirten afsted til dig.
2: Det er så fint. Det gør du bare. Og tusind tak for jer.
0: Jamen, selv tak.
3: Og hils din sunde mand.
0: Ja. Hej med dig, Jette.
2: Hej.
1: Se alle detaljer om præmierne på rayo.dk/nova og støt brysterne for at vinde.

0: Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsmæl i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
4: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Er du dum i hovedet, eller
7: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
6: Så hold nu kæft og se kampen.
8: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
9: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
10: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
11: I 365 Discount får du rigtig meget til 365. For eksempel en pose pasta, 2 liter Harbo sukkerfri eller en ristdessert. Få også en dåse X-Ray eller en rulle affalds- eller hundeposer. Alle til 365. Vi ses i 365.
12: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
13: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
14: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
15: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
17: I dag klarer det gradvist op fra nordvest med tørvejr og sol mod sydøst. Er det fortsat med at skyde temperatur mellem 15 og 18 grader.
18: Nova støtter brysterne.
19: Hele 55.000 Noel, Felix og jeg og samle ind til støtte brysterne i samarbejde med dig. Og vi har eddermame lavet en presbold til Freja og Karoline, der er så klar til at bruge de næste par timer med dig nu. Hej Birne.
20: Hej du. Jamen vi er jo lige hoppet ind i studiet, og vi har da gode intentioner. Synes du ikke det, Freja?
21: Jeg synes planen er jo bare at... Mere.
20: Ja. Højere. Mere. Vildere.
21: Ja. Bedre.
20: Alt.
19: Mm-hmm. Fordi det her, det er jo den eneste konkurrence, hvor jeg faktisk gerne vil blive slået. For jeg vil jo gerne have, at de samler mere ind, end Felix og jeg har nået den sidste 4 timer.
20: Ja, og der er jo fede præmier. Rejsen er stadig gyldig. Du kan stadig deltage om en bil. Og der er så også 3 trøjer på højkant fra Select.
19: Præcis. Prøv at høre, der er ingen grund til at smutte væk her fra Nova, fordi både Taylor Swift og Højsers er klar til dig, og det gør Karoline og Breyer også.
18: Støt brysterne med Nova. Se mere på vores hjemmeside, reo.dk/nova. Skru op, for lyden er i dag.

0: Hey, tag med Open Light. Du lytter til Nova. Lyden er i dag, den er 6 minutter over 1, og vi er kommet sådan godt til rette her i studiet, Freja.
1: Jeg kan sige, der er snacks, der er god stemning, vi er blevet efterladt med.
2: Jeg ved ikke, hvad af...
3: Det prøver jeg igen.
0: Ja, prøv at sige det igen.
2: Der er snacks, der er god stemning, vi er blevet efterladt med et mål at slå den her lørdag eftermiddag.
0: Ja, Felix og Anne, de er jo lige blevet færdige med deres lille vagt, og vi har lavet et vagtskifte. De tjente 55.000.
2: De samlede 55.000 ind, og det kan vi jo godt slå, ikke?
0: Ja, det synes jeg, vi slår, og det er jo også fordi, det er jo god konkurrence, fordi, ved du hvad, det hele går jo til støtbrysterne. Jamen, så på den måde, så ved vi godt, selvom at man godt kan lide at vinde, så kan man også godt unde, hvis nogle andre tjener flere penge end noget.
2: Præcis, og vi skal bare sende den godt videre. Mm. Det er bare der, jeg er. Vi har masser af måder at gøre det på. Der er, ja, så der er rejsegavekort på højkant, der er bil, der er t-shirts, alt muligt, som vi skal til.
0: Ja. Og hvis man nu tænker, okay, men nu er jeg lidt forvirret. I, normalt så lytter jeg til Nova på det tidspunkt i weekenden. Hvem er I nu? Ja. Hvem er du, Freja?
2: Jeg hedder... Hvem er du, Freja? Og det var så Freja, det var. Ja. Jamen, jeg er lidt rundt om det, om det hele. Det er jo, normalt så er det søndag eftermiddag, mellem kl. 12 og 15, du kan høre mig. Og du er der jo sådan ret tidlig om morgenen, så det er lidt et...
0: Det her, det er totalt noget helt andet, så nu må vi se, hvordan jeg er på det her tidspunkt af dagen. Altså, jeg krydser fingre for det bedste, fordi formålet med, at jeg står her lige nu, det er jo, at vi skal samle ind til støtbrysterne. Jeg hedder Karoline, sender normalt lille Gonova. Gonova, måske har man hørt det. Hvis ikke, hvad laver du? Ej, det er for sjovt. Ja, jeg står lige lidt tidligt op, men altså, vi er her med det formål, og vi fortæller meget mere om, hvad vi skal lave de næste par timer, hvad du kan vende lidt mere præcist om, hvordan du deltager os. Men hvis du allerede tænker, prøv lige rejsen, det lød helt vildt godt. Så skal du skrive rejse til 1422. Send den sms afsted. Du donerer med 150 kroner til støtbrysterne. Den info får du lige nu, og så snakker vi om den der bil og trøjerne lige om lidt. Skal vi ikke aftale det?
2: Det er en god idé.
0: Allerførst, lille god musik. Det her, det er Pink og Raise Your Glass. Tak fordi du støtter.

0: den er så småt kvart over et, det her. Det var uro med Nirvana, hvor vi lige nu, Freja, nu skal vi i gang. Skal vi ikke det?
1: Vi skal altså have samlet nogle penge ind.
0: Vi har fået kickstartet tidligere i dag. Anna og Felix kickstartet hele den her indsamling. Det 13. år i træk. Vi står sammen med Støt Brysterne om at støtte det her formål her på Nova, ikke?
1: Yes, og der er mange forskellige måder, du kan gøre det på. Vi har nogle præmier på højkant.
0: Vi har jo præmier på højkant til, der er præmieværdi på over 600.000 kroner.
1: 30.000 af dem, det er et rejsegavekort.
0: Ja.
1: Det er til TUI.
0: Mm-hmm.
1: Så er der en bil til 299.999 kroner.
0: Bum du. Altså, jeg synes jo ikke, at man skal ikke være bleg for at sige, at det er måske hovedpræmien. Og det er også det den er konkurrence, der ligesom kommer til at køre sideløbende hele ugen, ikke?
1: Hele vejen til på fredag. Det er en MG SX EV SUV. Det er en 100% elektrisk bil.
0: Det er ikke dumt i de her tider, hvor benzinen også er rigtig dyr. Ja. Og diesel også. Og vi er jo heller ikke bleg for, at altså, de næste timers tid, der skal vi også hygge os.
1: Ja.
0: Jeg ved, at alle biler, hvis man har en lille smule fantasi, så giver man sin bil et navn. Så jeg synes jo, at vi skal have navngivet den, vi har holdende herude foran studiet.
1: Hvad
0: ikke?
1: Din bil hedder?
0: Min bil, det er jo en Volkswagen Fox, så jeg kalder hende Foxy.
1: Ja, det giver mening. Det er rigtigt. Den bil, vi har stående herude, den har jo en foliering af et meget støtbrystende aktivt motiv.
0: Ja, og det er jo så ikke det motiv, man, altså hvis man nu spørger pænt, kan det godt være, at man kan få det med, men ellers så får man lov, altså så er der en normal farve til den. Du behøver ikke køre rundt med brystvorter på bilen de næste par år.
1: Vi skal have navngivet brystvortebilen.
0: Det skal vi.
1: Og det var ikke det navn, det skulle være.
0: Nej.
1: Det skal være noget bedre. Det skal være noget bedre. Det kan vi finde ud af.
0: Vi finder ud af det, ja.
1: Hvis du vil donere 150 kroner, så kan du sende ordet bil til 1422. Så er du også med i lodtrækningen om selve bilen.
0: Det er jo slet ikke dumt, så vi skal have navngivet den senere, men lige nu, der skal du altså bare deltage i konkurrencen om hovedpræmien for den her uge. SMS bil til 1422, så er du altså med i konkurrencen, og samtidig så skal vi jo også have udgivet nogle trøjer løbet af dagen, og den konkurrence, den man altså også med i, når man deltager her, så det er altså et kæmpe win-win også, fordi du støtter et rigtig godt formål. Endnu en gang, SMS bil til 1422, det koster 150 kroner, eller koster og koster, du donerer dem til støtbrysterne. Tusind tak for din donation, hvis du har støttet, og så krydser vi da også fingre for dig. Gør vi det?
1: Ja, 100.
0: Okay, det gør vi. Ja, det gør vi lige. Ui.

0: Alex Vaughan og Nova.
1: I 3,65 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Tuborg Squash til 10 kroner. Pålæg fra den grønne slagter også til en 10'er. Og en pakke ekstra kyllingebryst, inderfilet eller hel kylling til 49. Vi ses i 3,65.
2: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
3: Momondo. Stay curious.
4: Til alle aftenerne i sofaen eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
5: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
6: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
7: Hvad skal jeg til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi os skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
11: Hører du noget?
12: Ja, jeg hører noget.
11: Du har vundet 1 million her i weekenden.
12: Er det rigtigt?
11: Det er rigtigt.
12: For helvede, man. Fedt.
11: Kæmpe stort tillykke.
12: Fedt. Så lykke med mig alligevel jo.
11: Ja.
13: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027. Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle

0: Ja, det var altså Bruno Mars med I Just Might.
1: Nova støtter brysterne, og hvis du også støtter, er du med i konkurrencen om præmier for over 600.000 kroner. Når vi står sammen, kan det mærkes.
0: Det er rigtigt. Når vi står sammen, kan det mærkes. Og vi har jo allerede to konkurrencer kørende, og som bare som tak sponsoreret præmier, fordi vi ved godt, det kræver nogle gange lige lidt ekstra motivation, for, selvom det er en god sag at støtte. Ikke, Freja? Så vi har jo kørt nogle konkurrencer. Vi kører en konkurrence om en bil, vi kører en konkurrence om en rejse. Der er mange fede steder. Og vi har fået et par donationer ind, og det vil vi gerne lige sige tusind tak for, ikke?
2: Jeg synes lige, skal vi lige sende ud.
0: Ja.
2: En god tak.
0: Så nu skal vi ringe til en, som ligesom har doneret?
2: Ja.
0: Okay.
2: Noget ind.
0: Ja, fordi vi har jo de her fede trøjer, og det vil vi, dem skal vi dele lidt ud af. Skal vi gøre det?
2: Ja, det synes jeg også. Det synes
0: okay.
2: Også.
0: Jeg finder et nummer, og så ser vi lige her. Giv mig en sekund, Freja.
2: Ja, helt sikkert.
0: Sådan der. Så ser vi.
3: Hallo?
0: Hej, du snakker med Karoline og Freja fra Nova. Hvem snakker vi med?
3: Hej. Løgn. Snakker med Vanessa.
2: Hej, Vanessa.
0: Vi kan se, at du har sendt en sms til 1422. Du skrev bil.
3: Det er korrekt.
0: Yes, og du har dermed også støttet med 150 kroner til at støtte brysterne.
3: Ja, tak.
0: Er der en årsag til, at du har valgt at støtte?
3: Ja, synes jeg, der er mange. Mm. Altså, vi kender alle sammen jo desværre folk, som er ramt af både den ene og den anden og en tredje form for kræft.
0: Ja.
3: Ja. Så det er både personligt, og det er samfundsmæssigt, og bare fordi jeg er kvinde.
0: Ja. Ja. Ja, fordi det er jo også altid en bagtanke, der ligger i hovedet, ikke?
2: Ja, der er lige sådan søster til søster solidaritet her.
0: Yes, det er der da. Og derfor så har vi simpelthen også, vi har også lavet sådan nogle, hvert år, så har vi faktisk lavet sådan nogle fede Nova-støt brysterne trøjer.
3: Ja.
0: Og det er Select, der har lavet den i år. Og fordi du har valgt at støtte, så vil vi gerne sende sådan en til dig. Jeg ved ikke, om du har set den på sociale medier.
3: Nej, det har jeg faktisk ikke.
0: Den er mega fed.
2: Vi vil lige gå ind og tage et kig. Den er grøn, der er pink krave, der er hvid og pink tekst på.
0: Ja, lange ærmet, den passer til alle slags vejr.
3: Okay, det er meget fedt.
0: Det er mega fedt, og det er simpelthen bare fordi, du er stadig med i konkurrencen om bilen. Men det er simpelthen fordi, vi vil bare gerne lige sige tak, fordi du har valgt at donere og støtte den her rigtig gode sag.
3: Okay, tusind tak.
0: Selv tak.
2: Selv tak, Vanessa.
0: Og rigtig god weekend.
3: Jo, tak. God weekend til jer.
0: Hej. Simpelthen, Freja.
2: Ja, det er bare dejligt.
0: Og hvis man blev en lille smule motiveret og tænkte, prøv, jeg vil også godt være med i konkurrencen om den bil, eller jeg vil egentlig også bare gerne donere 150 kroner til støtte brysterne, fordi det er jo også hele formålet med, at vi gør det her. Det er fordi, det er så vigtig en sag. En ud af 8 kvinder, danske kvinder, bliver diagnostiseret med brystkræft hver år. Så som Vanessa også så fint sagde, vi kender faktisk alle sammen en.
2: Alle er berørt af det på en eller anden måde, så
0: lige
2: der
0: præcis.
2: Er mange gode årsager til lige at sende for eksempel ordet bil i en sms til 1422. Det koster 150 kroner.
0: Og så støtter du, og det ser vi altså også tusind tak for. Lidt musik, bare lige som kan være din baggrund til, at du lige sender den der sms. Det vil vi i hvert fald klart anbefale, det er Ella Langley.

0: Owl City og Carly Rae Jepsen. Good time. 13:38. Vi har en good time.
1: Ja, det har vi da.
2: Nova støtter brysterne, og hvis du også støtter, er du med i konkurrencen om præmier for over 600.000 kroner. Når vi står sammen, kan det mærkes.
0: Som den der fede stemme lige sagde, så er der jo præmier for over 600.000 kroner. Fordi at vi ved godt, at nogle gange skal man lige bruge en lille smule motivation for at donere 150 kroner til støtte brysterne.
1: Det kan gøres på mange forskellige måder. Jeg kan sige så meget, at de 299.999 kroner af det gavepræmiebeløb, det er en MG A6 EV SUV 100% elektrisk, som altså er hovedpræmien.
0: Mm-hmm.
1: Den bliver der trukket lod om på fredag.
0: Ja.
1: Men er det allerede nu, at du kan sende dig en sms for at komme med i puljen?
0: Ja, smid dit lod afsted.
1: Men
0: ikke?
1: Inden du lige skriver bil, inden du sender... Pause.
0: Hold.
1: Pause.
0: Hallo.
1: Tag fingrene væk fra telefonen.
0: Mm-hmm.
1: Så har vi en lille opgave.
0: Det har vi nemlig, fordi vi har jo den her bil. Den holder ude foran Nova Studiet. Mm-hmm. Den skriger flot, men den skriger også af personlighed.
1: Yes.
0: Det er jo den her, og fra at komme med modellavnet.
1: MG SX EV.
0: Woo! Ja, en 100% elbil til en kæmpe værdi. Og vi ved godt, selvfølgelig er det her modelnavnet, men vi synes også, at alle biler på trods af modelnavn fortjener et kælenavn, om man vil. Min bil hedder for eksempel Foxy.
1: Sidste år navngav du også?
0: Da, sidste år fik jeg også lov at låne den her støt brysterne bil, som er folieret med pinke bryster.
1: Yes.
0: Og derfor der kaldte jeg den Nipmobilen.
1: Og det er et godt navn.
0: Det er det. Det
1: men,
0: er det nemlig.
1: Men jeg føler også, at vi skal have noget hjælp til at finde på navnet i år.
0: Ja, det synes du?
1: Det synes jeg faktisk.
0: Nå, okay. Altså, jeg synes jo, mit navn det er faktisk ret fedt.
1: Ja, vi kan ikke bare overføre det. Vi skal have et nyt navn. Det er et nyt år. Det er en ny indsamling.
0: Okay. Yes, ja. Så vores opgave er til dig, der lytter, at hvis du alligevel tænker på, at jeg vil gerne donere 150 kroner til støtte brysterne, og det også kunne være lidt en fed bagtanke at have, okay, det kunne jo være, at jeg vandt en bil, så sms'er du til 1422 bil. Og udover det, så giver du lige et bud på, hvilket navn du synes, vi skal kalde den her bil.
1: Ja.
0: Fordi den er for nice til, at den bare kan være
1: den skal altså, have mere.
0: Unavngivet.
1: Den skal have mere.
0: Ja.
1: Og det skal den have takket være dit forslag. Jeg er ret sikker på, at du gemmer på et eller andet genialt. Altså, Netmobil er en ting. Pat-Expressen, det kunne det også hedde.
0: Ja. Okay, også et godt bud.
1: Nej, men nu skal vi ikke. Det er ikke mig. Det er ikke dig, der skal vælge. Det er dig, der lytter med lige nu, og som alligevel havde tænkt dig at donere 150 kroner ved at skrive bil.
0: Yes.
1: Lav dit mellemrum. Kom med dit bud. Send den til 1422. Det koster 150 kroner.
0: Ja, så giv os dit bedste bud på 1422. Du skriver bil, donerer med 150 kroner, og så skriver du altså også lige i den sms, hvad du synes, vi skal kalde bilen. Og vi glæder meget til at høre dem, og så går vi også lige igennem dem løbende. Skal vi ikke gøre det? Okay, formidabelt, og tusind tak, fordi du har støttet.
2: Lyden er i dag. Nova.
3: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
4: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og ID. Altid en god idé.
5: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
6: Øjster fylder 18 år. Det fejrer vi med fri tale og 40 GB data for kun 18 kroner om måneden resten af året. Øjster, det er bedst til prisen.
7: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos God Ring og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som f.eks. Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i skoringen. Handpicked for your feet.
8: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Vi er fans af gode fans på Stark.
11: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
10: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
12: I 3,65 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Tuborg Squash til 10 kroner. Pålæg fra den grønne slagter også til en 10'er. Og en pakke ekstra kyllingebryst, inderfilet eller hel kylling til 49. Vi ses i 3,65.
13: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
14: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk. Et godt tilbud.
15: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
16: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
15: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
16: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
17: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
18: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
19: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
20: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
21: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 4 pakker Knorr lasagne eller risretter, kun 55,55. 3 flasker Omo vaskemiddel, kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
22: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
23: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroen.
24: Vær med til at støtte brysterne og få chancen for at vinde store præmier.
25: Se hvordan du deltager på rio.dk/nova.

0: Her var Miles Smith og Stargazing. Freja ved siden af mig i studiet. Mit navn det er Caroline. Den er 20 minutter i to. Vi er her jo, fordi at vi tidligere i dag på Nova kickstartede vores for 13. år i træk støt brysterne indsamling. Ja. Og jeg har også lige... Er du klar på en statistik, Freja?
1: Ja, jeg er altid klar på tal.
0: Ved udgangen af 2025 levede 82.946 danske kvinder med brystkræftdiagnosen, og det svarer faktisk til 2,7% af den kvindelige befolkning i Danmark.
1: Altså bare det der med, at man kommer op over en hel procent, men det er sådan 2%.
0: Ja, det er næsten 3%, ikke?
1: Det er, og det gør ondt. Ja. Mange forskellige steder, og det skal vi have gjort noget ved. Og det er det, vi gør lige nu, og det gør vi ved at samle ind. Og en af de måder, vi lokker med lidt indsamling, det er jo ved at udlade nogle præmier. Det er ikke det, det handler om, men det er en god bonus. For eksempel, så kan man vinde et gavekort på 30.000 kroner til TUI.
0: Det kan man. Og du skal simpelthen du skal sms rejse til 1422, og så deltager du altså i konkurrencen om et TUI-gavekort, som vi finder vinderen af i morgen.
1: I morgen allerede.
0: Ja, og så det er jo ikke fordi, at alle mulige når at smide sit navn i puljen.
1: Nej, men hvis du nu sidder og tænker, åh nej, min telefon er i gang med verdens længste opdatering, hvordan når jeg det? Og de sender jo ikke hele tiden. Bare rolig, den gælder også i aften. Altså, den gælder hele vejen til i morgen kl. 12. Yeah. Men det er altså også kun der, at du kan vinde 30.000 kroner til TUI. Så rejse til 1422, om det er nu eller efter, din telefon er opdateret. Det kan du godt nå det.
0: Det kan du sagtens, men selvfølgelig. Få dit navn i puljen, få sms'et, få, altså vigtigst af alt, få støttet. Og fordi det er bare en sag, der står vores hjerte mega nært, og vi vil bare gerne sige tusind tak til dig, der støtter. Vi ved godt, at det også kommer ud af ens helt normale private budget, så det er jo ikke bare lige sådan til...
1: Måske ud af dit rejsebudget rent
0: faktisk. Måske ud af dit rejsebudget, og så kunne det være en fed tanke, en god win-win. Altså, kunne man lige tage hele familien med.
1: Det vil ikke være dårligt.
0: Det vil slet ikke være dårligt.
1: Rejse til 1422, det koster 150 kroner.
0: Tusind tak.

0: Long Together. Kunne du godt tænke dig i morgen klokken omkring 12 at få en opringning, hvor du får at vide, du har vundet et rejsegavekort fra TUI til 30.000 kroner? Jamen, så fortæller vi dig mere om lidt, hvordan du lige præcis kan få det opkald i morgen.
1: Nova støtter brysterne. Hej, det er Dennis og Majbet fra Gonova. Vi gør det igen i år, men det bliver kun godt, hvis du også vil støtte den gode sag.
2: En ud af 8 kvinder bliver årligt ramt af brystkræft. Det er 5.500 kvinder. Og derfor har vi samlet en masse store præmier sammen, som du kan vinde, hvis du deltager i sms-indsamlingen.
1: Du kan blandt andet vinde elbilen MG S6 EV til 299.999 kroner. SMS bil til 1422, så er du med i lodtrækningen. Det var bil til 1422. Det koster 150 kroner. Nova støtter brysterne.
3: Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
4: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen ofte uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
5: Carglass Repair, Carglass Replace.
6: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
7: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto. Det er dansk discount.
8: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
9: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
10: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
11: Altså, det ved jeg ikke.
12: Hvad tjener jeg?
13: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
9: Og hvordan vil du finde ud af det?
14: Snak med min mor.
9: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
15: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Vi er fans af gode fans på Stark.
17: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
16: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
18: Jeg ringer jo egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
19: Det har jeg.
18: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
19: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
18: Det er rigtigt, du.
19: Nej, har jeg vundet 1 million?
18: Det lover jeg dig, du har.
19: Jeg er helt i chok.
20: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
21: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
22: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
23: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til 1 kilo, kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max, kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
24: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk. Et godt tilbud.
25: Været præsenterer sig forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
26: Lørdag eftermiddag breder det tørre solrige vejr sig mod sydøst. Det bliver 15-18 grader med frisk vind ved kysterne.
3: Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
1: Nova støtter brysterne.
0: Karoline og Freja her i studiet. Vi er her, fordi, som sagt, vi støtter brysterne. Vi har kickstartet den her indsamling for 13. år i træk.
10: Ja, og i dag, der kan du sende en sms til 1422 og skrive rejse, hvis du altså vil vinde et gavekort til TUI på 30.000 kroner. Det koster 150 kroner at sende sådan en afsted.
0: Og så støtter du til gengæld samtidig. Vi fortæller lige lidt mere om den der rejse og TUI lige om lidt. Skal vi ikke gøre det?
10: Lige noget musik først.
0: Allerførst noget musik, det her, det er Dasha.
2: Støt brysterne med Nova. Se mere på vores hjemmeside, reo.dk/nova. Skru op for lyd.

0: Nova støtter brysterne. Og hvis du også støtter, er du med i konkurrencen om præmier for over 600.000 kroner. Når vi står sammen, kan det mærkes.
1: Og lige præcis af den årsag, der står vi også sammen og sender radio fra
2: Karoline.
1: Det gør vi jo, og som sagt, så er der jo præmier for over 600.000 kroner. Lige nu har vi sgu to af de præmier ligesom i gang, hvor du kan smide dit lod i puljen om at vinde, og samtidig også bare støtte en formidabel sag.
2: Og en af de rigtig gode ting at tænke over, lige at varme sig lidt ved nu, når temperaturen er ved at falde, det er jo tanken om måske at vinde et gavekort, et rejsegavekort fra TUI til 30.000 kroner.
1: Slet ikke dumt.
2: Der kan man komme ret langt, vil jeg sige. Altså, nu har jeg ikke familie, så jeg tænker rigtig langt, men om ikke andet, så kan man bruge sit eget rejsebudget lige lægge oveni, og så kan man altså komme lidt varmere steder hen, lidt længere sydpå.
1: Ja, det er jo op til en selv, hvordan man vælger at bruge det. Sydpå, nordpå.
2: Nordpå,
1: det er simpelthen op til dig. Det skal vi ikke styre. Vi vil bare gerne give det som en lille bonus på, en lille motivation på, at du støtter den her sag.
2: Og det gør du med 150 kroner, hvis du skriver ordet rejse til 1422. Hvis du så har lyst, der er du meget velkommen til også, så må du gerne beskrive, hvorfor du støtter. Der kan være en grund, der ligger hjertet ekstra nær hos dig, som du gerne lige vil have med ind. Vi vil meget gerne læse det. Vi kan måske også lige få en af historierne med på et eller andet tidspunkt. Men det er altså rejse, dejligt. Og så din årsag til 1422, hvis du har lyst.
1: Så støtter du altså med 150 kroner. Som sagt, rejse til 1422. Det her, det er Shawn Mendes.

0: Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me. Freja, vi er her jo, fordi vi skal samle ind til støtbrysterne. Det er 13. år i træk, vi gør det på Nova. Ja. Det er en sag, der betyder så meget, og vi har jo vilde præmier på højkant.
1: Men
0: bare lige for at også sige tak, fordi at den næste præmie, hvor vi finder vinder, det er i morgen kl. 12. Det er Signe og Dennis, der skal finde den. Det er, at rejsegave går til TUI på 30.000 kroner. Du kan stadig deltage. Det kan du gøre hele dagen. Du sender en sms afsted til 14.22, du skriver rejse, så donerer du samtidig 150 kroner til støtbrysterne. Og jeg tænker, bare lige for at sige tak til nogle af dem, der allerede har doneret. Skal vi så ikke ringe en op? Bare lige at...
1: Jo, måske. Skulle vi ikke sende en trøje afsted?
0: Jo!
1: Kunne det ikke være fedt?
0: Okay.
1: Lige at... Ja, det gør vi.
0: Det gør vi. Okay, så jeg finder lige et nummer.
1: Ja.
0: Og så synes jeg bare, vi skal få ringet lidt op. Så, nu ser man tager den.
2: Hallo, det er Kim.
1: Du snakker med Freja og Karoline inden fra Nova. Du har sendt en sms til os.
2: Ja, det er rigtigt.
0: Og hvorfor har du, hvad har du skrevet i den sms, Kim?
2: Jeg har skrevet det, at jeg godt vil give nogle penge til cancer, og så især brystcancer, fordi jeg mistede min egen mor for mange år siden. Hun skulle til at nyde sin familie, så døde hun for os. Ja.
1: Puha. Det er en benhård ting. Det er en forfærdelig oplevelse at have. Jeg tænker, at hvis vi nu sender en trøje din vej, så kan du bære den for din mor.
2: Og tak. Det lyder det godt.
0: Og var det også rart, at du, på trods af, som du siger, at det er et par år siden, stadig støtter sagen, fordi du ved, hvor meget den også betyder. Det sætter vi virkelig pris på også.
2: Det betyder rigtig meget, det der cancer. Det betyder jo rigtig meget, ikke? Og vi skal gøre noget for det, ikke? Uanset hvad det er, ikke? Så, jeg har også en bror med tarmkræft, så vi ligger lidt i den der kategori åbenbart.
0: Det er mega hårdt.
1: Der er mange, som... man har det hele tiden inde på kroppen på den ene eller anden måde, og du er hårdt ramt, Kim. Tusind tak, fordi du støtter op om det her.
0: Ja, det er vi virkelig glade for.
1: Kan du have en fortsat god lørdag og weekend?
2: Jo, tak.
0: Hej. Simpelthen, så Kim, han har mistet mor og har også en bror med kræft, ikke brystkræft, men med tarmkræft. Og lige nu samler vi jo godt nok ind til støtbrysterne, men vi ved også bare, at 1 ud af 8 kvinder i Danmark bliver diagnosticeret med brystkræft.
1: Yes.
0: Det er ikke små tal, og det er også derfor, vi ligesom har valgt at lægge fokus på det i den her uge. Og som lille sådan motivationsfaktor, så kan du sende sms til 1244, skrive rejse.
1: 1422, du skal skrive rejse, det koster 150 kroner, som altså går direkte til støtbrysterne.
0: Og så er du altså også med i lodtrækningen, om et rejsegave går til TUI på 30.000 kroner, som Dennis og Signe finder vinderen af i morgen kl. 12.
1: Lige præcis.
0: Her er Teddy Swims med Mr. Know It All. Så for lige støttet den her gode sag.
1: Op med telefonen, ikke hvis du kører selvfølgelig.
0: Nej.
1: Men op med telefonen, når du kan.

0: Mr. Teddy Swims.
1: Mr. Know-it-all.
0: Eller Mr. Know-it-all. Det er, hvad du kalder ham selv.
1: Vi samler ind til Støt Brysterne her på Nova. En af hovedpræmierne. Faktisk hovedpræmien, som bliver trukket på fredag. Det er en MG S6 EV 100% elektrisk SUV.
0: Med en kæmpe værdi af hvad fra?
1: 299.999 kroner.
0: Hold da fast, et beløb. Det er ikke for sjov. Vi har den stående ud fra Nova Studio. Den er folieret med bryster, lyserøde bryster.
1: Og den skal have et navn. Og hvis du vil være den, der navngiver den, så synes jeg, du skal sende en sms til 1422, hvor der står bil, mellemrum, dit navn, dit bud. Det koster 150 kroner, så er du med i lodtrækken om bilen, og selvfølgelig også altså, ved til at navngive den, muligvis.
0: Altså æren af at få navngivet den her lyserøde bil.
1: Der er kommet nogen ind. Der er kommet nogle bud ind. Skal vi ikke tage et lille kig på dem, der tænder?
0: Jo, men vi kan godt bruge et bud med, så en sms er stadig til 1422. Skriv bil, og så dit forslag på, hvad vi skal kalde den her MG.
1: SXSUV. Det koster 150 kroner at sende den sms.
0: Tusind tak. Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på
2: rayo.dk. Nova. Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles.

0: fleksible fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
1: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
4: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
5: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
6: Når vi står sammen, kan det mærkes.
7: Vær med til at støtte brysterne her på Nova.

0: 100.000 kroner. Når vi står sammen, kan det mærkes.
1: Der står en bil ude foran vores vindue her i studiet.
2: Ja, den er parkeret.
1: Den er parkeret. Ja, jeg bare den er låst. Alt er godt.
2: Den står ikke på to hjul.
1: Nej, den kigger igen. Den er pakket ind i et helt særligt stykke rystende folie.
2: Det er lyserødt. Der er patter på den.
1: Og det betyder, at den altså skal have lidt ekstra kærlighed ved kælenavn. Den hedder jo, altså egentlig...
2: Modelnavnet, ikke?
1: Det er en MG SX EV. Det er en 100% elektrisk SUV. Og du kan vinde den på fredag ved at skrive en sms ind. Men inden du gør det...
2: Yes, inden du donerer den.
1: Så har vi lige en lille opgave til dig. Ja. Vi har tænkt os at give den et kælenavn. Der er allerede kommet nogle bud ind til...
2: Ja, er der?
1: Ja, nu skal du høre her.
2: Okay, okay.
1: Patricia.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja, personlighed. Jeg elsker det.
1: Jeg elsker det. Mm. Babsebilen.
2: Ja.
1: Bubsi.
2: Også fordi man tænker, hvis man lige rammer en kant, siger,
1: oh, bubsi.
2: Bubsi. Bubsi. Meget girly pop. Jeg elsker det.
1: Vi kører den også lige gear med lynet McBabs.
2: Ka-chow.
1: Og så min personlige favorit, selvom vi er Dolly efter Dolly Parton.
2: Åh, dårlig.
1: Hvis der er en, der kan støtte brysterne. You know?
2: Jamen, hun har støttet dem.
1: Det var os. Men hvis du sidder og tænker, det der, det kan jeg gøre bedre. Jeg har et navn, der kommer til at tage Kejler. Så send en sms med dit forslag. Du skal skrive bil først, mellemrum. Dit bud på navn til den her MG SX EV. Det koster 150 kroner. Du skal sende sms'en til 1422. Så har du løjet puljen, og vi vil gerne høre, hvad du gerne vil kalde den.
2: Ja, og så støtter du samtidig med 150 kroner til støtsbrysterne. Og det er vi virkelig glade for.
1: Ja, det er vi.
2: Tusind tak. Så en sms stadig til 1422.
1: Bil og dit bud, det koster 150 kroner.
2: Åh, jeg er spændt på, hvad der ellers kan komme ind. Det her, det er Taylor Swift. Mens du lige sender den der sms stadig. Tusind tak til dig, der har doneret.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew ya. Du er, hvornår i den her uge, der støtter vi brysterne med en indsamling, som vi har i gang. Men hvis du vil støtte dine egne bryster også, ja, så har jeg faktisk et forslag.
1: Okay.
0: Jeg har downloadet en app, Karo.
1: Det lyder meget spændende.
0: Jeg tænker, vi skal høre noget om den om lidt.
1: Ja, lad os gøre det.
0: Okay, og så er der faktisk også lidt mumle på vej, så god grunde til at blive hængende. Nova.
2: Brystkræft er den hyppigste kræftform blandt kvinder i Danmark.
3: Hej, det er Majbrit og Dennis fra Gonova. Vi samler ind til støt brysterne her på Nova, fordi mere end 5.500 kvinder hvert år bliver ramt.
4: Det er 1 ud af 8 kvinder. Det betyder, at det måske er dig selv eller nogen, du elsker.
3: Derfor har vi samlet et væld af flotte præmier, som du kan vinde hver dag.
4: Og fredag kan du blive hovedvinderen af elbilen MG S6 EV til 299.999 kroner.
2: Støt brysterne nu med 150 kroner. SMS BIL til 1422 og vær med i lodtrækningen.
3: Det var BIL til 1422.
2: Det koster 150 kroner. Nova støtter brysterne.
5: Når vi står sammen, kan det mærkes.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
7: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
8: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
9: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 595. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 499. IKEA.
10: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
11: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
12: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
13: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Hos os

0: Okay. Find dit værksted på automester.dk.
1: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
2: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
3: Hvad for noget?
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Superbazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Superbazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
6: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
7: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
6: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
7: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
8: I 365 discount får du rigtig meget til 365. For eksempel en pose pasta, 2 liter Harbo sukkerfri eller en ristdessert. Få også en dåse X-ray eller en rulle affalds- eller hundeposer. Alle til 365. Vi ses i 365.
9: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroen.
10: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
12: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
13: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få sin naturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Vær med til at støtte brysterne.
17: Og vind hver dag med Nova.

0: Nova støtter brysterne. Og hvis du også støtter, er du med i konkurrencen om præmier for over 600.000 kroner. Når vi står sammen, kan det mærkes.
1: Når vi står sammen, kan det mærkes. Og det er også lige præcis den årsag, at vi sender weekendradio sammen, Freja,
2: ja,
1: lige nu.
2: Karoline. Og apropos at mærke. Jeg vil være med, at du også har stået i badet og tænkt samme tanke som mig. Jeg har fået at vide, at jeg skal mærke efter på min egen bryster en gang imellem.
1: Jo, tak.
2: Men hvordan pokker gør jeg det?
1: Ja.
2: Heldigvis er der råd for det. Jeg har nemlig fundet en app.
1: Vi elsker en god app.
2: Jeg
1: kom
2: har
1: med.
2: Fået en app, og den er anbefalet af en tidligere brystkræft overlever.
1: Ja.
2: Den hedder Hey Boob. Meget nemt.
1: Okay.
2: Ud i et. H-E-Y-B-U-U.
1: O-O-B.
2: Ja.
1: Yes.
2: Ja, lige præcis.
1: Meget nemt.
2: Jeg har downloadet den. Jeg er gået i gang med at bruge den. Jeg elsker den allerede.
1: Okay. Hvad er fedt ved appen? Fortæl.
2: Kom du med det? Det der med, når du kommer ind på den.
1: Og prøv lige inden. Kan både mænd og kvinder, eller hvad?
2: Det er lige præcis det, jeg vil fortælle dig om.
1: Nej.
2: Her. Fordi det er, du skal vælge, om du er kvinde, mand, transfeminin eller transmaskulin. Så den gælder til alle.
1: Ja, tak.
2: Og så vil jeg gerne komme en indrømmelse. Jeg er ikke nået længere end at vælge, hvem jeg er, og noget med nogle størrelser og sådan noget. Og det er der også en helt særlig grund til.
1: Nå, okay.
2: Fordi lige så snart man har lavet første undersøgelse, så påminder den dig en gang om måneden. Altså, der går du en måned, så siger den, hey, du skal lige lave igen.
1: Nu er det tid.
2: Og vi har altså fået at vide, at det anbefales ikke at mærke lige op til eller under menstruation.
1: Okay.
2: Så man skal lige vente til det overstået, og der vil jeg ikke blive for personlig eller noget, men hvis jeg skal lige vente.
1: Du venter lige.
2: Jeg venter lige.
1: Okay, men godt, at den også minder en om det.
2: Så tænker jeg, at det er oplagt. Og så er man får en guide, og man kan stille spørgsmål også. Ja,
1: hey boob. Okay, hey boob.
2: Og det er en måde at støtte sine egne bryster. Men vi er jo for at støtte alle bryster. Og
1: det
2: dem,
1: er vi jo.
2: De hænger på, ikke mindst.
1: Ja, mænd og kvinder, alle kan jo blive ramt. Det er størstedelen er godt nok kvinderne, men vi hører og ser altså også mændene. Vi har en masse præmier på højkant, fordi vi ved godt, at nogle gange skal man bruge en lille smule motivation til lige at donere. Så derfor... Så jeg kan også godt mærke, fordi jeg kunne se tallet, der blev denueret, ikke?
2: Ja, vi kan følge med her.
1: Og det kribler jo en lille smule, fordi at Felix og Anne var her tidligere i dag, de kickstartede det.
2: Yes.
1: Og nu ved jeg godt, at det jo handler om den gode sag. Men jeg bliver bare en lille smule konkurrence. Ej, net, Freja.
2: Det ligner jo slet ikke dig, Karo.
1: Nej, men jeg synes jo, det er jo en konkurrence i en god sags tjeneste, det her.
2: Ja, det er den bedste slags konkurrence.
1: Der er jo ingen, der bliver sur af, at vi tjener flere penge end Anne og Felix.
2: Jeg kan mærke, du gerne vil... Du vil gerne...
1: Der er noget, jeg gerne vil nå her. Og jeg synes, at det simpelthen ikke, det er for meget for langt, at tror du, at dig, der lytter med lige nu, tror du, at dem, der lytter med, kan slå det mål, jeg har sat mig i hovedet?
2: Jeg er ret sikker. Jeg kan mærke, at folk, det er en gavmild lørdag.
1: Ja. Jeg har regnet lidt på det.
2: Okay.
1: Og for at vi når mit mål, så er der 140 mennesker, der lige nu skal tage telefonen op af lommen, sende en sms...
2: Yes.
1: Til 1422.
2: Ja.
1: Skriv enten bil eller rejse. Du kan også deltage i begge konkurrencer.
2: Det kan man nemlig.
1: Og så deltager du altså i vores konkurrencer. Og så støtter du samtidig med 150 kroner til støtbrysterne. Men for vi når mit mål her inden klokken 3. Altså klokken 3 holdet.
2: Klokken 3 holdet.
1: Kom nu.
2: Ja.
1: Vi skal lige smadre den.
2: Jeg er så spændt. Hvad er dit mål?
1: Jamen, jeg kommer ikke til at sige det.
2: Okay.
1: 140 beskeder.
2: 140 beskeder, og de koster altså 150 kroner stykket.
1: Ja.
2: En til bil, en til rejse må man gerne. Man må også bare vælge en af dem. Det er fint.
1: Men hvis vi får 140 beskeder, så vil vi slå Felix og Anne.
2: Okay, men det er game på. Send en sms, skriv enten bil, eller skriv rejse. Det koster 150 kroner, og de 150 kroner, de går til støtbrysterne.
1: Og til vi slår Felix og Anne, men same.

0: Robin og Dancing on My Own. Freja, vi er her, fordi vi samler ind til støt brysterne her på Nova. Mit navn, det er Karoline. Det er 13. år, vi gør det.
1: Yes.
0: Kæmpe præmier på højkant. En af de helt store, som vi kommer til at køre sideløbende. Ellers har vi jo faktisk nærmest dagspræmier hver dag.
1: Ja, det har vi.
0: Men en af de helt store, det er jo en bil.
1: Det er en MG SX EV. Det er en elektrisk SUV.
0: Og jeg kan mærke, at vi skal snakke lidt mere om den der bil. Og de der navne.
1: Man prøver, der bliver ved med at komme navne ind i vores sms-system via, at folk donerer 150 kroner. Så skriver man bil, mellemrum, bud på et navn til den her bil.
0: Ja,
1: til den 1422. De 150 kroner kan altså komme med i puljen af navne, som for eksempel, vi har både Bubsy og Babsy nu. Det vil jeg lige sige.
0: Jamen, de er fede. Okay, så dit bud til, hvad vi skal kalde den her lyserøde bil med bryster folieret på sig, det sender du altså afsted til 1422. Du skriver bil.
1: Og så dit bud.
0: Ja, på navnet.
1: Ja.
0: Og så donerer du samtidig 150 kroner til støt brysterne. Vi går lige igennem navnene. Tænker, vi skal have fundet ud af, hvem den bedste er.
1: Vi skal finde det bedste navn.
0: Det skal vi, og så har vi faktisk også en lille sød, sådan tusind tak, fordi du donerede præmie.
1: Ja, det synes jeg er en god idé.
0: Okay.
1: Det er virkelig god idé.
0: Det går vi igennem lige om lidt. Er det ikke det, vi gør?
1: Jo.
2: Nova. I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
3: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto. Det er dansk discount.
6: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det.
7: Hos Biltema.
6: Meget mere end bare bil.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
14: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
15: Altså, det ved jeg ikke.
16: Hvad tjener jeg?
17: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
18: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
13: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
19: I 365 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Tuborg Squash til 10 kroner. Pålæg fra den grønne slagter også til en 10'er. Og en pakke ekstra kyllingebryst, inderfilet eller hel kylling til 49. Vi ses i 365.
20: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
21: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
22: Ba-da-ba-ba-ba.
23: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
24: Været præsenterer sig forsikringer fra gensidige. Tilliden er gensidig.
25: Lørdag eftermiddag breder det tørre solrige vejr sig mod sydøst. Det bliver 15-18 grader med frisk vind ved kysterne.
26: Nova støtter brysterne. Nova.
0: Klokken 3, hold Karoline og Freja i din radio, hvor vi jo lige om lidt skal tage og navngive vores stødt brysterne bil. Den er for hjelm med lyserøde bryster. Den skriger jeg personlighed. Freja, er der kommet nogle gode navnebud ind?
14: Åh, det kan du tro, der er, Karo.
0: Ej, men altså, vi går igennem den lige om lidt. Allerførst Rima og Selena Gomez.
1: Stødt brysterne med Nova. Se mere på vores hjemmeside, reo.dk/nova. Skru op for lyden af

0: Ray lige der med et fremragende spørgsmål. Where is my husband? Hun har jo efter sine fundet en, men
1: er det, altså,
0: det skal vi ikke snakke om. Det er slet ikke det, der
1: okay,
0: fokus.
1: Undskyld. Ja,
2: ja, ja. Vi har et helt andet fokus i dag.
0: Ja, nemlig.
2: Støt brysterne.
0: Ja, tak.
2: Og det er derfor, vi er her hele den her eftermiddag. Mig, Freja, dig, Caro, vi skal have samlet nogle penge ind.
0: Det skal vi da, mand. Det skal vi. Jeg har jo et mål om. Det er godt nok en lille, fordi at jeg... Hvis man ikke er først, så... Så er man altså slet ikke med i spillet. Vi skal have samlet flere penge end Anja og Felix. De startede i dag. Folk var jo fandme søvnige på det tidspunkt, så jeg er lidt bitter over... ikke, som vi er selvfølgelig rigtig glade for alle dem, der har støttet.
2: Caro prøver at sige, at vi mangler dit bidrag.
0: Simpelthen. Ja, det gør vi altså.
2: Hvis du ikke allerede har doneret, så kan du... Der er to koder. Du kan lige få et løjet pulje med. Det ene, det er bil, der skal sendes til 1422. Det koster 150 kroner. Det andet, det er rejse. Også til 1422. Koster også 150 kroner. Du kan sende begge, eller bare en af dem. Det, som vi har samlet ind via bil, indtil videre.
0: Ja.
2: Det er jo faktisk også nogle navne på den... Altså, en mulig navn til den bil, der holder lige ude foran Nova Studiet.
0: Ja.
2: Vi vil gerne døbe den. Den er pakket ind i pink folie, der er...
0: Brystvorter på den.
2: Ja, det er der virkelig.
0: Yber alles.
2: Og det fortjener et kælenavn.
0: Det gør det da.
2: Som kunne være pink boob protector. Jeg kan godt lide protector.
0: Ja,
2: det er kommet
0: ja.
2: Ind mm-hmm. som et af budene. Vi har også stadig Bubsy og Babsy.
0: Bubsy og Babsy er også fremragende navne.
2: Jeg synes,
0: navne.
2: Jeg er virkelig også fedt. Patricia står også mit hjerte nær, men mm-hmm. Det kan være, at du kan gøre det bedre.
0: Det kan sagtens være, at du kan gøre bedre. Har du en bedre idé til, hvad vi skal kalde den her lyserøde bil? Som hvilken model er det fra?
2: Det er en MG SX EV. Det er en 100% elektrisk bil, og den har en værdi af 299.999 kroner.
0: Vabbehar. Ja. Og hvis du synes, den fortjener et navn lige så meget som vi synes, så synes jeg, du skal sende dit bud til 1422. Du skriver bil, og så skriver du det navn, du synes, bilen den skal døbes med. Jeg har jo taget champagne med.
2: Du har taget champagne med?
0: Det er jo ikke for sjov, det her. Altså, vi giver den en reel dåb, ligesom at man rigtig... på et skib døber den med
2: penge. Vi har lovet ikke at smadre den, så du må ikke... Det bliver noget... Ja, det kan man også følge med i.
0: Det
2: tager vi senere.
0: Det tager vi senere.
2: Ja.
0: Den får penge på sig, lige meget hvordan jeg lige finder ud af, at jeg kan få det snedet på.
2: Med dit navn forhåbentlig, som du sender ved at sige bil, og så dit bud på navnet til 1422. Det koster 150 kroner, som går til støt brysterne.
0: Ja, og så er du samtidig med kæmpe æren om at få lov, at vi vælger det navn, som du har
2: budt. Ja, og skal vi ikke... Nu har vi nogle t-shirts jo. Skal vi ikke sende en t-shirt afsted til den, som kommer med bud, der vinder?
0: Jo, så udover man er med i konkurrencen om bilen, altså den helt store præmie, så får du også potentielt æren af at give den et fremragende navn og en trøje.
2: Så du kan bevise det.
0: Hold nu fast, det er ikke bare win-win.
2: Sikke en pakke.
0: Det er win-win-win. En masse wins, og samtidig så støtter vi altså også brysterne. En sag, som står både Novas hjerte meget nært, men vi ved også, at det står rigtig mange danskere rigtig nært. Altså 1 ud af 8 danske kvinder, bliver ramt af brystkræft, så det er jo ikke bare sådan småting.
2: Alle er forbundet med en eller anden. Det er, og det er helt vildt. Så 150 kroner kan du altså donere via sms-koden 1422. Skriv bil, og så hvad du vil kalde vores lyserøde sal, der står herude.
0: Og så vil vi gerne sige tusind tak. Det her, det er Jess Glynn og Rudimental med These Days. I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Nej, det er fordi, det her, det var mig, som... Nej, nej. Men 9 millimeter, vi har jo fra et par minutter siden, Freja, snakket om, at vi gerne ville navngive den her bil, som vi har stået ude for Nova Studio. Det er en...
1: MG SX EV. Det er den model, man kan vinde på fredag, hvis man støtter brysterne med 150 kroner.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og ikke dumme ting. Og den har lige nu en lyserød foliering. Man får lov at vælge en anden, hvis man vinder den. Fordi at det kan vi alligevel godt forstå, at du måske ikke vil køre rundt med lyserøde brystvorter på bilen. Men vi synes jo, den skriger personlighed lige
1: nu. Så længe den har de lyserøde brystvorter, så skal den hedde noget.
0: Ja.
1: Der skal jeg kalde navn. Og du er ved at dø af grin lige nu. Hvad ser du?
0: Men det er simpelthen fordi, ligesom at jeg skal til at skrue lidt ned for Minds of 99, så ser jeg da bare en sms poppe igennem, hvor der står... bil, altså der er nogen, der har sendt sms-koden bil til 1422 og doneret 150 kroner. Og så i samme besked ligesom gav et bud på, hvad den skulle hedde. Og der flyver ind i vores inbox, Bubilancen.
1: Nej. Og det passer så godt.
0: Ja.
1: Okay. Altså i det hele taget.
0: Der er også Pink Hope, der er Bertha, der er Pink Panther, eller Babse.
1: Ej,
0: Pink Panther.
1: Jeg elsker.
0: Der er de fedeste navne herinde.
1: Ja, det kan godt blive vildere jo.
0: Det kan sagtens blive vildere. Det kan også være, at du vil support en af de navne, der allerede er der.
1: Det er også meget muligt. Så uanset hvad, så kan du komme med og få et lod i puljen om at vinde selve bilen ved at sende sms-bil.
0: Ja.
1: Så lige skriv bagefter, hvad du vil kalde den, til 1422. Det koster 150 kroner. De går alle sammen til at støtte brysterne. Det er det, vi er her for, og lad os da have.
0: Altså, en fest med det, mand. Lad os høre dit kreative bud. Yeah. Så sms-bil til 1422. Vær med i konkurrencen og lodtrækningen her på Nova. Om den her bil senere på ugen, og så lige nu også bare være med til at få æren. Og, og så døber jeg den jo senere.
1: Du døber den, og vi sender nok også din t-shirt til den, der har det navn.
0: Det kan vi sagtens aftale.
1: Det gør vi.
0: Det kan vi sagtens aftale. Så send din sms afsted. 1422, du donerer 150 kroner til støtte brysterne. Du skriver teksten bil. Tusind tak for din donering.

0: Avicii og Allo Black med Wake Me Up. Du lytter til Nova. Lyden af i dag og din weekend med Caroline og Freja, som står her i Nova-studiet.
1: Hallo, hallo.
0: Hallo.
1: Lørdagen er skøn. Solen skinner. Vi samler penge ind til støt brysterne.
0: Yes, sir.
1: Det kan ikke blive bedre. Det skulle da lige være, hvis du havde lyst til at donere 150 kroner. Det kan du gøre på mange forskellige måder.
0: Det er klart.
1: I øjeblikket så er vi i gang med at navngive den bil, man kan vinde. Man kan være med i lodtrækningen om den bil ved at sende bil til 1422. Det koster 150 kroner. Vi har nu samlet nogle bud på navne. Det foregår i en afstemning ind på vores Instagram, NovaFM.dk. Der kan du gå ind og stemme om, hvad det skal være.
0: I forhold til, hvis du har en holdning, det tænker vi, du har.
1: Det foregår i en afstemning ind på vores Instagram, NovaFM.dk. Der kan du gå ind og stemme om, hvad det skal være.
0: I forhold til, hvis du har en holdning, det tænker vi, du har.
1: Det tænker vi.

0: andet vinde elbilen MG S6 EV til 299.999 kroner. SMS bil til 1422, så er du med i lodtrækningen. Det var bil til 1422. Det koster 150 kroner. Nova støtter brysterne.
1: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som f.eks. Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
2: I 3,65 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Tuborg Squash til 10 kroner. Pålæg fra den grønne slagter også til en 10'er. Og en pakke ekstra kyllingebryst, inderfilet eller hel kylling til 49. Vi ses i 3,65.
3: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
4: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
5: Altså, det ved jeg ikke.
6: Hvad tjener jeg?
7: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
3: Og hvordan vil du finde ud af det?
8: Snak med min mor.
3: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
9: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
10: Hvad skal jeg til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og ID. Altid en god idé.
14: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Vi er fans af gode fans på Stark.
17: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
16: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
18: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
19: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
20: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
21: Støt brysterne og vind en MG S6 EV elbil til 299.999 kroner.
0: SMS bil til 1422. Det koster 150 kroner.

0: Johan G. og Medina med Gem dit nummer på Nova.
1: Nova støtter brysterne, og hvis du også støtter, er du med i konkurrencen om præmier for over 600.000 kroner. Når vi står sammen, kan det mærkes.
0: Når vi står sammen, kan det mærkes. Og jeg har faktisk lige fundet noget fakta, der virkelig understøtter det her.
2: Okay, Freja. Karoline. Ja, giver mig.
0: Jamen simpelthen, vi har jo fået sådan en folder udleveret, så yes. Vi ligesom også lige ved, at det vi siger, det er korrekt. Ja, og er det, som Kræftens Bekæmpelse ligesom har et tal, der ligesom understøtter, hvordan situationen ser ud lige nu.
2: Skal det seneste fakta, simpelthen.
0: Lige præcis. Og jeg har fundet noget, som jeg bare synes virkelig understreger, hvor meget og hvor vigtigt det er, at man sætter sig ind i det her, og hvor vigtigt det er, at vi hjælper hinanden.
2: Ja.
0: Og det er simpelthen, hvor meget en forskel din hjælp faktisk gør. Fordi at det nytter virkelig at støtte sådan nogle livsvigtige kræftsager, som støtte brysterne, fordi kun 3% af al den indtægt, de skal bruge, kommer fra det offentlige. Altså fra den danske stat.
2: Undskyld, så du siger, at det, vi samler ind, altså det, der generelt bliver samlet ind?
0: Ja, fra staten. Det, staten giver.
2: Staten giver 3%, og vi står for 97%.
0: Så private personer og fonde står for 97% af al den indtægt, som Kræftens Bekæmpelse har.
2: Det er jo... Ja, prøv at... Tallene lyver ikke.
0: Nej.
2: 97%, det er det, som vi putter ind i. Det er den pulje, vi putter ind i ved at samle ind til støtte brysterne. Og nu siger jeg den her weekend, vi lige startede. Vi kører hele ugen. Der er masser af gode grunde til at støtte på alle mulige ting. Men en af grundene til at støtte lige nu, hvis man vil have...
0: En lille ekstra motivationsfaktor, udover at vide, at 97% af deres indtægt, så det, de skal bruge for at hjælpe så mange danske kvinder og mænd.
2: Det er, du kan være med i en konkurrence samtidig. Du kan støtte med 150 kroner ved at skrive rejse i en sms, send den til 1422. 150 kroner, som så kommer ind i de der 97% af donationer, som får hele
0: hjulet til at køre bare en lille smule rundt.
2: Og som så kan indkassere en rejsegavekort på 30.000 til TUI.
0: Og det er ikke sådan en konkurrence, hvor man tænker, okay, men så er der bare millioner af mennesker med. Først og fremmest, så mange millioner er vi heller ikke i Danmark. Nummer to, så er det allerede i morgen kl. 12, at Dennis og Signe, de trækker en vinder af det her rejsegavekort.
2: Så hører det her lige nu.
0: Mm-hmm.
2: Det betyder, at man har en mulighed for at få et lod i puljen.
0: Yes.
2: Og det lod i puljen kunne potentielt allerede i morgen give en gevinst.
0: Ja, så send en sms afsted til 1422. Skriv rejse. Yes. Du donerer 150 kroner til Kræftens Bekæmpelse til støt brysterne, som vi ligesom samler ind til hele den her uge, og så håber vi, at det er dig, der bliver ringet op af Dennis og Signe i morgen, ikke?
2: Jo.
0: Ej, men altså.
2: Lille fingerkryds, ikke?
0: Det, vi krydser fingre for dig, og tusind tak til dig, der allerede har doneret det her. Det er eller Augusta og prøveperiode. Jeg tror...

0: Kelly Clarkson med Stronger. I parentes står der også What Doesn't Kill You. Og meget apropos, så samler vi jo også ind. Vi har kickstartet i dag til Støt Brysterne hele den her uge på Nova. Det er 13. år, vi gør det. Og derfor skal vi om en halv time fra jer døbe den pinke bil, der står ude foran Nova-studiet. Der er også The Weeknd lige om lidt. Mange gode grunde til at blive hængende.
1: Lige præcis. Lyden er i dag.
2: Nova. Når du vælger grisekød fra Friland, får du 3 dyrevelfærdshjerter, en anbefaling for dyrenes beskyttelse og 100% dansk økologi. Men valget er dit. Friland Økologi, din leverandør af økologisk grisekød.
3: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
6: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
7: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
8: Vi er fans af gode fans på Stark.
9: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
8: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
10: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampe toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto. Det er dansk discount.
11: Hvad skal jeg til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
15: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
14: Altså, det ved jeg ikke.
15: Hvad tjener jeg?
14: Jeg er ikke helt sikker, faktisk. Og hvordan vil du finde ud af det?
15: Snak med min mor.
14: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
16: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
17: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
18: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
19: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
12: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
20: Ja, det er det.
12: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
20: Okay.
12: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
20: Er det fordi...
12: Ja, det er rigtigt! Fordi...
21: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
22: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
23: Vær med til at støtte brysterne og få chancen for at vinde store præmier.
24: Se hvordan du deltager på reo.dk/nova.

0: Det her, det var The Weeknd i din weekend. Lyden af i dag her på Nova. Mit navn, det er Caroline, ved siden af mig. Hej, jeg er Freja, som står her. Vi står her, fordi at vi har kickstartet her på Nova for 13. år i træk vores indsamling til støt brysterne.
1: Lige præcis.
0: Og det er en mega fed uge, vi går i møde. Det er allerede fedt nu. Der er en masse konkurrencer i gang, og vi skal bare samle så mange penge som tænkeligt muligt.
1: Ja,
0: og derfor vil vi jo også virkelig gerne række ud til dig og sige, prøv lige, vær lige med i den konkurrence, hvor vi allerede finder en vinder i morgen kl. 12 til et rejsegavekort til TUI på 30.000 kroner. For at være med, så skal du simpelthen sende en sms afsted til 1422, hvor du skriver teksten rejse, og så donerer du altså 150 kroner, som går direkte til støt brysterne.
1: Ja.
0: Og Freja, du, mens du lige gør det, så har du lidt...
1: Jeg har kigget lidt på, hvad pengene går til.
0: Ja.
1: Og en af de ting, som lige sprang mig i øjnene, det er en Kræftens Bekæmpelse, der har en kræftrådgivning.
0: Ja.
1: 40 forskellige steder i landet, hvor man kan få mere at vide om sygdommen, man kan møde andre kræftramte, man kan finde hjælp til at komme videre efter behandling. Og så faldt mine øjne på støtte og råd til pårørende.
0: Ja.
1: Og det minder mig bare lige om for 2 år siden.
0: Ja.
1: Det mærkelige er, at det er sket ude på den her parkeringsplads. Jeg er på vej hjem fra arbejde herude.
0: Jeg
1: bliver ringet op af min mor.
0: Ja.
1: Og jeg tager telefonen, og hun siger, moster har fået kræft. Ej, og jeg har undskyld.
0: Nej, det er så fint for dig.
1: Fordi det skal ikke handle om mig, men jeg knækker jo fuldstændig sammen.
0: Ja.
1: Jeg falder ikke af cyklen, men... Fordi det er du er aldrig et godt sted, når du får det at vide, hverken som den person, som får det, eller som pårørende. Og jeg var fuldstændig smadret.
0: Ja.
1: Kommer ned til tog, står på perronen og par grader, og der kommer en kvinde forbi, som... Hun har barnevogn, hun har bæresel, hun har alting. Og jeg står jo der, jeg tror, jeg må have været altså, grå i hovedet, og fuldstændig smadret. Hun kigger bare på mig sådan, har du brug for et kram?
0: Ja.
1: Når jeg græder der, så græder jeg endnu mere. Hun står bare og kigger på mig. Hun aner ikke, hvad der er sket i mit liv. Hun ved ikke, hvad jeg lige har fået at vide. Og alligevel så er hun bare klar til at give mig en kæmpe krammer. Og virkelig give mig noget kærlighed på et tidspunkt, hvor jeg føler mig meget, meget alene. Og jeg tænkte bare, at hvis der er... Og det ved jeg, der er mange, som har været pårørende til en med kræft. Der er nogen, som skal være sin egen pårørende, fordi de måske skal fortælle deres børn, at de har fået kræft. Der er nogen, der måske skal fortælle sin mor... Jeg har fået kræft.
0: Ja.
1: Og hvad sætter man så af tanker i gang? Så der er det der med, at man kan gå et sted hen og få rådgivning og hjælp og støtte. Et sted, som vi lige... Altså, vi rent faktisk kan gøre noget ved. Jamen, jeg tænker
0: det er ubeskriveligt.
1: Det er, når jeg sender penge afsted til Kræftens Bekæmpelse, til støt brysterne, tænker jeg både på min moster, men jeg tænker også på altså, den kvinde, som jeg ikke engang har navnet på.
0: Ja.
1: Som gav mig en...
0: Som gav noget støtte. Uden
1: mig.
0: At... Ja. Jamen, det er så vigtigt, og det er jo bare en af mange ting, man tænker sådan, okay, det går de penge, vi donerer og samler ind altså til.
1: Lige præcis.
0: Og vi læste jo også tidligere, eller jeg havde fundet tidligere en statistik på, at 97% af al den indtægt, både støt brysterne, men Kræftens Bekæmpelse har, kommer altså også fra privatpersoner.
1: Lige præcis. Og det er sådan noget som det her lige nu, hvor vi støtter brysterne.
0: Ja. Det er det. Så send sms afsted, samtidig være en del af vores konkurrence, som vi finder en vinder på i morgen. Det er altså et kæmpe win-win for dig, og altså også et kæmpe win for alle dem, som har brug for den her støtte, rådgivning, nogen at snakke med. En sms afsted til 1422, skriv rejse, og så donerer du altså med 150 kroner direkte til støt brysterne, og vi vil gerne sige tusind tak.
1: Tusind tak til dig, der er doneret allerede.
0: Ja. Med den på...
1: Ja, okay.
0: Vi skal lige have en krammer, mig og Freja, og så hører du lige nu noget Jonah Blacksmith om Magdes. Det her, det er I Saw You Dancing. Tusind tak igen, og støt!

0: Jonah Blacksmith og McDess med Saw You Dancing. Jeg har jo sat et mål for jer.
1: Du har sat et mål, Caro.
0: Ja, og det er simpelthen i forhold til det pengebeløb, jeg gerne vil have målet for. At det, jeg synes, vi skal
1: samle ind til støtbrysterne i dag, mens vi sender.
0: Yes.
1: Det er et mål, du har.
0: Vi har en time tilbage.
1: Ja.
0: På den time, der skal vi have 66 donationer til støtbrysterne.
1: På en time?
0: Ja.
1: Okay, for så når vi dit mål.
0: Ja. Skal vi sætte tiden i gang nu?
1: Jamen, altså, okay, fint. SMS-kode, der er rejse
0: ja.
1: Til 1422. Mm. Det koster 150 kroner. Du kan vinde gavekort på 30.000 kroner til TUI.
0: Ja.
1: Det er en måde at sende en sms afsted.
0: Vi finder vinderen i morgen kl. 12. Join, hjælp os med at nå det her mål. Og så skal vi nok lige lave en opdatering løbende på, om vi når det.
1: Ja, det synes jeg da. Vi skal vide, hvad målet er også.
0: Ja, vi har en time, men jeg vil gerne nå det inden for en halv.
1: Okay,
0: så en sms rejse til 1422. Vær med i vores konkurrence i morgen om 30.000 kroner til TUI. Og så vær lige med om det her mål, som jeg har sat os.
1: Yes.
0: Velbekomme.
2: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
3: Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
2: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: crush.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt.
2: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
3: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
2: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
4: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
5: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
6: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
7: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
8: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
9: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
10: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
11: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
12: Lørdag eftermiddag breder det tørre solrige vejr sig mod sydøst. Det bliver 15-18 grader med frisk vind ved kysterne.
13: Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
14: Nova støtter brysterne.
15: Det kan jeg love dig for, at vi gør. Klokken er blevet 4. Det betyder, vi har en time tilbage, dig og mig sammen, Freja.
16: Lige præcis. En time, hvor der er, der er mange ting, vi skal nå, men en ret vigtig ting.
15: Det er, at jeg har sat mig et mål. Et mål for, hvor mange penge vi simpelthen skal have samlet sammen i de her timer, hvor vi sender sammen. Vi mangler 50 sms'er for at nå det her mål. Altså 50 donationer. Kan du lige fortælle, hvordan man donerer?
16: Jamen, det kan du gøre ved at skrive rejse i en sms, sende den til 1422. Så har du altså sendt 150 kroner afsted til Støt Brysterne, og altså også en af sms'erne, vi har brug for at komme op på dit mål.
15: Ja, og samtidig med, at du donerer 150 kroner til Støt Brysterne, så er du jo også med i konkurrencen om et rejsegavekort til TUI. De finder vinderen i morgen kl. 12, Dennis og Signe. Men for send din sms afsted, så når vi vores mål. Vi får samlet ind til Støt Brysterne, og så er der bare good times. Ja, jeg kan gå glad hjem. Hallo. What more do you want? Ikke så meget. Måske send klar. Gosh, I love it.
14: Støt brysterne med Nova. Se mere på vores hjemmeside reo.dk/nova. Skru op for lyden af i dag.

0: Nova støtter brysterne. Og hvis du også støtter, er du med i konkurrencen om præmier for over 600.000 kroner. Når vi står sammen, kan det mærkes.
1: Og lige præcis af den årsag, så har vi jo lige nu sammen, Freja, slået os sammen til at sende weekend i dag.
2: Ja, vi har.
1: Men lige præcis det formål, samle ind til støt brysterne. Det er det 13. år, vi gør det her på Nova.
2: Ja.
1: Og vi har jo en bil.
2: Vi har en bil. Den står lige nede foran studiet.
1: Yes.
2: Der er en afstemning i gang inde på vores Instagram om, hvad den bil skal hedde.
1: Ja, det er jo fede bud, der er kommet i løbet af, vi har sendt programmet i dag. Der er nogle formidable bud, du kan hoppe ind på Instagram og se dem, men mere vigtigt.
2: Mere vigtigt, så er det altså også, at du har chancen for at vinde den her bil.
1: Ja.
2: Det er, den bliver trukket på fredag, så det er et af de lodder i puljen, som man måske rigtig gerne lige vil have puttet i.
1: Ja.
2: Det kan du gøre ved at sende en sms til 1422.
1: Der skriver bil.
2: Der er bil. Så donerer du 150 kroner til støtbrysterne, og altså har et lod med i puljen om at vinde en MG A6 EV, en elektrisk SUV, som er plads til hele familien. Det er en ordentlig bil.
1: Det er en sindssygt fed bil. Nu vil jeg sige, at jeg fik jo lov at køre i udgaven fra sidste år, altså den ældre model, en ældre herre. Den her, den var jeg lige ude og kigge i tidligere i dag. Utrolig fed. Altså, virkelig, virkelig nice. Så få sendt din sms afsted. Få doneret samtidig 150 kroner direkte til støt brysterne. Det gør en sindssygt stor forskel. Og så håber vi, at det er dig, der vinder.
2: Altså, ja, altså,
1: vi kan jo ikke gøre noget. Det er jo ikke snyd. Altså, det er jo tilfældigt, hvem der vinder. Men det er jo en, der har doneret fra Finland.
2: Det er det, det er det. Det er også en, der har doneret, som får lov til at navngive bilen. Vi skal finde ud af, hvad den skal hedde. Det gør vi. Skal vi ikke bare få ringet op til den person eventuelt?
1: Jo, det gør vi lige om lidt. Allerførst så får vi lige lidt musik. Det her, det er Benjamin Hav med Portugal.

0: på Billboard's top 100 liste længst tid nogensinde. Vippede lige Mariah Carey og pinden den anden dag. Sindssygt.
1: In this economy.
0: I den her tid, hvor vi jo også lige nu er her af en kæmpe årsag. Vi er her, vi har startet tidligere i dag på Nova, for 13. gang, vores støt brysterne indsamling.
1: Lige præcis.
0: Udover det, så har vi jo haft et helt formål med, at vi stod her, Freja.
1: Ja, vi har en sideløbende lille ting, som vi gerne lige vil have ud i verden, og det er at navngive den bil, som man kan vinde, eller ikke den bil, man kan vinde, men den bil, vi har stående, som er den model, man kan vinde, altså en MG SX EV. Det kan man gøre ved at sende en sms til 1422, hvor man skriver, bil, det koster, eller donerer 150 kroner.
0: Ja.
1: Og så har vi altså fundet et navn til den.
0: Ja, fordi vi tænkte, prøv lige, den skriger personlighed. Lige nu er den jo folieret med bryster, med brystvorte, og den er lyserød, der står støt brysterne på den. Den skriger af personlighed. Og derfor har vi haft en afstemning i gang ind på Instagram, hvor man kunne gå ind og stemme, og der var nogle rigtig gode bud på nogle af dem, som allerede havde doneret.
1: Lige præcis.
0: Og derfor så tænkte vi, prøv lige, vi har jo lavet en mega fed støt brysterne fodboldtrøje med Select, hvor der står støt brysterne, der står Nova. Den er for nice.
1: Jeg har den på hele dagen.
0: Yes, og den er dejlig.
1: Den er rar.
0: Så vi tænkte, prøv lige, vi skal da lige udlade den til hende, der har, hende eller ham, der ligesom har valgt at komme med det bud, som vi vælger at døbe bilen i senere.
1: Lige præcis.
0: Skal vi få ringet?
1: Jamen, det synes jeg, vi skal gøre. Vi skal have fat i telefon der. Yes,
0: yes, godt. Og så begynder her. Ja. Og så krydser vi jo så fingre for, at han eller hende, de dem, tager den. Det vil de håbe på. Kom nu.
1: Så kan vi få en trøje afsted.
0: Ja, lad os se.
2: Det er lækkert.
1: Goddag. Du taler med Freja og Karoline inde fra Nova. Hvem har vi på røret?
2: Det er Lykke Lise.
0: Hej, Lykke Lise.
2: Hej. Hej.
0: Du har sendt en sms til os tidligere i dag.
2: Det har jeg.
0: Ja, hvor du har givet et bud på, hvad du synes, vi skal døbe den her støt brysterne bil.
2: Ja, det har jeg også.
0: Kan du ikke lige fortælle, hvilket navn du smed i puljen?
2: Jamen, jeg synes, den skal hedde Dolly.
0: Hvorfor synes du det?
2: Fordi at vi har mistet Dolly Parton i år, og jeg tænkte, at hun var kendt for sin gode stemme.
0: Ja. Du må godt sige det som det er. Du må godt sige det som det er.
2: Og hendes flotte bryster.
0: Ja, de var flotte, mand.
2: Ja,
0: det var de.
2: Og så tænkte jeg jo, at det er jo oplagt, når den her fine bil kører rundt med nipples på.
0: Det gør den da. Det gør den.
2: Og er den eneste? Hvad siger du?
1: Du er ikke den eneste, der synes, det var oplagt. Den har simpelthen vundet i vores afstemning.
0: Og 35% af alle stemmerne har sagt, den skal hedde Dolly.
1: Den skal hedde Dolly.
2: Ja,
1: så det skal den hedde.
2: Ej, hvor er det smukt.
0: Ja, men tillykke med æren også. Hallo.
1: Ja, men som tak for, at det er dig, der er kommet med det vindende navn, så vil vi også rigtig gerne give dig en støt brysterne t-shirt. Den er lavet sammen med Select. Den har den er en grøn farve, den er en krav.
0: Den er for fed, altså.
1: Ja.
2: Og men det vil jeg da bære med stolthed.
0: Og Lykke, nu hvor vi har dig, hvorfor valgte du også, at du donerede jo samtidig 150 kroner til støt brysterne. Var det af en speciel årsag, eller tænkte du bare?
2: Jeg har selv haft kræft, og jeg mistede min søster i december.
0: Åh, det er fedt, at jeg hører.
1: Ja.
2: Ja.
0: Puha.
1: Den er tæt på livet.
0: Så du ved, hvor vigtigt det også er med alle de her donationer, og hvor meget det også gør.
2: Ja. Ja. Ja. Så selvfølgelig skulle vi det.
0: Ja, selvfølgelig da.
2: Ja, det er bare en... Det gør man.
0: Det gør man.
1: Det gør man nemlig, og det gør vi også.
0: Ja, og dig.
1: Tusind tak for din donation. Tak for navnet.
2: Det var lidt.
0: Ja, Lykke.
2: Det var vi. Jeg har kunne give det videre, og jeg synes, jamen tak.
0: Nej, det er os, der takker. Hvor er vi glade for, at du gider og har overskud, og også bare, ja.
1: Ja.
2: Tak.
0: Ja. Selv tak. Ej, hvor du er så sød. Ej, Dolly, vi får... Er ikke Dolly? Lykke, vi får sendt, fordi at du finder på sådan en formidabel navn, og bare fordi du er så skøn, så sender vi en støt brysterne og Nova Select t-shirt mod dig.
2: Tak skal I have.
0: Selv tak.
1: For så god lørdag.
0: Ja, og igen, tak, og god lørdag.
2: Selv tak.
0: Hej. Freja, det er så vigtigt at få doneret, og du fik Lykke også lige sagt.
1: Ja.
0: Altså, det er så vigtigt, så få doneret, deltag i vores konkurrencer samtidig. Send en sms afsted, få doneret 150 kroner til støt brysterne. Skriv bil til 1422. Og please donere, fordi det gør en kæmpe forskel, og så vil vi samtidig også bare gerne lige benytte lejligheden til at sige tusind tak til dig, der allerede har doneret. Som sagt, en sms til 1422, skriv bil eller rejse, hvad end du føler mest for. Du donerer 150 kroner til støt brysterne. Tak. Så tager vi også lige et stykke musik. Samtidig det her, det er Apaka og en flue i et spænd.

0: Alpaka og en flue i et spænd. Vi fik jo lige navnet. Afstemningen er færdiggjort. Bilen
1: skal hedde Dolly.
0: Det skal den, mand.
1: Men det skal den med manier. Vi skal have den døbt.
0: Jeg har taget en champagne med. Jeg har lovet vores...
1: ansvarlige for bilen, ja. At den ikke kommer til at lide nogen last. Med yes. Vi tager den. Altså, i
0: vores...
1: ansvarlige for bilen, ja. At den ikke kommer til at lide nogen last. Med yes. Men vi tager den altså, i radioen her.

0: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
4: Hey, Sten, se den forud der! Nu!
5: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
6: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 4 pakker Knorr lasagne eller risretter. Kun 55,55. 3 flasker Omo vaskemiddel. Kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på 1 års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroen.
9: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
12: Når vi står sammen, kan det mærkes.
13: Vær med til at støtte brysterne her på Nova.

0: Hold back the river, var det på Nova. Mit navn er Freja. Der er lidt mere ensomt i studiet lige nu, og det er simpelthen fordi, Caro, jeg har sendt dig ud af døren.
1: Ja, for filen.
0: Ja, hvor står du hen lige nu, Caro?
1: Jeg står faktisk lige ved foran studiet, Freja, men jeg står ved siden af den der skønne bil, man jo kan vinde.
0: Det er lige præcis det, du gør, og du har et helt særligt formål med at stå foran vores MG-bil. Vi har jo haft en afstemning i gang.
1: Det har vi.
0: Et navn, den skal døbes. Kan jeg ikke passe? Caro, take it away.
1: Jo, det kan jeg da. Jeg tager lige det der plastik ud fra champagne, ikke? Og så tænker jeg, fordi Freja, du informerede jo mig om, at når man døber et skib,
0: ja,
1: så får man en champagneflaske ind på den.
0: Det gjorde jeg nemlig, og så i samme åndedrag sagde jeg, at det må vi ikke gøre på denne her. Vi bliver nødt til at gøre noget andet. Men ja, champagne skal involveres på en eller anden måde, ikke?
1: Det skal det. Så jeg har taget en flaske med ned. Jeg står lige og ryster den lidt, så vi så får maksimal eksplosion. Og så tænker jeg, at vi får døbt den her bil, den her skønne brystvortebil. Skal jeg ikke bare sige,
0: jo,
1: i støt brysterne, Nova og fællesskabets navn, døber vi dig simpelthen. Dolly!
0: Okay, jeg kan høre dig gennem roden. Jeg lover alle, der lytter med lige nu, som måske ikke kan høre så meget af det her fantastiske champagne, der ryger ud over bilen. Altså vores MGSX EV, som man kan vinde, hvis man altså donerer 150 kroner. SMS-koden, det er bil. Det skal sendes til 1422. Vi trækker en vinder på fredag, men champagnen har flyttet ud over, og vi har fået dybt vores bil, Dolly. Vores fantastiske bil, Dolly.
1: Dolly!
0: Jeg glæder mig til at se en optagelse. Jeg lover, at vi lægger noget op på, på Instagram et eller andet sted, hvor man lige kan se, hvad der er gået for sig. Jeg har selv haft ekstra tøj med i dag. Jeg ved ikke, om det er dig, der i virkeligheden skal have det på, Caro. Det finder vi ud af. Husk sms-bil til 1422, så støtter du med 150 kroner.

0: Kygo. Som Majbrit altid vil sige, min kollega på Gronomo, hun siger, der Kygo. Kygo og Eva Max, det her, det var whatever. Den er 20 minutter i 5. Det betyder, at vi får weekend om 20 minutter fra.
1: Yes, men inden de 20 minutter er gået, Kav, så skal vi altså lige...
2: Ja, vi skal lige lave noget.
0: Vi skal lige tage os sammen, og det skal vi altså med dig, fordi vi vil rigtig gerne samle 5.000 kroner ind til støt brysterne. Og det kræver simpelthen, jeg har regnet lidt på situationen, det kræver, at 34, der lytter lige nu, tager telefonen op, åbner besked, appen,
2: Ivo, helt guiden,
0: hele sms'en, så skriver du
2: rejse
0: til
2: 1422,
0: og så sender du den afsted. Så har du dermed doneret 150 kroner.
2: Til støt brysterne?
0: Ja. Det blev meget frem tilbage, det her.
2: Ja, det bliver det.
0: Ja, og så, men ved du hvad, så får du til gengæld potentielt et opkald i morgen allerede, kl. 12. Der står Dennis og Signe fra Gonova i radioen, og de kan, har altså chance, eller de har chance, de skal ringe nogen op.
2: Ja, og det skal de gøre med den fantastiske besked, at de har vundet 30.000 kroner i et rejsegavekort fra TUI. Det kan blive dig. Hvis du skriver rejse og sender det i en sms til 1422, det er en donation på 150 kroner, og så kan vi måske her inden klokken 5 lige nå at skrabe 5.000 mere sammen.
0: Det synes jeg. Så vi skal simpelthen have 34 beskeder. Send din sms til 1422, skriv rejse. Du nærmer 150 kroner til støt brysterne. Du har samtidig chancen for at vinde et rejsegavekort på 30.000 kroner. Det er win-win. Doner, doner, doner. Og tusind tak. Lyden er i dag.
3: Nova. Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
4: Wow!
3: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
4: Ja.
5: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at din forsikring skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
8: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
9: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
10: Kom til Brain Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
11: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
12: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
13: Fans er gode fans hos Stark.
14: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
13: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
15: Hvad skal jeg til aftensmad?
16: Skal vi have tacos?
17: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
18: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. Og så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
19: Der er fart
16: på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
19: Emma? Emma!
20: Ja, mor?
19: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
20: Hvad snakker du om?
19: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
21: Oh. 28% skændes ugentligt med deres børn om oprydning. Det kan kommoden Alex ændre for kun 499. Ny lavere pris i IKEA.
22: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
23: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
24: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
25: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
26: Vær med til at støtte brysterne
27: og vind hver dag med Nova.

0: Her var Sabrina Carpenter altså med Espresso. Om 10 minutter, der har vi weekend, Freja.
1: Du ser ikke lige så glad ud, som folk, der normalt ser ud, når de snart skal have weekends.
0: Ja, når der er 10 minutter til weekendstiden.
1: Ja, præcis. Hvad, ja. Fortæl mig.
0: Jamen, vi havde sat et mål, ikke?
1: Vi havde sat et mål, ja. Et mål, som kan opnås sådan rent indsamlingsmæssigt til at støtte brysterne, ved at man sender en sms. Ja. Donationer på 150 kroner. De kan foregå via 1422. Du skal sende en sms, hvor der enten står bil eller rejse.
0: Ja.
1: Og hvad er det, der, hvad gør der ked af det her?
0: Ja, men det er simpelthen, at vi mangler 20 beskeder, før vi når vores mål.
1: Vi mangler 20 beskeder.
0: Og jeg kan mærke, at hvis man ikke kender mig, så ved man ikke, hvor stedet jeg er, men jeg gider ikke sætte den næste sang på, før vi får de 20 beskeder.
1: Der kan jeg så fortælle dig, at det er ultimativt Karo, der står ved knapperne og skal trykke på en af dem, for at vi får mere musik. Så er du sikker på, at du sætter os i den situation, Karo?
0: Ja. Så jeg sætter ikke musik. Jeg kan sige, det er en ret god sang, men jeg nægter at spille den.
1: Karo nægter at spille mere musik, før vi har fået flere donationer ind til støtte brysterne. Okay, jamen så må vi jo gøre det. Hvis du har lyst til at være med i konkurrencen og vinde en bil til en værdi af 299.999 kroner, så skal du sende en sms til 1422, hvor der står bil.
0: Ja.
1: Det er en donation på 150 kroner. Du kan også enten eller, men også sende en sms, hvor der står rejse til 1422. Det er også 150 kroner, du sender til støtte brysterne. Et godt formål og mere musik i radioen, vitterligt.
0: Ja, det er en kongesang. Altså, det er en af mine yndlingssange. Så jeg er også lidt sådan, jeg gad godt spille den, men jeg har meget svært ved at sætte det i gang, før vi får lidt flere donationer. Så sms,
1: i den gode bil. Sagstjeneste.
0: Ja, bil til 1422. Du nær med 150 kroner til støtte brysterne. Det er jo et godt formål, det her.
1: Det er en ud af 8 kvinder.
0: Ja, danske kvinder. Og 97% af al kræftens bekæmpelses indtægt, det kommer altså fra privatpersoner. Det vil sige dig. Så hvis du vil have en kongesang, vi alle sammen kan gå på weekend på, og donere til støt brysterne, og ikke mindst deltage i formidable penge, eller ikke penge, formidable konkurrencer til en værdi over 600.000 kroner her på Nova, så sender du din sms afsted lige nu.
1: Det er ikke bare en dråbe i havet, det her. Nej. Altså, det er faktisk det, som får alle tandhjulene til at spinde smukt, og som gør, at pårørende kan få støtte, at kræftramte kan få støtte. Det gør, at du, som har en eller anden forbindelse, hvilket vi alle sammen har, med en, der har kræft eller har haft kræft, det er os, det drejer sig om, det er os alle sammen. Vi støtter brysterne, og vi støtter også de mennesker, som de bryster hænger på. Altså, det er sådan, det er det hele, der går op i en høj enhed, og det er 150 kroner, som du sender som en donation. Og så samtidig lidt lodpuljen om enten en bil, altså bil, ordet bil til 1422, eller ordet rejse til 1422. Rejse til kan så gøre, at du får et opkald i morgen.
0: Det er Dennis og Signe. De udgiver et rejsegavekort fra TUI til 30.000 kroner i morgen.
1: Yes.
0: Ja, vi mangler 10 beskeder nu.
1: Vi mangler 10 beskeder nu. Okay, okay. Helt seriøst. Altså,
0: 10 beskeder, så går vi glad på weekend. Vi gør det med en af mine absolut yndlings weekends sange. Og altså, så har vi også nået vores mål.
1: Karo, kig på skærmen.
0: Let's go! Og hermed,
1: tusind tak til dig, der har doneret 150 kroner til støtbrysterne. Vi er evigt taknemmelige.
0: Det er vi. Tusind tak.

0: Lady Gaga med Just Dance. Det var altså sådan weekendsangskuddet, fordi at vi nåede vores mål, Freja. 108.000 kroner har vi samlet sammen på Nova i dag, siden vi kickstartede det tidligere.
1: At fra klokken 9 i morges til klokken 5 i eftermiddagen, 108.000. Tusind tak til dig, der har doneret, men vi er slet ikke færdige nu.
0: Det er vi slet ikke. Det her, det er altså et samarbejde, en indsamling, vi har hele ugen på Nova. Du kan stadig deltage i vores konkurrencer. Der er jo en konkurrence, hvor der bliver trukket en vinder i morgen allerede kl. 12.
1: Der kan du sende en sms til 1422, hvor der står rejse. Det er et opkald, som Dennis og Signe står for. Det er et gavekort på 30.000 kroner til Tui, du kan vinde. De skal nok holde den kørende. De starter klokken 9 om morgenen.
0: Det gør de.
1: Og der kan du lytte med fra.
0: Men ja, puljerne er altså ikke lukket. Send sms'er afsted. Du kan vinde en bil. Der er sms'er du 14 til 14.22. Du skriver bil. Du donerer med 150 kroner til støtte brysterne. Eller du tænker, det der rejsekort, det er sgu lidt mere min smag. Så sms'er du rejse. Teksten rejse til 14.22. Freja, 108.000.
1: Det er...
0: Tusind tak til dig.
1: Kæmpe tusind tak til dig, Caro. Tak for i dag.
0: Ja, og tak til dig, der har lyttet med. Vi lægger også lige om lidt en video op på vores story ind på Instagram, hvor du kan se, hvordan vi døber den her lyserøde brystbil, som holder ud foran vores studie. Den kan du altså også gå ind og finde lige om lidt. Men vi vil bare gerne sige tusind tak, og så er der altså lækre weekend mix sange i radioen lige om lidt. Hej!
2: Nova. Brystkræft er den hyppigste kræftform blandt kvinder i Danmark.
3: Hej, det er Majbrit og Dennis fra Gonova. Vi samler ind til støt brysterne her på Nova, fordi mere end 5.500 kvinder hvert år bliver ramt.
2: Det er 1 ud af 8 kvinder. Det betyder, at det måske er dig selv eller nogen, du elsker.
3: Derfor har vi samlet et væld af flotte præmier, som du kan vinde hver dag.
2: Og fredag kan du blive hovedvinderen af elbilen MGS 6 EV til 299.999 kroner. Støt brysterne nu med 150 kroner. SMS BIL til 1422 og vær med i lodtrækningen.
3: Det var BIL til 1422.
2: Det koster 150 kroner. Nova støtter brysterne.
4: Når vi står sammen, kan det mærkes.
5: Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
6: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
7: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år, spil ansvarligt.
8: Emma? Emma?
9: Ja, mor?
8: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
9: Hvad snakker du om?
8: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
9: Oh.
10: 28% skændes ugenligt med deres børn om oprydning. Det kan kommoden Alex ændre for kun 499. Ny lavere pris i IKEA.
11: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
12: 18 plus, renere vilkår gælder, indbetaling på kredit.
11: Leo Vegas, spænding her og nu.
13: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch. Til den store McDonald's-sult.
14: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
16: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
17: Vi er fans af gode fans på Stark.
18: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
17: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
19: Gæt hvem, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
11: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser?
9: Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
20: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
21: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
22: Efteråret kalder på ro-nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk. Et godt tilbud.
23: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
24: Lørdag eftermiddag breder det tørre solrige vejr sig mod sydøst. Det bliver 15-18 grader med frisk vind ved kysterne.

0: Nova støtter brysterne. Hej, det er Dennis og Majbet fra Gonova. Vi gør det igen i år, men det bliver kun godt, hvis du også vil støtte den gode sag.
1: En ud af 8 kvinder bliver årligt ramt af brystkræft. Det er 5.500 kvinder. Og derfor har vi samlet en masse store præmier sammen, som du kan vinde, hvis du deltager i SMS-indsamlingen.
0: Du kan blandt andet vinde elbilen MGS6 EV til 299.999 kroner. SMS bil til 1422, så er du med i lodtrækningen. Det var bil til 1422. Det koster 150 kroner. Nova støtter brysterne.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto. Det er dansk discount.
5: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
6: 18 plus, renere vilkår gælder, indbetaling påkrævet.
5: Leo Vegas, spænding her og nu.
7: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
8: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate?
9: Er du sådan en, der deler bibler ud?
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater. Dine rutiner. Spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det. Vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
12: Kom i Bilka og få mæl, karat og lavatsekaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
14: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
16: Book med KLM og flyv til Costa Rica. Rio de Janeiro. Eller Shanghai? Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
2: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
1: Momondo. Stay curious.
3: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
4: I 365 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Tuborg Squash til 10 kroner. Pålæg fra den grønne slagter også til en 10'er. Og en pakke ekstra kyllingebryst, inderfilet eller hel kylling til 49. Vi ses i 365.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos God Ring og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som f.eks. Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i skoringen. Handpicked for your feet.
8: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
9: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
10: Altså, det ved jeg ikke.
11: Hvad tjener jeg?
12: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
13: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
8: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
14: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
15: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus-abonnement inde hos os.
16: Det har jeg.
15: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
16: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
15: Det er rigtigt, du.
16: Nej, har jeg vundet 1 million?
15: Det lover jeg dig, du har.
16: Jeg er helt i chok.
17: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
18: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
20: Vi er fans af gode fans på Stark.
21: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
20: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
22: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk. Et godt tilbud.
23: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
24: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
25: For helvede, mand, ikke igen!
26: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
27: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.

0: sort 13.
1: Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Er du med?
5: Ja,
4: jeg
5: er med.
4: Du har vundet 1 million her i weekenden.
5: Er det rigtigt?
4: Det er rigtigt.
5: For helvede,
4: hvor fedt. Kæmpe stort tillykke.
5: Fedt. Så lykke med mig alligevel, jo.
4: Ja.
6: Når så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Mm. Prøv det nye Sjøls sandwichbrød fra Sjølstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Hvad skal jeg til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
14: Er du dum i hovedet, eller
15: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
14: Så hold nu kæft og se kampen.
16: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
17: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
18: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
19: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
4: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.

0: brystkræft er den hyppigste kræftform blandt kvinder i Danmark.
1: Hej, det er Majbrit og Dennis fra Gonova. Vi samler ind til Støt Brysterne her på Nova, fordi mere end 5.500 kvinder hvert år bliver ramt.
2: Det er en ud af 8 kvinder. Det betyder, at det måske er dig selv eller nogen, du elsker.
1: Derfor har vi samlet et væld af flotte præmier, som du kan vinde hver dag.
2: Og fredag kan du blive hovedvinderen af elbilen MGS 6 EV til 299.999 kroner.
0: Støt brysterne nu med 150 kroner. SMS BIL til 1422 og vær med i lodtrækningen.
1: Det var BIL til 1422.
0: Det koster 150 kroner. Nova støtter brysterne.
2: Når vi står sammen, kan det mærkes.
3: Skal årets firmajulefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firmajulefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleku og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
4: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som f.eks. Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
5: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
6: Momondo. Stay curious.
7: Vi er fans af gode fans på Stark.
8: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
7: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
9: Kom i Bilka og få mæl, karat og lavatsekaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
10: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
11: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Hvad skal jeg til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
17: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.

0: Nielsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Superbazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Superbazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Kom nu, så kør du!
4: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
3: Kom nu!
4: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
3: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schylstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
4: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
5: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
6: Vi er fans af gode fans hos Stark.
7: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
6: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: I 3,65 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Tuborg Squash til 10 kroner. Pålæg fra den grønne slagter også til en 10'er. Og en pakke ekstra kyllingebryst, inderfilet eller hel kylling til 49. Vi ses i 3,65.
9: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på 1 års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk.
10: Citroen. Skal årets firmajulefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firmajulefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
11: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.

0: stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til 1 kilo. Kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max. Kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
7: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
6: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
7: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
8: Vi er fans af gode fans hos Stark.
9: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
8: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
10: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
11: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvick Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvick Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: I 3,65 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Tuborg Squash til 10 kroner. Pålæg fra den grønne slagter også til en 10'er. Og en pakke ekstra kyllingebryst, inderfilet eller hel kylling til 49. Vi ses i 3,65.

0: Nova støtter brysterne. Hej, det er Dennis og Majbet fra Gonova. Vi gør det igen i år, men det bliver kun godt, hvis du også vil støtte den gode sag.
1: En ud af 8 kvinder bliver årligt ramt af brystkræft. Det er 5.500 kvinder. Og derfor har vi samlet en masse store præmier sammen, som du kan vinde, hvis du deltager i sms-indsamlingen.
0: Du kan blandt andet vinde elbilen MG6 EV til 299.999 kroner. SMS bil til 1422, så er du med i lodtrækningen. Det var bil til 1422. Det koster 150 kroner. Nova støtter brysterne.
2: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til 1 kilo, kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max, kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
3: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
7: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
6: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
8: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
9: Hej.
8: I lørdag, så rammer du 20 rigtige.
9: Har du gas på mig?
8: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
10: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
14: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
15: Momondo. Stay curious.
16: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.
0: Lydende weekend til hele Danmark. Nova Weekend Mix.

0: Nova. Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
2: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: godt, det er rigtigt.
1: Hometix. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometix dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
2: Kom til Brain Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
3: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
4: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
5: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
6: Momondo,

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
3: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
4: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
3: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
4: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
5: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroen.
6: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. Fire pakker Knorr lasagne eller risretter, kun 55,55. Tre flasker Omo vaskemiddel, kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
7: Vi er fans af gode fans på Stark.
8: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
7: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark.

0: I 365 Discount får du rigtig meget til 365. For eksempel en pose pasta, 2 liter Harbo sukkerfri eller en ristdessert. Få også en dåse X-Ray eller en rulle affalds- eller hundeposer. Alle til 365. Vi ses i 365.
1: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
2: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
3: Momondo. Stay curious.
4: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
5: Jeg ringer jo egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus-abonnement inde hos os.
6: Det har jeg.
5: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
6: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
5: Det er rigtigt, du.
6: Nej, har jeg vundet 1 million?
5: Det lover jeg dig, du har.
6: Jeg er helt i chok.
7: Lotto Plus-abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulsted til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Hvad skal jeg til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
14: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
13: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
14: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
16: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. 3 lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
17: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.

0: brystkræft er den hyppigste kræftform blandt kvinder i Danmark.
1: Hej, det er Majbrit og Dennis fra Gonova. Vi samler ind til Støt Brysterne her på Nova, fordi mere end 5.500 kvinder hvert år bliver ramt.
2: Det er 1 ud af 8 kvinder. Det betyder, at det måske er dig selv eller nogen, du elsker.
1: Derfor har vi samlet et væld af flotte præmier, som du kan vinde hver dag.
2: Og fredag kan du blive hovedvinderen af elbilen MGS 6 EV til 299.999 kroner.
0: Støt Brysterne nu med 150 kroner. SMS BIL til 1422 og vær med i lodtrækningen.
1: Det var BIL til 1422.
0: Det koster 150 kroner. Nova støtter brysterne.
2: Når vi står sammen, kan det mærkes.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Sjulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
5: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto, det er dansk discount.
6: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
7: I 3,65 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Tuborg Squash til 10 kroner. Pålæg fra den grønne slagter også til en 10'er. Og en pakke ekstra kyllingebryst, inderfilet eller hel kylling til 49. Vi ses i 3,65.
8: Vi er fans af gode fans på Stark.
9: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
8: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
10: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
11: Det har jeg.
10: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
11: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
10: Det er rigtigt, du.
11: Nej, har jeg vundet 1 million?
10: Det lover jeg dig, du har.
11: Jeg er helt i chok.
12: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: Hvad skal vi have til aftensmad?
16: Skal vi have tacos?
17: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
18: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
19: Momondo. Stay curious.
20: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: I 365 discount får du rigtig meget til 365. For eksempel en pose pasta, 2 liter Harbo sukkerfri eller en ristdessert. Få også en dåse X-ray eller en rulle affalds- eller hundeposer. Alle til 365. Vi ses i 365.
2: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
3: 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling på kredit.
2: Leo Vegas, spænding her og nu.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner.

0: hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Emma!
2: Ja, mor?
1: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
2: Hvad snakker du om?
1: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
3: 28% skændes ugenligt med deres børn om oprydning. Det kan kommoden Alex ændre for kun 499. Ny lavere pris i IKEA.
4: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
5: Hvad for noget?
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
8: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
9: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
14: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
15: Hej.
14: I lørdag så rammer du 20 rigtige.
15: Så du gas på mig?
14: Det er ikke gas. Du har vundet 1.400.000.
16: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
17: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
19: Momondo. Stay curious.
20: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
21: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til 1 kilo. Kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max. Kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
23: Lyden af weekend til hele Danmark. Nova Weekend Mix.

0: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det meget spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
1: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
2: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
3: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
4: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og idé. Altid en god idé.
5: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
6: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
7: Altså, det ved jeg ikke.
8: Hvad tjener jeg?
9: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
10: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
5: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
11: Altid mere at spare hos Fleggaard.
12: Det er lige over grænsen.
11: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
12: Så tag til Fleggaard.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
15: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
16: Hvad skal jeg til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
18: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
19: I 3,65 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Tuborg Squash til 10 kroner. Pålæg fra den grønne slagter også til en 10'er. Og en pakke ekstra kyllingebryst, inderfilet eller hel kylling til 49. Vi ses i 3,65.
20: Lyden af weekend til hele Danmark.
21: Nova Weekend Mix.

0: Nova støtter brysterne. Hej, det er Dennis og Majbet fra Gonova. Vi gør det igen i år, men det bliver kun godt, hvis du også vil støtte den gode sag.
1: En ud af 8 kvinder bliver årligt ramt af brystkræft. Det er 5.500 kvinder. Og derfor har vi samlet en masse store præmier sammen, som du kan vinde, hvis du deltager i sms-indsamlingen.
0: Du kan blandt andet vinde elbilen MG S6 EV til 299.999 kroner. SMS bil til 1422, så er du med i lodtrækningen. Det var bil til 1422. Det koster 150 kroner. Nova støtter brysterne.
2: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
3: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
2: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
4: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulsted til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: I 3,65 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Tuborg Squash til 10 kroner. Pålæg fra den grønne slagter også til en 10'er. Og en pakke ekstra kyllingebryst, inderfilet eller hel kylling til 49. Vi ses i 3,65.
12: Vi er fans af gode fans på Stark.
13: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
12: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
14: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
15: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
16: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
17: Momondo. Stay curious.

0: det smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
3: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til 1 kilo, kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max, kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
4: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: For helvede, mand, ikke igen!
7: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
8: Hvad skal jeg til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
11: I 3,65 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Tuborg Squash til 10 kroner. Pålæg fra den grønne slagter også til en 10'er. Og en pakke ekstra kyllingebryst, inderfilet eller hel kylling til 49. Vi ses i 3,65.
12: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
13: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
14: Kom til Brain Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
15: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og lampe i toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto. Det er dansk discount. Home-tex.
16: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Home-tex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
17: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
18: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.

0: Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
5: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
6: I 365 Discount får du rigtig meget til 365. For eksempel en pose pasta, 2 liter Harbo sukkerfri eller en ristdessert. Få også en dåse X-ray eller en rulle affalds- eller hundeposer. Alle til 365. Vi ses i 365.
7: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
8: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
9: Altså, det ved jeg ikke.
10: Hvad tjener jeg?
11: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
12: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
7: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
15: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
16: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.

0: Brystkræft er den hyppigste kræftform blandt kvinder i Danmark.
1: Hej, det er Majbrit og Dennis fra Gonova. Vi samler ind til Støt Brysterne her på Nova, fordi mere end 5.500 kvinder hvert år bliver ramt.
2: Det er 1 ud af 8 kvinder. Det betyder, at det måske er dig selv eller nogen, du elsker.
1: Derfor har vi samlet et væld af flotte præmier, som du kan vinde hver dag.
2: Og fredag kan du blive hovedvinderen af elbilen MGS 6 EV til 299.999 kroner.
0: Støt Brysterne nu med 150 kroner. SMS BIL til 1422 og vær med i lodtrækningen.
1: Det var BIL til 1422.
0: Det koster 150 kroner. Nova støtter brysterne.
2: Når vi står sammen, kan det mærkes.
3: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
6: Vi er fans af gode fans hos Stark.
7: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
6: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt. Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sol.

0: os.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt.
2: Kom til Brain Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
2: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
6: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
7: I 365 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Tuborg Squash til 10 kroner. Pålæg fra Den Grønne Slagter også til en 10'er. Og en pakke ekstra kyllingebryst, inderfilet eller hel kylling til 49. Vi ses i 365.
8: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
9: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
10: Altså, det ved jeg ikke.
11: Hvad tjener jeg?
12: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
13: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
8: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
14: Lyden af weekend til hele Danmark.
15: Nova Weekend Mix.

0: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
1: I 365 Discount får du rigtig meget til 365. For eksempel en pose pasta, 2 liter Harbo sukkerfri eller en ristdessert. Få også en dåse X-ray eller en rulle affalds- eller hundeposer. Alle til 365. Vi ses i 365.
2: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
3: Kom til Brain Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
4: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
5: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
6: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos Købstædernes Forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes Forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
7: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
8: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
9: Hvad skal jeg til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til Børnenes Dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som f.eks. Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til Børnenes Dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
13: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulsted til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
16: Momondo. Stay curious.
17: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.

0: og klæd smart på til stærke priser. Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som f.eks. Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
1: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
2: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
8: I 365 Discount får du rigtig meget til 365. For eksempel en pose pasta, 2 liter Harbo sukkerfri eller en ristdessert. Få også en dåse X-Ray eller en rulle affalds- eller hundeposer. Alle til 365. Vi ses i 365.
9: Vi er fans af gode fans på Stark.
10: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
9: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
11: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
12: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
13: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.

0: Nova støtter brysterne. Hej, det er Dennis og Majbet fra Gonova. Vi gør det igen i år, men det bliver kun godt, hvis du også vil støtte den gode sag.
1: En ud af 8 kvinder bliver årligt ramt af brystkræft. Det er 5.500 kvinder. Og derfor har vi samlet en masse store præmier sammen, som du kan vinde, hvis du deltager i sms-indsamlingen.
0: Du kan blandt andet vinde elbilen MGS6 EV til 299.999 kroner. SMS bil til 1422, så er du med i lodtrækningen. Det var bil til 1422. Det koster 150 kroner. Nova støtter brysterne.
2: I 365 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Tuborg Squash til 10 kroner. Pålæg fra den grønne slagter også til en 10'er. Og en pakke ekstra kyllingebryst, inderfilet eller hel kylling til 49. Vi ses i 365.
3: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
6: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbrænden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
5: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
7: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og lampe, toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto. Det er dansk discount.
8: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
9: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
10: Hvad skal jeg til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
14: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
0: Lydende weekend til hele Danmark. Nova Weekend Mix.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Vi er fans af gode fans på Stark.
1: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
0: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner, og lampe, toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto, det er dansk discount.
6: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
7: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
9: I 3.65 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Tuborg Squash til 10 kroner. Pålæg fra den grønne slagter også til en 10'er. Og en pakke ekstra kyllingebryst, inderfilet eller hel kylling til 49. Vi ses i 3.65.
10: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
11: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
12: Altså, det ved jeg ikke.
13: Hvad tjener jeg?
14: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
15: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
10: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
0: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: jo godt, det er rigtigt.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi os skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
3: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
4: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
5: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
6: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på Grunk Event firma julefrokost.dk. Så er festen reddet.

0: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
1: Momondo. Stay curious.
2: For helvede, mand, ikke igen!
3: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Skriv opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
4: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
5: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
6: I 3.65 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Tuborg Squash til 10 kroner. Pålæg fra den grønne slagter også til en 10'er. Og en pakke ekstra kyllingebryst, inderfilet eller hel kylling til 49. Vi ses i 3.65.
7: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
8: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
9: Hvad skal jeg til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
14: Det her er Nova.
15: Skruer forleden er i dag.

0: brystkræft er den hyppigste kræftform blandt kvinder i Danmark.
1: Hej, det er Majbrit og Dennis fra Gonova. Vi samler ind til Støt Brysterne her på Nova, fordi mere end 5.500 kvinder hvert år bliver ramt.
2: Det er 1 ud af 8 kvinder. Det betyder, at det måske er dig selv eller nogen, du elsker.
1: Derfor har vi samlet et væld af flotte præmier, som du kan vinde hver dag.
2: Og fredag kan du blive hovedvinderen af elbilen MGS 6 EV til 299.999 kroner.
0: Støt brysterne nu med 150 kroner. SMS BIL til 1422 og vær med i lodtrækningen.
1: Det var BIL til 1422.
0: Det koster 150 kroner. Nova støtter brysterne.
2: Når vi står sammen, kan det mærkes.
0: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting.
3: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
0: Spil ansvarligt.
4: I 3,65 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Tuborg Squash til 10 kroner. Pålæg fra den grønne slagter også til en 10'er. Og en pakke ekstra kyllingebryst, inderfilet eller hel kylling til 49. Vi ses i 3,65.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Kom til Brain Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
8: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
9: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
10: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og idé. Altid en god idé.
11: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
12: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
13: Momondo. Stay curious.
14: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulsted til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Kom nu, så kør du.
17: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
16: Kom nu.
17: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
18: Støt brysterne og vind en MG S6 EV elbil til 299.999 kroner.
0: SMS bil til 1422. Det koster 150.

0: Nova. Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
1: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
2: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
3: Skal årets firma-julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter,

0: Oleko og mange andre. Se det fulde program på Grunk Event firmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og idé. Altid en god idé.
3: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
5: Vi er fans af gode fans på Stark.
6: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
5: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
8: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
12: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
13: Kom nu, så kør du!
14: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
13: Kom nu!
14: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
15: Emma? Emma!
16: Ja, mor?
15: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
16: Hvad snakker du om?
15: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
17: 28% skændes ugentligt med deres børn om oprydning. Det kan kommunen Alex ændre for kun 499. Ny lavere pris i IKEA.
18: Vær med til at støtte brysterne og få chancen for at vinde store præmier.
19: Se hvordan du deltager på reo.dk.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
2: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
5: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
7: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
8: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
9: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
10: Emma? Emma?
11: Ja, mor?
10: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
11: Hvad snakker du om?
10: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
12: Oh. 28% skændes ugentligt med deres børn om oprydning. Det kan kommoden Alex ændre for kun 499. Ny lavere pris i IKEA.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
15: Vi er fans af gode fans på Stark.
16: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
15: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
0: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: Nova støtter brysterne. Hej, det er Dennis og Majbet fra Gonova. Vi gør det igen i år, men det bliver kun godt, hvis du også vil støtte den gode sag.
1: En ud af 8 kvinder bliver årligt ramt af brystkræft. Det er 5.500 kvinder. Og derfor har vi samlet en masse store præmier sammen, som du kan vinde, hvis du deltager i sms-indsamlingen.
0: Du kan blandt andet vinde elbilen MGS6 EV til 299.999 kroner. SMS bil til 1422, så er du med i lodtrækningen. Det var bil til 1422. Det koster 150 kroner. Nova støtter brysterne.
2: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
3: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
4: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
5: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling på kræft.
4: Leo Vegas, spænding her og nu.
6: I 365 discount får du rigtig meget til 365. For eksempel en pose pasta, 2 liter Harbo sukkerfri eller en ristdessert. Få også en dåse X-ray eller en rulle affalds- eller hundeposer. Alle til 365. Vi ses i 365.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Er du dum i hovedet?
9: Vi skulle have kommet for at se fodbold.
8: Så hold nu kæft og se kampen.
10: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
11: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
12: Vi er fans af gode fans på Stark.
13: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
12: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Gæt hvem, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
14: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
15: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
16: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
18: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsikrelser. Davidsen, vi løser det.
19: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Når vi står sammen, kan det mærkes.
0: Vær med til at støtte brysterne her på Nova.

0: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
1: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
2: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
1: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
3: Vi er fans af gode fans hos Stark.
4: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
3: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
5: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
6: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
7: Kims Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kims Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
8: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
9: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 595. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 499. I IKEA.
10: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det

0: der gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
1: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
2: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
3: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
6: Vær med til at støtte brysterne.
7: Og vind hver dag med Nova. Lyd

0: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
1: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling på kredit.
0: Leo Vegas, spænding her og nu.
2: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
3: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: I 365 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Tuborg Squash til 10 kroner. Pålæg fra den grønne slagter også til en 10'er. Og en pakke ekstra kyllingebryst, inderfilet eller hel kylling til 49. Vi ses i 365.
5: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
8: Del det bedste med andre. Fra søndag får du helt dansk kylling til 39 kroner med Lidl Plus kupon. Pris uden Lidl Plus er 49,95. Lidl, det betaler sig.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
10: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
0: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
13: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret